Ihr behaltet Gegenstand!

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt I mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om hvertfall flere dager. Kanskje lenger, men hvertfall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
0: Og slik hørte det ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte trofeet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på bana for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brannramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt si opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatikar-Sandberg.

0: vinter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.

Tears for Fears var dette, som åpnet tidlig I morgen, denne mandagsmorgen, den 20. juli, skriver vi I dag. Nils Hagen Åstad som vanlig på plass her I studio. Håper du har det fint der du Velkommen inn, og god morgen.

hadde en stille slutt på Billie Eilish låt What Was I Made For? Og før det hørte vi kapteinen her I tidlig morgen, han sang Madeleine. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder. Damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne. Mer straks.

Snart 17 over 5 sier klokka blir det lomske ferdig med sin som å komme hjem. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder. Men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Bette Davis som står igjen. Men I dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Bette Davis, hadde disse nærmest magiske store øynene som strålte fra lerretet I mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle øynene. Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn. For det var Donna Wise og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten I 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis Ice ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte troféet for Spania I natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter hvert se Lamine Yamal sitte på graset I noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han enormt populær I heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tapet I finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt I flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer I akkurat denne meisterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest I tal på medlemmer. Lars Løvold, som leder I FPU, forklarer veksten slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den niende natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep I løpet av natta. Både I Bahrain og I Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt nevner vi kort at det I dag ventet at Andy Burnham tar over som statsminister I Storbritannia og starter med arbeidet med å danne regjering der. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, litt soul-inspirert Mayer Hawthorne der, The Walk, sang han. Og før det hørte vi Kari Bremnes, flotte stemme, som sang nytt imellom oss. Og så skal jeg passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med bursdagen, for han ble født på dagens dato 20. juli 1973, og I dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

Det var Steinbakken som har laget en låt som heter Boy. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan vi vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks.

0: tanklet bok hvor du satt dine spor.
1: Ruben og Miriam Bryant sang «Der du brente vår bro». Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med.
2: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blue.

0: SoundCloud.
1: Carlos Santanas gitar avrunde Maria Maria, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og det ble nest siste låt I tidlig morgen denne mandagen. Straks blir det nyheter, også morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren så rocker vi litt sammen med Fanhalen og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres i scoring i 106. minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre i vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Karev.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp i en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep i natt, det opplyser ordføreren i byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstadelva i dag tidlig. Det har vært pause i arbeidet i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brannområdet. Over 100 bostader i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder i brannvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Riktig god morgen. En deilig, litt rolig start med Pauline Voss. Låta heter Sound Wave og en fin låt å våkne til på en mandag midt på sommeren der du kanskje egentlig skulle ha sovet litt lenger. Helt på samme sted, skulle gjerne sove lenger siden jeg så på fotball-VM-finalen i går. Synnøve heter jeg og skal få lov å være la med deg mens du våkner denne morgenen, eller mens du holder ut på siste strekket, hvis du for eksempel har nattevakt i natt. Kjekt at du er med, uansett hvor du er akkurat nå. Silje er her også, har ansvar for nyhetene i dag. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Er du like trøtt som jeg? Fikk du med deg fotballen i går?
1: Ja, jeg måtte nesten se det ferdig, og med ekstra omganger så ble det kanskje litt sent for oss som skulle tidlig opp i dag, men det får vi tåle.
0: Ja da, vi får tåle det. Kan sove litt ut på dagen i dag. Du tar det av nyhetene i dag. Vi starter med en av nattas hendelser.
1: Ja, og da skal vi høre at en mann som stod skårfast i Eidsdal i Fjord kommune ble i natt hentet ut av et redningshelikopter. Det melder politiet, som også opplyser at vedkommende ble overtatt av helse etter å ha blitt hentet ut.
0: Tusen takk, Silje. Hun skal være med oss de neste timene her i radioen, der vi nå skal få litt mer tempo på musikken. Her kommer Nico og Vince.

Elettria opplett og 12 grader på brygga. Og så, helt riktig, så gratulerer han kronprins Håkon Magnus, som har bursdag I dag. Tusen hjertelig takk for meldingen, Jonny. Du kan gjøre sånn som han, gå inn I NRK radioappen og send meg en melding, rett og slett bare for å fortelle meg at du våken. For å starte dagen så trenger du å vite hvordan været blir, og det ser slik ut. Det skal være bris omkring nord, stort sett fint vær. I kveld blir det bris av skiftende retning, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og sent I kveld litt grann regn I ytre strøk I nord I fylket vårt. Akkurat nå, temperaturene klokka 13 minutter over 6, Veiholmen 12 grader, Surnadal 8, Kristiansund 10, Sunndalsøra 10, Molde har 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 13, Hovdebygda 10 grader, Valdal har 12, Åheim har også 12 grader.

0: hvorfor en fantastisk gitarrist Gary Moore var her I radioen, så fikk vi høre den velkjente Parisian Walkways. Nå skal vi til Hydro Sunndal, for der jobber det 241 sommervikarer som må til for å holde aluminiumsfabrikken I gang hele sommeren. Vår reporter Marius Stenberg tok turen for å sjekke hvordan det å være sommervikar på en veldig varm arbeidsplass.
1: Da har jeg fått på meg frakk og hjelm og kommet meg innenfor murene på aluminiumsverket til Hydro på Sunndalsøra. Og her det jo eksepsjonelt mange ferievikarer, for det en svær...

0: bedrift som de skal drive gjennom sommeren. Mange ulike arbeidsoppgaver. 241 ferievikarer. Og her har vi jo Sigurd Jonsen, heter du. Og du har vært her nå i noen år, da?
1: Ja, jeg har vært her nå. Det blir min 7. sommer. Så jeg begynte når jeg fylte 18 i sommeren 2020, og så har jeg vært her hver sommer siden da. Og hver jul, og litt sånn forskjellig.
0: Ja, hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint. Det er jo en grunn til at jeg kommer tilbake hvert år, da. Altså, jeg er jo fra Sunnmørsøra, så er det en veldig naturlig plass å komme tilbake på sommerstid, og da ha muligheten til å ha en så god sommerjobb. I tillegg til å bo hjemme er jo kjempefint.
0: Og du studerer, skjønner jeg, skal bli, ja, du kalte det metallurg, men det er vel en slags sivilingeniør?
1: Ja, jeg studerer på NTNU i Trondheim til å bli sivilingeniør innenfor materialteknologi, hvor min spesialisering da går på fysikalsk metallurgi, som er litt sånn om jeg blir ekspert på metall, da, som kan være kjølig relevant hvis man for eksempel har lyst til å komme tilbake hit om noen år.
0: Men kan du fortelle litt hva du gjør her på fabrikken?
1: Jeg kjører tappevogn, som vil si at jeg er bindeleddet mellom elektrolysen, hvor metallet blir produsert, og støperiet, hvor det blir støpt og sendt ut til hele verden. Så det gjør at jeg transporterer metallet, det flytende metallet, fra elektrolysecellene, der det blir laget, og kjører det til støperiet, hvor det blir støpt ut.
0: Hva vil du si at den erfaringen har gjort i forhold til at det du studerer og veien videre, da?
1: Ja, nei, altså det er ikke tilfeldig at jeg har valgt å studere akkurat det. Det har jo litt med at jeg har etter noen somre her, så fant ut at det her var en fin arbeidsplass, hvor jeg kunne tenkt meg å jobbe når jeg blir kall det voksen, ja. Og da falt det naturlige valget på materialteknologi. Og jeg merket at det er jo kjekt å ha den erfaringen både inn på skolebenken når de prater om hvordan aluminium produseres, og så har jeg greie å se for meg det i hodet, fordi jeg har den praktiske erfaringen fra industrien.
0: Ja, og det er jo en spennende prosess. Jeg som også er som vikar, men for første året, studerer faktisk det samme. Du heter Elise Lundgaard, og hva er det du skal gjøre denne sommeren?
2: Ja, nei, jeg er også i elektrolysen, hvor da, som er produksjonsområdet. Det er der ting skjer. Og jeg er da det de kaller på gulv. Så laverst på randestigen på første året mitt. Så jeg går jo da rundt på gulv og hjelper med mekanisk løft som ikke maskiner gjør.
0: Ja, ja. Mye fysisk arbeid da, det regner man kanskje med når man er på gulvet. Men hva synes du om det så langt da?
2: Jeg synes det har vært veldig, veldig, veldig godt inntrykk av Hydro. Veldig bra første inntrykk. Jeg ble jo anbefalt av Sigurd her å jobbe. Vi går jo, studerer jo på samme plass og samme året, og har fått hørt masse varmt om Hydro som arbeidsplass, og var så heldig at jeg fikk komme hit. Jeg er jo egentlig fra Raufoss, så jeg har jo, vi er en gjeng her som ikke er fra Sunndalen, men har kommet for å arbeide på Hydro allikevel, og det har vært veldig, blitt veldig godt tatt imot. Jeg trives veldig godt, og synes, ja, og har ikke noen problemer med å komme hit, hverken senere med utdanning eller som sommerjobb.

Gabrielle med dette her, med låta Tenker på deg. Straks så er det nyheter her i kanalen, for klokka blir 6:30 denne mandagsmorgenen. Men frem til da så skal vi høre på Richard Marx. Den har startet allerede i bakgrunnen her, og denne låta heter Hazard. Hazard.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
1: And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
2: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang.
3: Bueno, yo creo que al final...
2: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
4: Spesielt mucho orgullo.
2: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt, med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både Bahrain og Kuwait har amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I morgentimene I dag fortsetter slukkearbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet. Minst 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder hos brannvesenet Jan Rundtom forteller hvordan de skal jobbe videre.
5: Så forbereder man da ytterligere slukkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Og en skogbrann sprer seg nå raskt I Provence I Sør-Frankrike. Flere titals boliger I byen Draguignan I Var-regionen evakuert, og brannfly og helikopter satt inn I slukkingen. På mindre enn to timer over 600 000 kvadratmeter skog svidd av. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Tusen takk til Tone Nordahl her I Møre og Romsdal. Det Silje som gir oss våre nyheter.
7: I fjor sommer så var det en bølge av ulovlig graffiti I Molde. En av de som sto bak, han kaller seg Baloney Bin, og ble dømt til 36 timer med samfunnsstraff. Straffen han endte opp med å få var å gjøre det samme som han ble dømt for, nemlig å male på offentlig eiendom. Ideen den kom fra Erik Hattrem, som kommunikasjonsrådgiver I renovasjonsselskapet RIR.
8: Det han gjør her jo etter min mening å sende ballonger og hjerter og glede og farger til ellers grå industrielle logistikkprodukt som en konteiner
7: Robin Hauge Pettersen fra Gjersvika I Sande kommune, han tok gull I billiardvarianten 8-ball under U19-finalen I Slovenia. Det melder Vestlandsnytt, og I dag så venter lagspill etter kvalifiseringen, og Pettersen dessuten også klar for 16-dels finalen I 9-ball. Så litt fotball for Molde-trener Sindre Kjelmeland, han var svært skuffet etter 2-1-tap hjemme mot Brann I helga. Særlig I første omgangen var direkte svak, mener treneren.
9: Nei, veldig skuffende. Det ikke så mye mer å si enn det, men vi klarer ikke å... håndtere vårt eget pressspill på en god nok måte, og dessverre så blir det noen gang så blir en skuffende prestasjon av oss, og da havner du under. Så jo Brann, hva skal jeg si, så de skaper ekstremt mange sjanser. Det jo effektivt å komme inn med 2-0, som gjør at det blir veldig oppe ved bakke for oss.
7: Og det ble ingen mål på Nordmøre stadion I kampen mellom KBK og Sarpsborg 08 I helga. Det var flere sjanser, men ingen av lagene greide å score mål, og dermed ble det I staden poengdeling. Kristiansund blir derfor værende på nedrykksplassen på tabellen med 12 poeng etter å ha spilt 13 kamper. OFK, de ligger på plassen over deg på tabellen med like mange poeng.
10: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

og Romsdal. Jeg heter Sunneve. Veldig hyggelig at du har skulle på radioen denne morgenen. Du er sikkert nysgjerrig på hva dagen bringer sånn værmessig, for vi får bris omkring nord, stort sett pent vær. I kveld så blir det bris av skiftende retning, skya eller delvis skya oppholdsvær, men så er det greit å vite at i ytre strøk i nord i fylket så blir det regn, litt grann regn, sent i kveld. Temperaturene, Veiholmen 12 grader, Surnadal 8, Kristiansund 10, Sundasøra 10, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 13, Hovdebygda 10 grader, Valdal 12 og Åheim har 12 grader. Straks så skal jeg se litt på forsidene til nettavisene våre denne mandagen, men nå Stein Torleif Bjella.

Sundre Berge heter selvfølgelig dine, Stein Torleif Bjella. I avisene i dag, Riksavisene har naturlig nok en god del om finalen i fotball-VM i går. Jeg også litt nysgjerrig angående det, for hvor mye VM, fotball-VM, har du fått med det? Disse ukene ditt har foregått. Det spørsmålet inne i dagens spørreundersøkelse. I NRK radioappen, så gå inn der, der er alternativ fra omtrent alt til omtrent ingenting, og noe i midt imellom der. Så gå inn i NRK radioappen og finn det som passer for det, så skal vi se da hvor masse fotball-VM, befolkningen, dine morgenen har fått med seg. Når det kommer til lokalavisene, så har jeg kikket litt på nettavisene våre til de tre største da, i Kristiansund, så skriver TK at det har vært det største fall i trafikken siden koronaen stengte byen. Dette er selvfølgelig bomringen. Uketrafikken over Nordsjøenbroa falt med ca. 25 000 kjøretøy i juni, sammenlignet med de samme ukene i fjor, står det her i avisa. Det er jo normalt da at bytrafikken faller i ferietida, men etter at bomringen ble satt i drift 1. juni, så falt månedsdøgntrafikken med drøyt 15% sammenlignet med samme måned i fjor. Tidens krav har innhentet tall fra trafikkdata. I Romsdals budstikke så kan vi lese om en forbikjøring på Ørskofjellet. Det var en nordmøring som var på vei hjemover, skulle kjøre forbi en bobil oppe på fjellet, og da ble farten målt til 127 km i timen i 80-sona. Så dette ble behandlet av Nordmøre og Romsdal tingrett. Han ble dømt til betinget fengsel i 16 dager med prøvetid på 2 år. Han må betale en bot, og lappen mistet han i 7 måneder, står det her, om å kjøre opp på nytt dersom han vil ha den tilbake. Og i Sømmersposten så kan man lese om kjøkkensjef Kristoffer Schönefeldt fra Ålesund. Han hadde vært kjøkkensjef i Østerrike da den restauranten fikk Michelin-stjerne, men han i stedet valgte Juve Landskapshotell i Valdal. Du kan lese om at telefonen den kan ringe når som helst, for han har bønder og andre rundt seg som forteller han hva tid de har de beste varene, og det kan skje på dagen, og dermed så må han skrive om hele menyen. Men det er akkurat sånn han vil ha det, sier han til avisa. Hvis en råvare er på sitt beste akkurat i dag, skal gjestene få oppleve den i dag, og ikke om en uke. Nå har kjøkkensjefen vært der i snart 11 år. Han kan du lese om i Sunnmørsposten i dag, altså. Og mens du gjør det, så kan jeg by på Whitney Houston.

0: I Wanna Dance With Somebody var dette her, med selvfølgelig Whitney Houston. Nå skal jeg fortelle deg om et, en historisk ting som har skjedd på denne datoen, 20. juli I 1969.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Oh, that looks beautiful from here, Neil.
1: It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here.
0: Disse ordene kjente du sikkert igjen, for på denne datoen så satte Apollo 11 seg ned på månens overflate, og astronautene Neil Armstrong og Buzz Aldrin ble de første som gikk på månen. De var der I 2,5 timer, tok bilder, samlet inn 21,5 kilo månestein og støv, og de satte ut forskningsinstrument og plantet et amerikansk flagg. Totalt så har det vært 6 månelandinger, alle fant sted mellom 1969 og 1972, og alle ble gjort av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Tilsammen så det 12 personer som har gått på månen. Men disse månelandingene stoppet opp fordi det var veldig dyrt. Man hadde også samlet inn mye informasjon om månen som man kunne forske videre på, så NASA ville heller bruke penger på å bygge romstasjoner rundt jorda, og drive annen forskning. Men den aller første månelandingen skjedde altså på dagens dato I 1969, den 20. juli.

Lokalmusikk, Bjørn Johan Muri, låta heter Circles. Straks klokka 7, det betyr nyheter. Trond Jensen kommer her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel i gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres i 106. minutt.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot regjerende verdensmesterne!
0: Kommentator var Christian Nilsen. Storbrannen i Krokstadelva har lagt over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder, blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
2: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her, vi har barn som går på skole, vi trives i dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: Slukkearbeidet fortsetter i dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt. Det opplyser ordføreren i byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
3: Og her i Møre og Romsdal det Silje Steines Bjerknes som holder oss oppdatert.
4: Da begynner vi med at nå har alle som har søkt på høyere utdanning gjennom samordnet opptak fått svar. Her i fylket så har nesten 4900 såkalte førstevalgssøkere søkt om studieplass. Samtidig så har 6222 søkere som fra Møre og Romsdal søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak. De som har fått tilbud om studieplass eller er ventelista, må svare innan 24. juli. Det har vært flere ulykker med motorsykler den siste tida. Bare i helga var det to slike ulykker i Valdal. Periode i Trygg Trafikk ber de som ute på veiene om å ikke ta for store risikoer.
5: Nei, det kjempeviktig å tenke på det som vi snakket om, risiko, at man ikke tar høyere risiko enn man kan på en måte ta ut på veien, inn i kurva for eksempel, at man holder lavere hastighet enn det man kanskje tenker, for å sikre at når man kommer ut av kurva så kommer man rett ut.
4: Molde-spiller Mathias Fjørtoft Løvik har gjort comeback etter 2 år i utenlandske klubber, men han kunne likevel ikke hindre at det ble tap hjemme mot Brann i helga. Løvik mener spillerne slurva for mye med passningsspillet.
6: Nei, jeg føler at vi bommer på de enkle passningene, at vi er litt veldig egentlig unøyaktig på den siste tredjedelen spesielt, der vi har sjanse til å straffe Brann, men så bommer vi på den lille siste, og da er det når vi også bommer, så straffer Brann når de er såpass bra lag.
4: Og Og det ble en poengdeling i kampen mellom KBK og Sarpsborg 08 på Nordmøre stadion i helga. Det var flere sjanser, men ingen av lagene greide å score mål. Dermed så blir Kristiansund værende på nedrykksplassen på tabellen med 12 poeng etter å ha spilt 13 kamper. OFK, de ligger på plassen over deg på tabellen med like mange poeng.
7: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

9 minutter over 7. Riktig god morgen. Jeg heter Sunneve og har den glede av å være med deg i radioen denne morgenen. Og jeg kan fortelle deg om temperaturene og været rundt omkring i vårt vakre fylke. Akkurat nå, utenfor mitt vindu, har sola endelig kommet frem. Det har vært litt skya frem til nå. Men nå begynner det å komme seg, så skal vi nå se om det blir bedre temperaturer utover dagen. Men nå har Veiholmen 12 grader, Surnadal 8, Kristiansund 10, Sunndalsøra 10, Molde 12, Åndalsnes 11, Ålesund 12, Ona 13, Hovdebygda 10, Valdal har 12, og Åheim har også 12 grader denne morgenen. For vi venter bris omkring nord. Stort sett fint vær, sier meteorologene til oss. I kveld så blir det bris av skiftende retning, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær. Og sent i kveld så blir det litt regn. I ytre strøk i nord så vet du det. Men det ser ut til å bli en fin dag, selv om ikke det er sånn kjempevarme temperaturer. Men det blir fint allikevel her i Møre og Romsdal denne dagen. Skal vi høre litt på Rotløs, kanskje? La oss gjøre det.

0: aldri tilbake. Jeg heter din fra Rotlaus. Vi skal til Molde nå og høre om en litt spesiell løsning, vil jeg si. For I fjor sommer så var det en bølge av ulovlig graffiti I byen. En av dem som sto bak, han kaller seg Balloony Bin, og ble dømt til 36 timer med samfunnsstraff. Og det som spesielt at denne straffa ble det samme som det han dømt for, nemlig å male på offentlig eiendom.
1: Det vel det på papiret da. Men jeg synes ikke det her vel, nei. Synes det kunstig?
2: Jeppe Bleivik, som har kunstnernavnet Balloony Bin, dømt til samfunnsstraff for ulovlig graffitimaling. Straffa ble å nettopp spraymale graffiti, og det gjør han I form av ballonger, hjerter og katter.
1: Jeg ble noe glad for at jeg fikk lov til å gjøre det her. Det gøy å få lov. Greie måte å få gjort opp for seg, på en måte.
2: Det var I fjor sommer at han ble tatt på fersken I Molde.
1: Dette ble tatt.
3: Hva som skjedde
1: da? Det kom bare en politimann joggende.
2: Han tilsto og måtte betale over 50 000 kroner I erstatning, og fikk 36 timer samfunnsstraff. Den ble å friske opp kjedelige grå konteinerer. Det var kommunikasjonsrådgiver Erik Hattrem hos renovasjonsselskapet RIR som hadde ideen om at Balloony Bin kunne sone straffa hos dem.
4: Det han gjør her jo etter min mening å sende ballonger og hjerter og glede og farger til ellers grå industrielle logistikkprodukt som en konteiner.
2: Trude Årseth, fungerende friomsorgsleder I Møre og Romsdal, skulle ønske flere gjorde som RIR.
5: Det de har gjort jo å skape en samfunnsnyttig tjeneste som har mening og innhold for den enkelte som skal gjennomføre straffa.
3: Kommer du til å fortsette å tegge ulovlig, tror du, eller?
1: Nei, jeg har sluttet med det nå.
2: 36-åringen har hatt alvorlig angst siden han var ung, og droppet ut av skolen som 13-åring. Han synes det fint å få en ekstra sjanse.
3: Hva tror du kunst og tegning og sånn gjør for deg?
1: Masse. For mestringsfølelser. Det får meg jo hodet til å være stille, og så gjør meg bra.
2: Kunsten til Balloony Bin ble svært synlig på både konteinere og søppeldunker under Moldejas.
1: Det bare å spre glede og hjerter og masse fine farger. Jeg håper at de blir glad. Og håper folk synes de fine. For ikke folk synes det tull.
0: Du kan lese mer om dine løsninger på vår nettside nrk.no. Reporter I saken var Roar Strøm.

Like I'm gonna lose you heter det när vi hørte Meghan Trainor sammen med John Legend som for ikke så lenge siden var på besøk her hos oss I Møre og Romsdal. Han spilte nemlig på Romsdalsmuseet forrige uke torsdag I forbindelse med Molde Jazz delte scene med Skår som var først I en slags dobbelkonsert Skår først så John Legend etterpå et musikalsk foredrag som han kallar det All of John Legend. Var du där? Det var många hundra som var där. Anmälaren till Romsdals butik har jag läst som mente att ditt koncept är settinga blev kanske lite fel. Men vad syns du om konserten? Jeg så på Instagram I ettertid at kona, Chrissy Teigen, takket publikum I Molde for å gi dem en så fin opplevelse. De har vært rundt I Europa og spilt, var I København noen dager før de kom til Molde. Publikum ble nok charmert av barna til paret, som oppholdt seg I bakgrunnen av scenen, litt I mørket, litt frempå, og fikk litt sånn jubel hver gang de viste seg, så det sikkert kjekt for de fire barna til John Legend og Chrissy Teigen, som altså var på Moldes forrige uke. Her I radioen det på tide med Marion Woodseth.

Den låten heter Bølge. Vi hørte Marion Woodset her i Godmorgen Møre og Romsdal, der klokka har blitt 7:55. Og hvis du er en trofast lytter av denne sendinga, så vet du at det betyr konkurransetid. Det er to ting du kan gjøre inn i NRK radioappen denne morgenen. For det første så kan du være med i spørreundersøkelsen, for jeg spør hvor mye fotball-VM har du fått med deg de siste ukene? Har du sett omtrent alt? Er det slik at TV-en har stått på en god del kvelder eller nettet? Har du kanskje kun fulgt med på det som har med Norge å gjøre, så trykker du på det alternativet. Eller for det som ikke er så veldig interessert i slikt, veldig lite er også et alternativ som du kan bruke inn i NRK radioappen for å fortelle meg hvor masse fotball-VM du har fått med deg. Og når du er inne i denne appen, så trenger du den og send inn knappen for å være med i dagens konkurranse. I dag så skal du frem til et ord, og det ordet skal du komme frem til ved hjelp av noen hint som jeg skal til å gi deg. For dette ordet er noe som mange ser frem til med glede. Det er tid for hvor du med mening du skal slappe av, ta en pause fra hverdagslige rutiner og arbeid. Denne perioden den kan vare fra noen dager til mange uker, avhengig av anledning eller sesong, og mange bruker denne perioden til å reise. Kalla ord i det norske språket skal vi frem til i dagens konkurranse. Bruk NRK radioappen, trykk på knappen send inn, og husk, skriv navn og adresse da. Benson Boone. Drar vi i gang og skal være med oss frem til nyheten.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
1: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var også Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
2: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
0: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
2: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokk når vi bestemmer kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra omganger før de scoret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok dem da sitt andre VM, det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
0: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
3: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin og sier de føler seg veldig bra og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa «Beklager Messi, men Spania er det beste laget i dag». Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
4: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som er rammet og berørt av dette.
5: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som er rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtind Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
6: Her tenker vi nok at kunden er den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
5: Fremtiden er det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som er gått tapt er forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som er brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
4: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles er viktig. Og så er det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brannvesen med tanke på når man kan gå inn på brannstedet.
0: Reporter i dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå i morgentimene?
7: Her er det fortsatt aktivitet. Brannmannskaper som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen i løpet av natten og rykket inn i enkelte områder der det var nødvendig. Brannfaren her er altså ikke over. Vi har hørt i løpet av helgen at brannvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt er veldig varmt i bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
0: Ja, er det nå klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus i området kan få flytte hjem?
7: Det er ennå usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke er brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det er opprettet et kontaktsenter på en skole her i området, og de har også, og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
0: Takk, reporter Ola Alsaker, med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette er den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait er det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten er tydelig både på høyre- og venstresiden i politikken.
8: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg er jo bare bra, egentlig. Det er jo, fremtiden er jo unge.
9: På badestranden på Bygdøy i Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen i hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
10: Nei, det er alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
9: Høyrebølgen merkes i Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK har hentet inn. Målt i antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem i perioden. Totalt sett har antall unge som er medlem i et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Koltveit, sier det er overraskende.
11: Internasjonalt sett så har man egentlig sett at det har vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det er noen fløypartier som faktisk har vekst.
9: Leder i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
12: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de er tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelige fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så det er... Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøll-Vik. Så til britisk politikk. I dag er det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham er valgt som leder av det britiske Arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg i studio 2.
13: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Går meg vill heter denne låta fra Madeleine. Dette god morgen, Møre og Romsdal. Jeg heter Synneve. Veldig hyggelig at du la med meg denne morgenen. En annen som la med meg, det dagens meteorolog, Johanne Oda. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Du må fortelle oss, hvordan vil været bli for oss her i Møre og Romsdal i dag?
1: Det kommer til å bli en så fin dag. Litt grann skya nå i ytre strøk, men det vil forsvinne i løpet av de neste timene. Og så blir det lengre perioder med sol enn nord- og nordvest bris.
0: Hva slags temperaturer har vi ventet?
1: Stort sett mellom 18 og 20 grader.
0: Ok, det jo ikke noe gale i det hele tatt.
1: Nei, vi sier det en god sommerdag.
0: Ja. Hvordan ser det ut utover uka da?
1: Jeg vil skye over litt grann i natt og komme litt regn og regnbyger i morgen. Kan jo også bli litt mer vind, særlig på kysten, og bli en sørvest opp i lite. Kuling, og utover i uka så skal litt ned på gradestokken og ja, innslag av regn, men også glimt av sol, så en liten blanding de neste dagene.
0: Ok, men hva tid er det hvis du ser regnet først da?
1: Det vil komme litt i morgen, og så ser det ut at det en liten pause frem til fredag, da. Så helgen ser foreløpig litt grå og våt ut. Så for alle som har kanskje spart på vasken, da, så kan man jo ha en liten vaskehelg.
0: Gode råd. Tusen hjertelig takk, meteorolog Johanne Ordal. Ha en fin dag.
1: I like måte.
0: Ja, da vet vi hva vi må gjøre. Da må vi nyte dagen i dag, som ser meget bra ut, altså her i Møre og Romsdal. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Den norske duoen Sib har vært I lag og produsert musikk I cirka 10 år, består av Simen Eriksrud og Espen Berg, og tok altså forbokstavene sine, Simen Eriksrud, Espen Berg, det ble S-E-E-B, og det ble til Sib. Din låta her var gjort sammen med Jacob Banks, og den heter What Do You Love? Ja, What Do You Love? Elsker du fotball, så kan du gå inn I NRK Radio, eller du kan gjøre det uansett om du ikke elsker fotball eller ei, for jeg spør I dag nemlig, hvor mye fotball-VM har du fått med deg? Nå har det jo pågått I noen uker, og nå det over, til litt trist for nok kanskje til glede for andre, ikke vet jeg. Spørsmålet inne I NRK radioappen, hvor mye fotball-VM har du fått med det? Alternativet at du har sett omtrent alt. At TV-en har stått på en god del, kvelder og netter, enten om du veldig har sett på, eller at du bare har stått på I bakgrunnen, da trykker du på det. Har du fulgt med på Norge og kun det, så det et alternativ for det. Også for det som ikke sånn særlig. Interessert I dette her veldig lite da det alternativet du skal trykke på og det altså veldig, veldig jevnt mellom alle disse alternativene, det ikke så mange som har sett omtrent alt da men de tre andre alternativene, veldig, veldig jevnt, så fortsett å gå inn I NRK radioappen og fortell meg hvor det står til med fotball-VM og hvor masse du har fått med det. Mens du gjør det så kan vi jo Hør på dette her. Dette her Zimmermann, eller Amund Zimmermann Børresen, som han egentlig heter. Låta heter Ryper I lakken. Riktig god mandagsmorning.

0: Simmermann, hva hadde vi hørt det? Din tidlige mandagsmorgen, kanskje har du nettopp våknet, og tenke på en drøm du har hatt I natt. I hvert fall så skal forfatter Aina Basso nå blant annet snakke om det å drømme.
1: I mange år drømte jeg om natta at jeg kjørte bil. Ofte I nedoverbakke, på smale, svengete veier med en høy mur på begge sider og dårlig sikt. Ofte havnet jeg bak rattet helt plutselig uten å ane hvordan det hadde skjedd. Så da var det bare å kjøre da. Og kjøre gjorde jeg, uten forkunnskap. For den eneste erfaringen jeg hadde fra øvelseskjøring stammer fra 17-årsalderen. Den første gangen kjørte jeg bilen til en eldre kamerat et lite stykke langs en humpete grusvei bak et fjell. Den andre gangen øvelseskjørte jeg med svigerinna mi, I deres Mercedes stasjonsvogn fra 1970-tallet, med handbrekket inn mot døra på førersiden. Hun hylte, og jeg ga meg der. Men disse nattlige kjøreøktene gikk alltid bra. Visst hadde jeg hjertet I halsen I drømmen og var fullt klar over at jeg egentlig ikke visste hva jeg gjorde, men jeg klarte det alltid. Jeg var et naturtalent bak rattet, en skikkelig god sjåfør. Så vakna jeg og tenkte igjen på det faktum at jeg enda ikke hadde somlet meg til å ta lappen. At jeg hadde utsatt det enda et år, selv om mamma stadig minte meg på at det hadde vært lurt å ta det før det blir for sent. Hvor kjekt det å ha bil, for en frihet det, og at det hører til utdanningen nå til dags. Ja, ja, ja, svarte jeg litt irritert. For jeg ville ikke bli mynt på at jeg hadde lovd meg selv at jeg skulle gjøre det en dag, når jeg var blitt ordentlig voksen. For jeg ville ikke bli mynt på det jeg hadde lovd meg selv at jeg skulle gjøre en dag, når jeg bare var blitt ordentlig voksen, og hadde råd til det, og ikke bodde midt I byen lenger, med kollektive transportmiddel på alle kanter, og helt umulig å finne parkering. Og så ble jeg ordentlig voksen. Først ble jeg mor, så flyttet oss ut av byen til rekkehus og hage og lang vei til postkontoret. Men så kom covid. Å ta kjøretimer med munnbind var ikke aktuelt. Ikke tørte jeg å bruke penger på noe så dyrt heller, selvstendig næringsdrivende forfatter som jeg tross alt Det å ta lappen har vært som med pensjonssparinger for meg. Noe jeg utsatt. Noe jeg skal begynne med når jeg blir ordentlig voksen. Når jeg blir 40. Og så ble jeg 40. Og 41. Og 42, og så var covid over. Og gjett hva jeg gjorde da? Jeg tok lappen. Det tok sin tid og kostet uhorvelig mye penger. Men jeg sto på oppkjøringen på første forsøk og kunne gå inn I juleferien 2023 med førerkort I hand. Og gjett hva jeg gjorde året etter, rett før aksjekursene begynte å falle? Jeg begynte med pensjonssparing I aksjefond.
0: Det var forfatter Aina Basso vi hørte, en av dem som du kan høre I podcasten Kveldstanker. Den finner du inne I appen NRK Radio. Frem til nyheten klokka 8. Her får du Alana Miles med Black Velvet.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
0: Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det stor aktivitet I brannområdet I dag også, sier reporter Ola Alsaker.
2: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. Vi skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
0: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige Geir Holmgren sier de allerede I gang.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det vært flere ulykker med motorsykler den siste tida. Per Gjerde I Trygg Trafikk vektlegger at både bilister og motorsyklister et ansvar for å ta omsyn til hverandre. Samtidig så ber han MC-førere om å være klar over hvordan de blir satt I trafikken.
5: Når man kjører motorsykkel så må man hele tiden tenke på at man I prinsippet usynlig. Man må oppføre seg slik at man tror at ingen ser dem. Og da hvis man klarer å gjøre det, så tar man lav risiko og sjansen for ulykka minker.
4: Nå alle som søkt på høyere utdanning gjennom samordnet opptak fått svar. Her I fylket nesten 4900 såkalte førstevalgssøkere søkt om studieplass. Samtidig 6222 søkere som fra Møre og Romsdal søkt om høyere utdanning gjennom samordnet opptak. De som fått tilbud om studieplass eller på venteliste må svare innen 24. juli. Jeppe Bleivik, kjent under kunstnernavnet Balloon Bin, ble dømt til 36 timer samfunnsstraff for graffitimaling I Molde I fjor. Men straffa han fikk var ikke den verste. Han fikk nemlig holde fram med det han var dømt for, å male på offentlig eiendom. Ideen den kom fra renovasjonsselskapet RIR. Trude Årseth, fungerende friomsorgsleder I Møre og Romsdal, hun skulle ønske flere gjorde som deg.
6: Det de har gjort jo å skape en samfunnsnyttig tjeneste som har mening og innhold for den enkelte som skal gjennomføre straffa.
4: Og Robin Hauge Pettersen fra Gjersvika I Sande kommune, han tok gull I biljardvarianten 8-ball under U19-finalen I Slovenia, det meldte Vestlandsnytt. Og I dag så venter lagspill, og Pettersen dessuten klar for 16-delsfinalen I 9-ball. Nyhetene nå fikk du av Silje Bjerknes.
7: Bård Møre og Romsdal på NRK P1.

Die in your arms heter den fra Justin Bieber. En av dem som var med I fotball-VM I går, spilte I halftime-showet som amerikanerne organiserte for oss I pausen på finalen under fotball-VM I går kveld, til blanda meninger, ser jeg, på nettet og I sosiale medier nå dagen derpå. Men han fikk spille her I radioen, Die in your arms heter låta. Nå skal du få en ny sjanse til å være med I konkurransen, eller eventuelt hvis du nettopp har skrudd på radioen, her sjansen din. I dag så skal du frem til et ord, et norskt ord, det skal du klare ved hjelp av disse hinta. For dette dagens ord noe mange ser frem til, med glede, og en tid hvor du kan slappe av og ta en pause fra hverdagslige rutiner og arbeid. Denne perioden, som ordet kan vare fra noen dager til mange uker, avhengig av anledning eller sesong, og mange bruker denne perioden til å reise. Kalla ord det jeg skal frem til I dag. Du blir med I konkurransen ved å sende svar inn I NRK radioappen. Finn knappen send inn, og husk å skrive navn, adresse og telefonnummer på brukeren din da, I tilfelle du blir trekt ut som vinner. Straks så skal vi inn I bibliotekenes verden og leselyst rett etter Marte Valle.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Dette var No Doubt med låta Don't Speak. Nå skal det handle om en kampanje som heter 100 bøker før du 6 år. Dette titelen på en kampanje som fylkeskommunen står bak med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Biblioteket i Molde, Nesse og Misund blant de som med på denne kampanjen, og jeg har med bibliotekar Erlend Skogran nå. Riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du må forklare 100 bøker før du 6 år. Hva går dette her ut på?
1: Det går ut på at alle barn som før de har begynt skole, på skole, at de skal ha lest 100 bøker før det, og det ofte sammen med en foresatt, onkel, foreldre, alt mulig sånt, og gjøre dem liksom interessert og engasjert i lesing.
0: Ok, så det blir jo mest høytlesing da, fra en forelder eller foresatt?
1: Ja, eller samlesing, kan lese en bok som ikke har noe tekst og utforske boka sammen, for eksempel.
0: Men altså 100 bøker før man 6 år, det høres jo for så vidt ganske ambisiøst ut, eller?
1: Nei, liksom, hvis man tenker man har lest 1 eller 2 bøker før man har lagt seg, så går det ganske raskt før man kommer til 100 bøker, eller kanskje man tar det 1 bok i uka, så går det også fint det også.
0: Ok, men om man ikke kommer helt opp i tallet 100, så er ikke det som er liksom hovedpoenget her?
1: Det er jo hovedpoenget, og i løpet av hvert 25. bok du leser, så får barnet en button som premie også. Og hvis man klarer helt til 100, så får man i tillegg et superdiplom.
0: Men akkurat dette med å få barna til å bli interessert i bøker, hvorfor er det så viktig?
1: Det er jo viktig både for videre læring i resten av livet, å bli engasjert i forskjellige temaer, utforske ting sammen, og kanskje det viktigste for både barn og foreldre er å ha en koselig stund sammen, når man opplever noen bok sammen, og er i den stunden og prater med hverandre.
0: Men på biblioteket der du jobber, har dere valgt ut 100 bøker, eller er det sånn at man bare teller selv, velger det man har lyst til å lese selv?
1: Man kan gjøre begge deler. I et hefte som deles ut, så er det 100 forskjellige forslag på bøker man kan lese, med både mange kjente og ukjente bøker. Men hvis man har en annen bøker, en annen forfattere som man har lyst til å lese om, så kan man gjerne gjøre det også.
0: Hva slags hjelp kan dere tilby da til de voksne som kanskje ikke helt har fått til dette her med bokinteressen hos de yngre?
1: Da kan vi komme både med boktips, forslag på hvordan man kan ha en koselig lesestund, hvordan tilrettelegge for best mulig lesing for både barnet, men også foreldren, og sørge for at god veiledning og motivasjon, og viktigste som allting er, hvis man skal terpe eller øve seg på noe, det er å ikke gi opp kampen bare fordi at det er litt motstand her og der.
0: Du, hvor lenge skal denne kampanjen vare?
1: Det skal være faktisk en ganske god stund. Vi har ikke noe begrenset tid på 3 måneder, sånn, så det skal i hvert fall være ut hvert fall året her og neste år, og så får vi se om det fortsetter hvis det blir populært.
0: Det høres bra ut. Da vet vi i hvert fall at vi skal gå til biblioteket for å få råd og veiledning. Erlend Skogran, bibliotekar, tusen hjertelig takk for at du var med.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Og så håper jeg dette bidrar til leselysten blant barna da. Tusen hjertelig takk.
1: Tusen takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
1: And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
2: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang.
3: Bueno, yo creo que al final...
2: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
4: Especialmente mucho orgullo.
2: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt, med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter Marianne Kvamme Amengual. Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Røde Kors I Drammen har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta barn som berørt av brannen. De har blant annet etablert barneaktiviteter på evakueringshotellet, og åpner dørene til ungdomsklubben, forteller Thomas Evjen I Drammen Røde Kors.
5: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene og skal liksom starte opp igjen, så det klart det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
0: Antall unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. Leder I FPU forklarer økningen slik.
6: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, og de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Sa Lars Løvold, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Her I Møre og Romsdal så det Silje Steines Bjerknes som har holdt oss oppdatert, og nå skal vi til bomringen I Kristiansund.
8: Det skal vi, for vekestrafikken over Nordsjøenbrua I Kristiansund, den skal ha falt med cirka 25 000 kjøretøy I juni, sammenliknet med de samme vekene I fjor, det melder tidens krav. Og det normalt at bytrafikken I Kristiansund den går litt ned I ferietida, men etter at bomringen ble sett I drift 1. juni, så gikk døgntrafikken ned med rundt 15% sammenlignet med samme måneden I fjor. Det viser tal som tidens krav har hentet inn. Og ifølge avisa så må en tilbake til mars 2020 og koronapandemien for å finne liknende tal.
7: Tusen takk til Silje som har fulgt oss hele morgenen med oppdateringer. Flere av deg kan du selvfølgelig få med det hvis du går på vår nettside nrk.no.
9: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK P1.

Dette her var Chris Isaac med Wicked Game. Vi skal til fotball-VM. Jeg spør nemlig I NRK Radio-appen I dag om hvor mye av fotball-VM har du fått med deg de siste ukene. Du kan trykke på flere alternativ. Har du sett omtrent alt, så det alternativ for det. Om TV-en har stått på de fleste kvelder, skråstrek netter, selv om du har du sett på eller ikke fattet med deg bakgrunnen, så trykker du på den. Du en av dem som har fulgt med på Norge og bare det, så det et alternativ for din del. Og selvfølgelig, hvis du ikke særlig fotballinteressert og har fått med det veldig lite, da trykker du på det. Vi skal oppsummere vi like før klokka ni, hvordan det står til med fotball-VM-seinga og lyttinga og lesinga, for den saks skyld, her I Møre og Romsdal. Så gå inn I NRK radio-appen og vær med I avstemminga. Straks så skal jeg få en gjest her I radioen, men først denne her.

0: Dette var altså Torbjørn Frost Widnes og diktet som har nå blitt til en låt, Så søv du versle. Vi skal få siste oppdatering fra nyhetene vi nå med Silje Bjerknes.
1: Ja, og i nyhetene i dag så det blant annet handler om at det har vært flere ulykker med motorsykler den siste tida. Per Gjerde i Trygg Trafikk kan vektlegge at både bilister og motorsyklister har et ansvar for å ta omsyn til hverandre i trafikken. Samtidig så minner han motorsyklister på at de kan være vanskeligere å se i trafikken, og dermed kan være mer utsatte. Og nå har alle som har søkt på høyere utdanning gjennom samordnet opptak fått svar. Her i fylket så har nesten 4900 såkalte førstevalgssøkere søkt om studieplass. Samtidig så har rundt 6200 søkere som er fra Møre og Romsdal søkt på høyere utdanning gjennom samordnet opptak. Og til slutt så skal vi høre at Robin Hauge Pettersen fra Gjersvika i Sande kommune, han tok gull i biljardvarianten 8-ball under U19-finalen i Slovenia, og det er det Vestlandsnytt som melder.

Henning Stranden med Sjøheimsvisa I det vi skal oppsummere. Hvor masse VM, fotball-VM, du som hører på har fått med dere. For jeg har spurt inn I NRK radioappen, og resultatet nå klart. Det 26% av dere som har sett veldig lite. Rett og slett ikke sånn kjempeinteressert I fotball, det helt ok. Takk for alle som har, dere som har svart. Så det 34% som har kun fulgt med på Norge. Bra, det også. Veldig bra. 35%, altså de aller fleste blir det da, har hatt TV-en på en god del kvelder, skråstrek netter. Og så det 5% av dere som hører på, som har sett omtrent alt fra årets fotball-VM. Nå det over. Nå må vi vente 4 år til neste gang. Jeg skal komme I morgen tidlig. Det ikke så lenge å vente. Jeg ønsker deg en kjempefin mandag.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på en 31. Plass. Norges beste FIFA-rangering noensinne andre plass, det var under Drillos leding på 90-tallet. Så skal det handle om VM-vinneren. Spania var det beste laget I fotball-VM, det mener I alle fall 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som norsk-argentinsk. 10-åringen heier på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen.
1: De spilte mye bedre enn Argentina.
2: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
1: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak I passningene når de skulle passe. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
2: Har de stolt for mye på Lionel Messi at han skulle ordne opp?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Intervjuer her var Hugo Fermariello. Brannvesenet har fremleis ikke full kontroll over brannen I Krokstadelva I Drammen. Fortsatt over 400 mennesker evakuerte. Noen av dem venter på å få komme inn I området til hus som fremleis står, men over 100 bostader har gått tapt I brannen. Politiet jobber nå med å finne årsaker til at det starter å brenne. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
0: Til slutt skal vi høre at den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen der en ny duo sitter klar.
4: Og ja da, her sitter vi altså livredde, men også veldig stolte over å endelig få give løs på denne enorme arbeidsoppgaven.
5: Ja, vi skal ha det kjempegøy, altså det god, så vi sitter her med badeballer og sand.

0: Her sitter det altså to debutanter. Hjertelig velkommen først og fremst til dette selskapet vi skal ha helt til klokka 11 i dag. Mm. Vi må jo starte ordentlig, og jeg tenker vi kan begynne med å introdusere oss selv for de som hører på Javad.
1: Ja, altså mitt navn da Javad El Bakali. Jeg solbrent her jeg sitter i studio. Er til vanlig å se på Humoretaten. Og skal nå være her en hel uke sammen med deg.
0: Riktig, og meg, det Adelina Ibishi. Jeg programleder og jobber med radio her i NRK. Mm. Og det å kombinere to av de tingene jeg liker aller best, nemlig radio og sommer, det må jo bare bli helt strålende, eller?
1: Ja, du, jeg har gledet meg til det her siden jeg sa ja, jeg. Så dette kommer til å bli kjempegøy.
0: Kan jeg bare spørre deg, hvorfor, hva, sa du soleksem, eller sa du solbrent?
1: Nei, jeg har fått soleksem for første gang i mitt liv. Jeg kom hjem fra Spania i går. Det svir ennå, så det digg å være tilbake i litt kjøligere områder, altså.
0: Såkalt coolcation tilbake til hjemlandet.
1: Ja, elsker Norge! Kaldt og deilig.
0: Men litt trist å reise fra Spania på den store VM-finaledagen, eller?
1: Ja, jo, men jeg synes det holdt, altså.
0: Ja, men det er herlig. Ja. Hjertelig velkommen til oss. Det er altså vi som er selskapet denne uka, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på. Det er jo to debutanter, som sagt. Så ja. vi er litt redde også, eller er det bare meg?
1: Jeg er livredd, ja. Så vær snille dere der ute som hører på. Tenk at i dag er vår første skoledag på en ny, skummel, videregående skole i en ny by.
0: Jeg håper vi får lov til å sitte på bordet med de andre.
1: Ja, det kule bordet.
0: Det kule bordet, at dere tar oss godt imot.
1: Ja.
0: Vi er nå her og satser på at dette blir bra. La oss sette i gang!
1: Yes!

0: Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, låta som skriker sene sommerdager på stranda.
1: Ja, og det det ikke akkurat nå. Klokka 9:10 på en mandag til dere som fortsatt forholder dere til ukedager hvis dere langt inn I ferien.
0: Det skal I hvert fall jeg gjøre hele denne uka her.
1: Forholde deg til dagene.
0: Ja, ja.
1: Veldig god start.
0: Jeg må opp 7, jeg, på
1: ja,
0: vanlig uke.
1: Vi på jobb, og gleder oss til å høre både fra dere som også det, og andre som kanskje har ferie I inn- eller utland, eller hvoren dere måtte høre på reiseradion fra. Vi har altså da en inbox hvor vi tar imot meldinger I appen NRK Radio. Og jeg tenker, vi var så vidt innom det, Java, du kom hjem fra Spania I går.
0: Ja.
1: Veldig lett. Da hørtes det ut som, fordi det hadde rett og slett blitt for varmt.
0: Ja, altså, jeg, ja, som sagt, jeg trives veldig dårlig I varmt vær. Jeg har ikke fysikken til hetebølger, og det fikk jeg erfare nå, har vært igjennom flere liter med aloe vera, så ja. Nå det digg. Altså, jeg gikk av fly I går og var sånn, ah, så deilig, jeg fryser.
1: Jeg må si, Jeg har flere ting å si nå. Jeg skal prøve å komme igjennom alle.
0: Ja, ja.
1: For det første, du jo marokkaner.
0: Ja, jeg vet, men født og oppvokst her, vet du ikke.
1: Enig, jeg skammer meg. Jeg har jo vært på Sørlandet.
0: Ja, ja.
1: Og når det blir så varmt at jeg den som takler det dårligst, så føler jeg at jeg skuffer mitt albanske folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det meningen at jeg skal tåle, men vi rett og slett blitt for integrerte.
0: Ja, og mine marokkanske forfedre snur seg I grava over at jeg må stå pille av død hud fra denne solbrente kroppen her, men altså det ufattelig digg å bo I et land der vi nede I 18 pluss grader på dagen, altså.
1: Ja, fordi det var det jeg også ville si, at ingenting, altså uansett hvor deilig ferie jeg personlig synes at ingenting slår å lande da etter en ferie på flyplassen I Norge og bare kjenne den litt sånn kaldere, den litt mer sånn krispe lufta her hjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Så godt, altså.
0: Komme seg hjem, drikke vann fra springen. Og det bare sånn, for det kan man jo sikkert gjøre I Spanien også, men jeg tør ikke.
1: Du tok ikke sjansen?
0: Nei, det gjør jeg ikke, altså. Det så jeg stoler ikke på vann sør for, sør for oss.
1: Ja, hvor går grensen, skulle jeg si, men den går I Oslo, altså?
0: Altså, jeg vil si, jeg drikker ikke vann fra springen I Danmark.
1: Det skal man heller ikke.
0: Nei, det ikke sant.
1: Men du var jo I Spania, og Spania spilte I en VM-finale I går. Sommeren har jo handlet veldig mye om dette mesterskapet, hovedsakelig for oss her hjemme, fordi det har vært så gøy med denne folkefesten, og at Norge plutselig gjorde det så bra.
0: Ja, vi gjorde det veldig bra.
1: Ja, og nå det altså over. Spania tok seieren mot Argentina, og derfor, for å bli litt bedre kjent da, med dere som hører på, siden det vår første dag, og vi veldig gira, men også litt redde og litt nervøse, så spør vi rett og slett, hva ser du som hører på akkurat nå frem til, nå som VM over?
0: Ja, det føler jeg et spørsmål vi kollektivt som nasjon har behov for nå, for det har ikke vært noe annet enn altså ball, siden midten av juni til nå.
1: Ja, det har vært et langt mesterskap, og dette spørsmålet fordrer jo kanskje litt at du faktisk har kost deg. Fordi noen tenker kanskje bare, yes, endelig det over, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
0: Ja, nei, altså jeg jo personlig, jeg tror aldri jeg har hatt det så

0: man sier om alle til alle spillerne. Jeg føler nå at Martin Ødegaard min venn, at når han poster på Instagram så at jeg burde liksom kommentere noe og støtte han I det han har lagt ut, og at Nyland min venn, og Haaland min venn.
1: Ja, Sørlott, og bare, du flink Sørlott, det her går bra.
0: Ja, så derfor stiller vi rett og slett det spørsmålet. Vi ser litt fremover nå. Hva gleder du deg til nå som VM-bobla over? Svar på det I inboxen vår I appen NRK Radio, så kan vi kose oss med det frem til klokka 11. Og så det tid for at vi endelig skal hilse på ukas reporter og sier hei til deg, Even.
2: Hei, hei. Hei fra Finnmark.
0: Herlig. Kan vi spørre deg også hva du ser frem til nå som VM over?
2: Jeg ble så inspirert av denne praten dere hadde om kaldt vær. For jeg kjenner at jeg ble fryktelig glad til landet mitt når jeg hørte at denne kelde luften du kjenner når du går til å fly på Gardermoen. Jeg fikk egentlig også at jeg reiser like, på en fiskebu langt inn I fjellet og bare være for meg selv.
0: Altså, å si sånne ting med den dialekten, jeg drømmer meg helt borte.
1: Ja, jeg får helt, jeg blir ekstra stolt over å være norsk.
0: Vær så snill, vi integrert nok som det
1: Vi må gi oss. Hva du sa, for du skulle inn I et fjell og itskabu, var det du sa?
2: Ja, fantastisk. Et eller annet slik, sa jeg.
1: Ja.
0: Men Even, kan ikke du fortelle oss, kan du røpe litt av dagens planer som vi skal få høre mer av I dag?
2: Ja, jeg landet jo I Finnmark I år, og her, det jo tilgjengelig informasjon, men det jo like overraskende hvor unge kommer hit at de opererer jo ikke med dag og natt her. Nei. Det jo evig dag.
1: Mm.
2: Og jeg landet på flyplassen her I klokka 11 til sol, og jeg kommer på hotellet, så det sol, og når det står opp, så det sol. Og,
0: nei.
2: Og I dag, så det sliter jo, det jo hardt å sove også, på en måte. Ja. Når du ikke opererer med natt, liksom også andre pleier å gjøre.
0: Du må kjøpe deg sånn der sovebrill.
2: Jeg skal kjøpe med et eller annet triks.
1: Ja. Altså, jeg tror heller jeg går for å sove med dagslys enn hetebølge, altså. Det skal jeg si.
2: Jeg har pratet med mange på hotellet I dag tidlig som sa at dette her helt nydelig vær. Det 11 grader, og de elsker det. Så nå står jeg altså på flyplassen, skal prøve å få et slags inntrykk til hva folk skal gjøre I Finnmark, leie med en bil, prøve å kjøre rundt I Finnmark og bli kjent med folk her. Og så står jeg og ser på et flagg da. Det jo bursdagen hos Håkon I dag, så her markerer de det.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si, det lærte jeg altså for flere år siden at Håkon har bursdag 20. juli, og det sånn fakta jeg aldri glemmer. Nei, 20. juli prinsens dag, rett og slett, og vi gratulerer fra Reiseradion. Vi snakker mer med deg veldig snart, Even. Og så oppfordrer vi da deg som hører på til å svare på spørsmålet vårt I appen NRK Radio.
1: Det flommer inn her, så det bra. Folk på.
0: Mens vi hører på tre små kinesere med klassebilder.

0: tre små kinesere med klassebildet I reiseradion, hvor det tid for skippemøte.
1: Mandag 20. juli. Visste hva da? Jeg må jo si dato, det første gang jeg gjør det her. Kom, dere, det første gang jeg gjør det her. Nå gjør jeg det ordentlig.
0: Unnskyld,
1: vi et lag. Jeg må si hvilken dag det
0: mandag,
1: det mandag, det 10-20. juli, da vet dere det. Da begynner jeg. Visste du at kjøleskap, bærbare PC-er og iPad-er skaper mange oppdrag for redningsselskapet nå om sommeren? Strømforbruk ombord I båten et aktuelt tema.
0: Ja, og I dag så kan du lære deg mer om hvordan du kan skille startbatteri og forbruksbatteri på en måte som sikrer at du får starta motoren når du skal hjem, når redningsselskapet arrangerer skipmøte klokka 17.30 ved redningsskøytene. Inge Stensland I Arendal.
1: Elias I Stavanger.
0: Sjømann I Skjeberg.
1: Og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Det var vårt første skipmøte, Javad.
1: Ja, og du lo av meg!
0: Det var ikke meningen, beklager, ja. Men da informasjonen gitt. Ingen da. Dag I reiseradion uten denne beskjeden, særlig da til båtfolket.

0: Ja, det var OA hele denne natten av Attack.
1: Veldig god låt og veldig god stemning her hos Javad og meg, Adelina, i Reiseradion på denne mandagen. Og vi snakket så vidt med vår reporter Even Lusæter i stad, som kunne melde om at du landet på flyplassen i Finnmark, og det renner inn, Even, med ønsker om du kan være litt mer spesifikk, fordi det finnes jo så mange flyplasser i Finnmark.
0: Det ekstremt mye mer spesifikk, tror jeg.
2: Det kommer, du renner inn der. Jeg har skjønt at det en del av velgetid, ja. Men det kan jeg si at jeg startet på en måte i Finnmarks største by da, Alta. Så jeg er på Alta Lufthavn, heter det. Det er ikke flyplass, det er lufthavn til meg.
1: Herlig.
2: Så her startet jeg. Og jeg har kanskje bommet litt på, for jeg hadde jo egentlig tanke om å være her og høre litt hva turisterne hadde planer om å gjøre når de kom mot Finnmark. Og så bommet jeg vel litt på fly.
1: Nei.
2: Det er rett og slett svært lite folk her.
1: Men, ok, så akkurat nå...
2: Det er
1: dame
2: fra Litauen som skal hjemme fra jobb.
1: Og det er det?
2: Og det er det, og så har jeg med meg en fansjefen her da, heldigvis.
1: Ok, men vi hører gjerne fra de vi kan når du først er på lufthavna i Alta.
2: Altså, man hører med det... Hva var navnet ditt? Der har du skjelt, så det står Jens Martin Nerdal, lufthavnsjef.
3: Det stemmer det.
2: Ja. Ja. Du bare si litt, Rannum, hva er det folk reiser når de fra her, når de har landet på Alta? Hvor reiser de vi her?
3: Ja, det er jo i området rundt Alta. Noen reiser til Nordkapp, og noen skal fiske, og noen skal sykle, eller kjøre hund, eller... Ja, det er mye forskjellig.
2: Mye natur?
3: Mye natur, veldig mye natur. Og det er jo, du kan si, denne lufthavnen er jo liksom innfallsporten til Vest-Finnmark. Så det er jo for de som har lyst til å gjøre noe i området. Det er jo ikke bare i Alta, men mye skjer i Alta også, ja. Det gjør det.
2: Da jeg var inne første gangen, så glemte jeg å si at det var i Alta. Så nå har de fått så mye kjeft, for at det var på en del flyplasser å velge til. Jeg sa at det var på en flyplass i Finnmark.
3: Ja, Alta er jo en flyplass i Finnmark, så det stemmer jo bra. Men det er jo en av de lufthavnene som kan ta ned fly med så litt større fly, da. Det er jo Alta og Banak og Kirkenes som kan ta ned fly med sånn type... 737 SAS og Norwegian.
2: For det er jo så stort her at, at du er avhengig til å fly for å få det til å funke i Finnmark.
3: Ja, flyplassene tror jeg er veldig viktig for hele Finnmark, for å kunne bo her. Så det er 2 timer til Oslo med fly. Skal man kjøre så går det 1,5 døgn.
2: Du, jeg skal prøve å gjøre meg kjent med Finnmark denne vikværet. Jeg skal kjøre bil. Har du noen tips? Hva er det du bør oppleve?
3: Nei, du bør jo ta deg en tur kanskje til Nordkapp, og du bør jo kanskje ta turen innom Kautokeino, Karasjok, kysten, Sørøya. Skal du planlegge deg på en uke, så planlegg litt logistikk. At du prøver å ta mer det som er på turen, at vi ikke kjører... Og så tilbake at det blir veldig mye bilkjøring, for du kan fort bli sittende i bilen hvis jeg kunne planlegge litt godt, for det er lange avstander, det er det.
2: Jeg skal prøve. Sliter du med at det ikke er natt her?
3: Nei, jeg sliter egentlig ikke med det, men jeg er jo født og oppvokst i Nord-Norge da. Så det er jo sånn, gjennomsnittlig blir det jo sånn som ellers i landet da. Men det er lyst, vi har midnattssol i 2 måneder på sommeren, altså det er jo fra midt sommer pluss minus en måned. Og så er det jo sånn, når vi kommer til august, så er det sånn omtrent som det er på Østlandet. Da er det mørkt på kvelden og natta og lyst på dagen. Men nå er det lyst hele dagen, ja.
2: Du, da skal du få ta ned neste fly fra Finland.
3: Finland, ja, kommer fra Kittilä. Og det er jo her om ikke så veldig lenge, 10-25. Men det var som jeg sa til deg når vi pratet, at akkurat når du hadde planlagt å komme hit, så er det ikke veldig mye folk på terminalen. Hadde du kommet 2 timer tidligere, så hadde det vært fullt her.
2: Hører dere det? Dere andre sender skjema på reiseradioen, så noen folk på terminal.
1: Men Even, nå kan jo du bare gå rundt på flyplassen og kose deg og kjøpe pølse uten at noen er i køen og bare slå deg løs. Ja, du må se positivt.
2: Ja, og så er det er egentlig ganske bra å være i Finnmark, og jeg gleder meg. Nå skal jeg prøve å oppleve litt natur, ikke mat, når det ikke er mat. Da er jeg sikkert ved alt elve.
1: Vet du hva? Vi har troa på deg og at dette skal gå veldig bra. Vi snakker senere.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
5: Reiseradion.
6: Det så flott, Ante.

0: Piece of Paradise av Violet Road her på NRK P1 Reiseradio med meg, Yaved El-Bakkali og
1: Adelina Ibici.
0: Yes, og nå det altså duka for konkurranse med premie. Og premien har jeg personlig fått tatt en titt på. Det da altså en kjølebag jeg har brukt daglig siden jeg fikk den i juni.
1: Yes.
0: Og et badetermometer som også funker ypperlig.
1: Har du brukt det?
0: Ja, jeg har brukt det to ganger så langt for hunden for å se at det var grei nok temperatur.
1: Og den, vent litt.
0: Ja.
1: I liksom et basseng laget for hund?
0: Nei, vi tok med oss hunden vår, valpen vår ut til Sognsvann med en søt liten badevest. Oh. Og så sendte vi han ut, og så ble det peeping, så jeg løp ut og tok han ut med en gang.
1: Ja, men
0: badetermometret fungerte bra.
1: Ja, og da kan du tenke på det enten til deg selv eller til dyrene du har i huset. At det premier for alle i dag, og vi skal i gang med første spørsmål. Og her skal vi altså frem til navnet på en bydel i Seoul,
0: ja,
1: i Sør-Korea. Og vi skal spille en sang for å hjelpe deg litt til på veien.

0: Åpan Gangnam Style.
1: For en låt.
2: Fantastisk låt.
1: Den kom i 2012, og det var Psy som var artisten. Og den sangen her heter det samme som bydelen. Og da lurer vi på i det første spørsmålet, hva er den første bokstaven i navnet på bydelen, eller da sangen?
2: Ja, og for klarhetens skyld så skal vi fram til et ord på tre bokstaver.
1: Ja, så for klarhetens skyld så er dette da den første bokstaven i ordet på tre bokstaver.
2: Så låta av Psy, altså låttitteren, sin første bokstav er da det første bokstaven i ordet.
1: Riktig.
2: Andre, spørsmål nummer to. Vi skal fram til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Det er ikke meg, men noen kjente eksempler på det vi er på jakt etter er emmentaler, grana padano eller stilton.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er spiselig, og alle variantene lages av ulike typer melk. Hva er forbokstaven i fellesnavnet på dette produktet?
1: Vanligvis ville jeg blitt veldig sulten, men jeg følte det var litt tidlig for denne sjangeren av mat.
2: Ja, det var aldri for tidlig altså, for denne sjangeren. Jeg er døgnet rundt.
1: Åpen for det der.
2: Ja.
1: Og det var da altså bokstav nummer to i dette ordet på tre bokstaver, så følg nøye med for å få med deg siste, for her kommer spørsmål tre. Og vi skal fram til titteren på et program i NRK TV, et program som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. I vår så har det blitt ledet av Åsa Vartdal og Espen Aas, og til høsten så er det Steinar Suvatne som skal ta over som programleder. Og vi spør deg, hva er forbokstaven i titteren på dette programmet? Så hvis du har en hund som også skal ut og bade, og du lurer på hva temperaturen er, og tenker, yes, jeg vil ha et badetermometer, og kanskje vil pakke med deg litt grana padano eller mentaler i en liten kjølebag.
2: Det er en deilig brus.
1: For eksempel.
2: Iskald brus.
1: Ja, da må du kjenne din besøkelsestid og sende oss dette svaret.
2: Og her renner det inn, altså. Hæ? Åh, dette her blir gøy.
1: Et ord på tre bokstaver tar vi imot i appen NRK Radio. Masse lykke til!

0: Tears dry on their own, må noen fortelle Messi, slik som Amy Winehouse sang i denne låta som du fikk i Reiseradion. Er det for hardt?
1: Too soon.
0: Jeg liker det.
1: Altså, han pensjonerte seg i går, og du bare...
0: Nei, beklager.
1: Tears dry on their own, det ikke det beste sang.
0: Hvertfall i den varmen i USA, si.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Venke som jeg har lyst til å ta med her, som skriver, visste dere at Ruth Hovind, som har hørt på Reiseradion i hele sitt liv, har bursdag i dag? Nå nyter hun pensjonisttilværelsen og koser seg på ferie i Garvikåsen, Alvdal, og hun en nydelig dame og en fast lytter som fortjener en hilsen. Hipp, hipp, hurra for fineste Rutt, står det fra Venke, og vi gratulerer selvfølgelig vi også.
1: Gratulerer med dagen, Rutt. Altså...
0: Nei, ja, Rutt, ja.
1: Ja.
0: Det gikk ikke surt meg, det var Venke som sendte meldingen, og det var Rutt som
1: hadde... Første skoledag, ikke stress meg. Men gratulerer med dagen, altså her har vi en fan fra starten av, liksom, som følger oss inn i vår første skoledag.
0: Helt fantastisk å ha deg med, og det jo dagen etter hjemreisen fra ferie for din del.
1: Ja, jeg kom frem i natt nå, så har jeg lyst til å snakke litt om, fordi vi har jo vært i VM nå. Og så hver gang Norge har vunnet, så har vi løpt opp til kongen, satt oss ned for ro, det har vært en folkefest, det har vært umulig å få ta taxi eller buss. Så jeg tenkte at i Spania så må det jo være enda sykere.
0: Ja.
1: Så jeg så jo semifinalen i Spania. Spania slo Frankrike 2-0, og jeg var så klar for å gå ut og feste i Spanias gater, og der var det ikke en kjeft ut å se. Og jeg går rundt og bare, hva er det, har jeg gått glipp av noe, eller har jeg liksom...
0: Hvor er jeg?
1: Ja, har jeg hatt et slag?
0: Er jeg ikke i...
1: Er jeg ikke i Spania? Og så får jeg da beskjed om at, nei, du er ikke i Spania, du er i Baskerland. San Sebastian, og der hater de Spania.
0: Nei, ofte.
1: Nei, altså, ja, i hvert fall slik jeg forstod det på, jeg spurte sikkert 15 folk, for jeg bare, hvor er folka, hvor er fyrverkeri, hvor er roinga, hvor er kongen?
0: Excuse me, where is the palace and the king?
1: Yes,
0: I have to go and celebrate.
1: Where is chaos?
0: Yes.
1: Where is chaos here? Og han sa bare, this is not Spain, this is Basque country, og så gikk han av gårde, og til de fleste folk har jo spurt meg hvordan stemningen i Spania er, og jeg kan dessverre ikke melde fra om det. Jeg var for langt nord.
0: Nei, søren da.
1: Ja.
0: Og det folk ikke så gjennom radioen var at når du ga det svaret om at du i Baskeland, når noen sa dette, så sa de det med en sånn litt sånn aggressiv
1: pekefinger. Veldig aggressiv finger, men jeg må også si at jeg anbefaler Baskeland på det sterkeste, altså.
0: Ja, men du...
1: Pinchos og ostekake, det bra det.
0: Men da kan vi gi dette lille rådet, at hvis det si EM da om 2 år, det det jo. Så det ikke noe visst.
1: La oss si, hypotetisk sett, EM om 2 år, ja.
0: Og Spania skal være med, og du bare orker ikke forholde deg til det, da kan du dra til Baskeland.
1: Da det bare å dra, altså. Der det bare... eller bare være her og heie på Norge, som jeg vet kommer med.
0: Jeg gleder meg så mye. Vi må starte nedtellingen, men vi må også kose oss her i nu, og det skal vi med musikk fra Ylva. Her Lover.

0: Lover var låta av Ylva I reiseradion hos Javad og meg Adelina Som ønsker deg en fortsatt god mandag Hvis du driver med slikt I ferien Eller bare en god sommerdag generelt Vi jo altså I den tjukkeste fellesferien nå, Javad
1: mm. Det altså Alle byer spøkelsesbyer nå
0: Ja, så nå kan man gå ut på de steder man vanligvis kanskje ikke får plass og bare kose seg uten kø, for eksempel.
1: Ja, altså jeg tror, jeg har aldri sett så få folk som jeg så på vei hit. Så det var bare helt sånn nydelig. Altså det jo ikke noe kø noen som helst sted. Alle strender sikkert tomme. Gå ut og kos deg.
0: Akkurat strender tror jeg ikke tomme.
1: Nei, men...
0: Hvis jeg skal gjette et sted må jo folket være, og kanskje det på stranda. Vi nå I hvert fall her, og vi blir her I en time til. Klokka den har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering. Og Hanna Kolås, du starter med storbranden I Drammen.
2: For på dag 4 etter branden det fremleis ikke kontroll I Krokstad Elva. Brannvesenet opplyser til VG at de nå planlegger for at de må holde på med slukking I 10 døgn til. Over 400 mennesker evakuerte, og mer enn 100 bostader har gått tapt I brannen. Nå jobbes det for at brannen ikke skal blusse opp igjen, forteller reporter på staden Ole Christian Alsaker.
3: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, har gjort en stor, spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg.
2: Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sitt ungdomsparti hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. FPU-leier Lars Løvold sier unge mer engasjerte nå enn før.
4: Unge går nå til stemmeurne mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: New York-ordfører Soran Mamdani truger med å arrestere statsministeren I Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Leire fra hele verden samler seg I september I New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer ordføreren å beordre de pågripende. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har arrestordre på Netanyahu. Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt $2 til $89 fatet da handelen åpnet natt til I dag ifølge E24. Prisøkene kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Fotball-VM nå, det beste laget vann VM, det mener I alle fall NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen, etter at Spania vann 1-0 over Argentina I finalen I natt, og dermed kunne løfte troféet og ta med seg titelen hjem.
5: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
2: Det var nyhetene nå tilbake til debutantene I Reiseradion.
0: Ja, da VM kanskje over, men vi jo bare så vidt I gang med uka vår I Reiseradion.
1: Mm.

0: Og hvis du lurer på hvem vi er, ja, da kan vi jo introdusere oss selv. Hvis du for eksempel nettopp har skrudd på radioen, eller satt deg i bilen og er på vei et sted, det er Java Del Bakali.
1: Mm-hmm. Som, ja, for første gang er egentlig live på radio. Styre selv, det er kjempeskummelt. Men jeg får mye hjelp av deg da, som har mye erfaring med det her.
0: Men hva synes du om radiofaget fra denne siden så langt?
1: Du, etter alt som kommer inn til oss fra lytterne, helt fantastisk. Altså, jeg elsker folk, jeg.
0: Ja, altså takk for at dere melder inn. Det er jo det som gjør radio gøy. At ja. Noen sitter der ute, tar seg pause fra dagen og melder inn et eller annet til oss. Og så skaper vi et lite fellesskap her i radioen. Det er nydelig å være med på, så tusen takk. Og hvis du har noe på hjertet du vil dele, ja, så er det appen NRK Radio. Du kan bidra inne i

0: Fairground Attraction, og du hører på Reiseradion med meg, Javad El Bakali. Og før jeg sier hva min partner I studio heter, så har jeg lyst til å lese en melding vi har fått inn. Hva heter den kvinnelige programlederen? Hun introduserte bare sin kompanjong. Jeg synes hun høres ut som Sigrid Bonde Tusvik. Men man kan jo ikke være 100% sikker, og nå som jeg hører deg si ting, så jeg så, vet du hva? Jeg ser den.
1: Synes du det? Nå skal jeg la det leve litt lenger. Høres det virkelig sånn ut?
0: Nei, altså, ikke nå, men altså, jeg kan forstå, altså, for en som kjører bil, som ikke på en måte følger helt med, fordi de må holde orden på vikeplikt og sånt, så kan jeg forstå at det er noe sigrisk der. Men det altså da Adelina Ibici.
1: Ja, beklager skuffelsen dersom det skulle være tilfelle. Det var ikke Sigrid Bonde Tusvik, men jeg prøver så godt jeg kan her jeg sitter jeg også. Og vi har denne inboxen vår hvor det renner inn veldig mye bra, og jeg har lyst til å ta en melding fra Ella som tepper innom noe vi snakket om litt I Stajavad, at du med dine marokkanske aner og meg med mine albanske, vi synes det litt flaut når sommeren kommer og det blir varmt.
0: Da knekken på oss og sånn.
1: Vi tåler ikke.
0: Nei.
1: vi svetter og vi søker skygge og tenker, hva søren, nå skuffer vi kanskje folket vårt. Ella skriver, mine indiske aner gjør ingenting for å hjelpe meg til å tåle varmen bedre, og enda være med pappa, som dobbelt så indisk som meg.
0: Han sliter også.
1: Tar en regntung dag på vidda over 35 grader any day, står det her. Hvordan kunne det bli slik?
0: Altså, vet du hva? Altså, jeg tror rett og slett det har noe med at vi programmert til å på en måte synes varmen tung. Fordi vi liksom, for oss så har vi det liksom i anene våre har det hele tiden, og året rundt. Men klart, jeg blir jo flau når en kritthvit nordmann legger seg ut på steking og synes det deilig med 30 pluss grader, mens jeg sitter med solhatt og kjølevest.
1: Kjølebag fra Reiseradion.
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg vil også slenge inn en ting til, som bare, når vi så spesifikt inne på tema og kan ta det opp.
0: Ja.
1: Jeg synes også, for nå kommer jeg rett fra en hyttetur på Sørlandet med venner, jeg synes også det litt irriterende når norske venner blir brunere enn meg.
0: Ja, det også noe jeg har opplevd.
1: Ja, hva tenker du om det? Er ikke det ordentlig irriterende?
0: Altså, jeg blir veldig, veldig brun på sommeren, men jeg har en kompis fra Bodø som ofte presterer å bli brunere enn meg.
1: Men norske folk blir brune, nå det ikke meningen å generalisere her.
0: Nei.
1: Noen norske personer blir altså så liksom sånn tænbrun, sånn sjokoladebrune.
0: Så ender du på å se ut som kolumbianer, eller sånn, mot slutten av sommeren, som imponerende.
1: Mens vi kanskje ender opp bare med å se ut sånn som vi egentlig skal.
0: Ja.
1: Det ikke så imponerende.
0: Nei, altså, jeg ser ut som en vanlig 9-5-kar, liksom, som bare jobber meg gjennom denne varme sommeren.
1: Tusen takk for at dere holder ut med oss, og velkommen til den innerste kroken av hjernen vår. Det ikke ofte vi får lufta disse tingene på Nasjonal Radio, så det var herlig at du kunne bidra inn til oss, Ella. Og så ønsker vi jo fortsatt god sommer til deg som med her I radioen, og kan fortelle at vi veldig snart skal få besøk av to av disse fyrene du kan høre I undergrunn, nemlig Loverboy og Plaza kommer til oss etter vi har varmet opp med denne sommerlåta som passende nok heter Italia.

0: Så vi har bare spilt inn konserter og ja, kost oss.
1: Men det litt slitsomt også, eller? Jeg ser liksom alle disse storyene her fra festivaler og folk som skriker og klikker og prøver å bryte seg inn i backstage-ene. Det ser jo tungt ut, liksom. Ja, det er jo Beatlemania her.
0: Ja, det er faktisk veldig slitsomt.
2: Nei, vi har en skikkelig...
1: Her kom det ærlig fram, altså.
2: Nei, vi har en sikkerhetssjef som er... Han er på jobb. Han fikser det.
3: Ja, men herlig. Og dere har jo denne låta her, Italia. Blir det turer til Italia på dere, eller er det bare Norge og festival etter at dere har fått den suksessen dere har fått?
0: Jeg skulle jo til Sicilia, tenkte jeg, egentlig i sommer, men nå er det fare for at det ryker. Nå har det blitt 30 grader her, og det er vel sånn, jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg skal nå, plutselig.
3: Nei. Dere må lage en ny låt, rett og slett, som heter En norsk by, kanskje?
0: Lofoten.
1: Sandefjord. Der, ja.
3: Men dere er jo da i gruppa Undergrunn, og til lytter av Reiseradion som kanskje ikke kjenner så godt til dere, kan ikke dere forklare hvordan dere fant hverandre i musikken?
0: Oi. Ok, skal jeg ta den? Vil du ta den?
2: Ta den,
0: du. Ok. Så... Flesteparten av oss gikk på da, F21 ungdomsskole på Helsefyr, og vi er fra liksom, gamle Oslo-området alle sammen. Og så var det da meg, jeg bruker rap-navn her for ryddighetens skyld, så var det da meg, Uge Pus og Fretty. Vi lagde musikk sammen. Jeg og Pus spilte i et band med det syke navnet Four on the Floor.
3: Herlig.
0: Det var han spilte bass, og jeg spilte gitar og sang, og vi gjorde Rage Against the Machine-coveret.
3: Fantastisk.
0: Og så begynte vi med rapmusikk med da Fretty hjemme hos meg, med litt sånn studioutstyr som jeg hadde kjøpt. Og så drev da Plaza, Marstein og Rik Pappa litt med det samme. Dere var også liksom rap-interessert og ville... også lage rapmusikk.
2: Ja, eller vi... Jeg og Marstein skrev og gikk på Jordal.
0: Mm.
2: Eller jeg gikk på Jordal.
3: Som er da en annen skole i nærheten.
2: En annen skole.
3: Så dere hadde liksom hørt om hverandre, men hadde ikke helt slått sammen enda.
2: Ja.
0: Yes. Mm. Og da, på en måte gjennom bare at ryktet gikk litt, så... og det var ikke så vanlig, og det var ikke sånn som det er i dag, det var alle startet guttegrupper og sånn. Så det var ikke så... Så da... møttes vi i studio og bare lagde et rap-kollektiv, og så lagde vi vår første låt da, som vi la ut på SoundCloud. Og resten er på en måte historie.
3: Og de låter ble lagd ganske sånn primitivt inni, jeg føler jeg har sett videoer av sånn inni kleskapet hjemme.
0: Ja.
3: Med noen sokker og lyddempere. Yes. Litt sånn hjemmesnekra.
1: Ja, ja, og jeg husker jo, jeg er jo mye eldre enn det dere er, men jeg husker jo da dere slapp Uge Sommer, så var jeg sånn, hvem er disse barna her? Fordi de dreper. Og så slapp dere Firenze's Finest i tykkeste pandemien, da jeg sto på Vinmonopolet annen hver dag og hørte på det dere, så jeg føler jo liksom at jeg har på en måte sett dere liksom vokse opp da. Så jeg synes det er helt, for jeg husker jo da Uge Sommer kom, så sto jeg og mine eldre kompiser og var sånn, hvem er de barna her? Liksom, fordi det her er jo ordentlig bra.
3: Liksom. Utrolig konfronterende med barn som plutselig begynner å få til svære ting.
1: Ja, fordi, hvor gamle var dere da dere ga ut den Uge Sommer?
0: Uge Sommer, det var i 2018, så da var vi 16. Eller fylte 16 det året.
3: Så nesten sånn Lamine Yamal, bare enda yngre.
0: Ja, litt yngre enn, 3 år yngre enn Lamine Yamal.
3: Det er sånn vi skjønner ting nå.
0: 4 år yngre enn Lamine Yamal, veldig merkelig. Det var Uge Sommer.
3: Da må jeg spørre dere, det er jo det klassiske og litt klisjéfylte spørsmålet, men fra liksom hjemmesnekret studio i skapet til festivalsommer og utsolgt spektrum og bare låter som er høyt elsket av folk der ute. Hadde dere noen gang kunne sett for dere at Undergrunn skulle ta landet med så stor storm?
2: Nei, jeg hadde ikke det. Altså jeg hadde ikke, jeg tror kanskje jeg hadde vært på 2 konserter i mitt liv før det.
3: Og sett på?
2: Altså jeg var ikke noe liksom, jeg hørte på rap på YouTube liksom. Det var og sånn topplister og pop og sånt. Sånn, hørte jeg på. Hva heter det nå,

0: Hansen sin Mbapp. Har dere hørt dem før? Spurte jeg dere, Jon og Gabriel fra Undergrunn. Nei, sa dere, og det er jo ikke så rart det, med tanke på at låta er fra 1997, og dere er født i...
1: 2002.
0: Ja. Hva syns dere da?
1: Jeg likte den.
2: Jeg har faktisk hørt den før. Jeg hørte den på siste refrenget der, så skjønte jeg den her har vært i en eller annen film jeg har sett.
0: Ja, men fantastisk.
3: Det har sikkert vært i en film, i en scene der folk hopper inn i en bil uten tak og kjører av gårde.
2: Yes.
0: Høres ut som en drømmesommerdag, og det er jo også det vi har, Javad og jeg, Adelina, som har altså besøk av Gabriel og Jon, eller UG Plaza og UG Loverboy, i Undergrunn. Undergrunn? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så rart.
3: I undergrunn.
0: Og jeg vil grave litt i disse navnene. Vi gikk litt gjennom det i sted. Da tenkte jeg kanskje særlig på de som ikke har fått med seg at alle har hver sine navn, og det er Pus, og det er Rik Pappa, og det er liksom litt mye å ta inn hvis man hører alle ramse opp for første gang. Hva er greia med disse navnene inne i gruppa Undergrunn?
2: Nei, altså, det er, altså vi har UG, som er forkortelsen til Undergrunn, før hvert navn, og så har vi de navnene vi på en måte kom opp med da vi var 14.
0: Og du ble Loverboy?
2: Jeg ble Loverboy, ja.
0: Fordi du er en kjærlig, snill og myk gutt?
2: Akkurat. Og på grunn av, det er jo en slags Dirty Dancing-referanse her i spill.
0: Fantastisk.
2: Som er Johnny, og jeg heter jo Jon. Altså.
3: Dirty Dancing fra 2002. Det er...
2: yes.
0: Ja, men det er fint.
3: God referanse å ha.
2: Mm.
0: Og Plaza, da blir det jo veldig mye spenning knyttet til hvordan du fikk ditt
2: navn. You one-lineren.
3: Ja, for høy, ja. Da.
4: One-lineren. Det er fordi jeg er høyest i min industri.
0: Oslo-plass er et høyt signalbygg her i hovedstaden. Ja, den er meget god. Hvor vanlig har det blitt med, liksom, dere har jo banet veldig mye vei for grupper og musikkollektiv, og særlig da guttegrupper har det jo blitt en del av, kanskje spesielt etter dere. Hvor liksom, hva er det vi andre ikke alltid vet som er en ting i deres miljø?
2: Hva som er en ting i vårt miljø som folk flest ikke vet om?
0: Ja, så som for eksempel at alle har et eget navn, liksom sånn,
2: ja, sånn, ja.
0: For at vi skal være litt mer inne i bobla deres.
2: Altså, hvis man skal sammenligne, så tror jeg kanskje at det bare, at det ikke nødvendigvis er en helt ny ting, men at det bare forflyttet seg til at på 70-, 80-, 90-tallet så var greia at alle skulle starte et band, og at det var det mange unge karer gjorde, liksom, i kjelleren eller i garasjen eller et eller annet. Og nå har det blitt til rapgruppe.
0: Og hvordan er det da? Altså, sånn, er det noe, for eksempel nå, klassisk midt på sommeren, dere er ute på turné, gir ut ting både i Undergrunn som da gruppe, men også hver for dere? Er det noe sånn, typisk sommerfritidsaktivitet dere savner litt?
2: Oi.
0: Eller rekker dere å få til alle sammen?
2: Vi får jo inn ganske mye bra. Altså, som sagt, så er vi liksom... Vi er mye på festivaler og spiller og sånn, og da er det jo en slags Norgesferie, det er ofte bra vær. Det er kanskje en båt man kan være på.
0: Mm-hmm.
3: Ja, du elsker båt.
2: Jeg elsker båt.
3: Det er kanskje noen spekeskinke og champagne på den båten her.
2: Mulig.
3: Ja, ja, ja.
2: Og da er det, da, og hvis det er en fotball, så kan man spille litt nullspretten.
0: Ok.
2: Ok.
3: Jeg vil også bare si at
2: det er ganske bra tilværelse, må jeg si.
3: Ja, det høres ut som dere lever livet. Og her må jeg også bare si at vi har fått inn en melding her. Hei, jeg elsker UG, utropstegn. Italia er gull, med vennlig hilsen Elle-Marie på 57. Så dere når
2: litt. Elle-Marie, tusen takk, vi
3: elsker deg. Shout out, Elle-Marie, liksom. Altså, det er, dere når ut til alle, altså.
2: Ja, så hyggelig.
0: Og dere lager jo også musikk som lydlegger sommeren til veldig mange, men vi har jo spurt om dere kan ta med en sommerlåt her til oss.
2: Yes.
3: Mm.
0: Og da er det vel du, Gabriel, som har liksom gravd litt ekstra og tatt med deg en liten
3: skatt. Han har vært på YouTube.
4: Ja, nå er jeg litt. Skal jeg si låta?
0: Ja, og vi vil veldig gjerne vite hvorfor akkurat denne låta.
4: Ja, ja, jeg valgte Summer av Calvin Harris.
0: jeg
2: altså, Plaza er jo en mester på sommerlåter. Han har jo akkurat sluppet ny sommerlåt for øvrig, Maria, som ja. Er en veldig bra sommerlåt. Så det er, når vi ble spurt på forhånd om å liksom velge en sommerlåt, og da tenkte jeg det er Plaza som er mann til å levere.
4: Jeg synes den er sånn, den er veldig ukomplisert, genial, og den gir meg sånn, du sitter på en resort, det er 30 grader, du svetter, så kommer bartenderen, spør om du vil ha noe, sier du hva har du,
0: oi.
4: Så sier han alt.
2: Oi.
4: Og så får du en sånn kriblende sånn,
0: frihetsfølelse. Og så ser du ned på håndleddet ditt, og så ser du at du har sånn all-inclusive-bånd, så du trenger ikke betale engang.
4: Ja, det er det.
3: Kanskje en liten softis også, for favor.
2: Yes.
0: Ja, men den skal vi selvfølgelig få spilt, men vi vil jo spørre før dere drar, hvordan ser resten av sommeren ut, og er det noe dere gleder dere ekstra til?
2: Oi, oi, oi.
4: Lofoten?
2: Lofoten, vi skal til Lofoten for Søren.
4: På fredag.
0: Oi, oi, oi, har dere sjekket værmeldingen?
4: Ah, jeg hørte at det var litt kjipt, ass.
2: Men, nei, er det sant?
4: Eller tar jeg feil, eller?
0: Nei, altså, jeg aner ikke, jeg holder styr på bare de stedene jeg selv skal og
2: Sarsborg
0: har vært.
2: Sarsborg og så videre.
0: Sarsborg og så videre, for eksempel. Vi krysser fingrene på sol, og hvis ikke, så vet dere hva dere skal. Dere skal sette på Calvin Harris med Summer, og da er det sommer.
2: Sett.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: var sånn som meg av Angelo Reira her på Reiseradio med meg, Javed Rebakarli og Adelina Ibishi.
1: Riktig, og vi har jo vært gjennom dagens konkurranse litt tidligere, spurt deg som hører på, bare dere som gira på badetermometer og kjølebag selvfølgelig, om et ord bestående av tre bokstaver.
0: Yes.
1: Og nå har vi altså ringt opp dagens potensielle vinner da. Vi får se når vi sier hei til deg, Ingrid.
2: Hei.
0: Hei, Ingrid.
1: Kan ikke du fortelle oss hvor gammel du er?
2: 9,5.
1: 9,5. Veldig imponerende at du har klart å gi deg ut på konkurransen. Har du gjort det helt selv, eller?
2: Nei, ikke helt. Jeg fikk litt hjelp av mamma.
1: Ok.
0: Det er lov, det er lov.
1: Er mamma også med i rommet, eller?
2: Ja.
1: Ja, hallo? Hei, hei.
0: Hei.
1: Hva er det dere har sysslet og drevet med mens dere har vært med på konkurranse da?
3: Ja, vi... Kan du fortelle, Ingrid? Vi på hytten.
2: Ja, og så har vi... Vi vært mye på sjøen i det siste.
1: Så deilig.
2: Og så har vi fisket litt, sånn.
1: Oi, har dere fått noen fisk da?
2: Nei, vi har fått et napp, men vi mistet det.
1: Ai, ai, ai. Man må leve i troa. Men det godt å høre at dere ute på sjøen en del, fordi det jo da et badetermometer som følger med, og en kjølebag som høres herlig ut å ha på hytta hvis det skulle gå veien. Og la oss bare dobbeltsjekke da, for ordens skyld, og gå gjennom dagens konkurranse. Jeg kommer til å lese opp spørsmålene, Ingrid, og så kan du stegvis gi oss hver bokstav. Høres det greit ut?
2: Ja.
1: Ok, vi går tilbake til spørsmål 1, og der skulle vi frem til navnet på en bydel i Seoul i Sør-Korea, så spilte vi litt av den sangen her for å hjelpe til.

0: Åpen Gangnam Style.
1: En meget god låt som kom I 2012, og det var Psy som var artisten, og det som var tilfeldig da, det var jo at sangen heter det samme som bydelen vi skulle frem til. Og hva var den bydelen?
2: Gangnam.
1: Riktig, og det betyr at bokstaven Helt rett, og der har du altså en av tre bokstaver på plass.
3: Ja, og så har vi da spørsmål to, der vi skal frem til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smørmykt. Og noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano og stilton. Så det da spiselig, og alle variantene kan lages av ulike typer melk. Hva det vi skal frem til her, Ingrid? Det stemmer, ost, og første bokstaven I ost O, så da vi foreløpig på G og O.
1: Oi, oi, oi, spennende knyttet til siste spørsmål her.
3: Ja.
1: Da skulle vi frem til titteren på et program I NRK TV som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. Fra høsten av så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom dette programmet, og hvilket program det vi snakker om, Ingrid?
2: Debatten.
1: Og hva blir ordet da?
2: Ord.
1: Riktig!
3: Yeah, riktig!
1: Woohoo! Nydelig samarbeid.
3: Applaus. Stående applaus fra studio her, Ingrid. Så jeg også bare si imponerende at dagens niåringer også oppdatert på debatten. Det bra.
1: Fantastisk, det lover godt for fremtiden. Så ja. Sender vi da badetermometer og kjølebag og lurer jo selvfølgelig på hvordan ser resten av sommerdagen ut hos dere da?
2: Jeg skal ut på sjøen.
1: For et deilig liv.
3: Og da passer jo det termometret perfekt.
1: Og dere...
2: Så skal jeg samle Stillehavsøster.
1: Og så skal du... Kan du bare gjenta det? Hørte vi litt dårlig på linje her?
2: Stillehavsøster.
1: Oi!
3: Hørte jeg Stillehavsøsters?
1: Riktig.
3: Altså, hva,
1: for en niåring.
3: For en niåring, ja. Debatten og østers, dette her jo helt fantastisk.
1: Nydelig. Ok, vi håper dere får ikke bare napp, men også fisk I dag. Og tusen takk for at dere var med på konkurransen, dere.
2: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Pink og Willow Sage Heart, akkurat som de som var med på konkurransen, mor og datter der altså, som har laget låta Cover Me in Sunshine, som jo passende her I reiseradion. Men ikke for alle. Vi har nemlig fått en melding som jeg må lese opp, Javad.
1: Ja.
0: Her står det, hei, når dere snakker om på inn- og utpust, om den varme, varme sommeren, så husk at den ikke varm I hele landet. I Trøndelag, men allermest I Nordland og Troms, har det vært ekstremt vått og kaldt. Vi har hatt ukesvis med regn, tåke og 8-10 grader. Det en sorg å ikke oppleve sommerdager etter en lang vinter. Og det, vet du hva? Vi tar selvkritikk på den første dagen vår. Vi har altså faktisk ikke tatt godt nok høyde for at det ikke hetebølge I alle sine liv.
1: Altså, vi har jo da begått den største synd man kan begå I reiseradion, som å ikke ta hensyn til absolutt alle våre kjære landsmenn.
0: Ja, I hele dette lange landet.
1: Ja, ja, og det jo et ufattelig langt land. Altså, hvis man snur det opp ned, så ender det opp I Roma.
0: Ja,
1: det. På en måte, og det jo... kaldt, så jeg beklager så mye. I morgen så møter jeg opp I sydvest og boblejakke for å stå I solidaritet med dere. Jeg helt enig.
0: Ja, og vi har heldigvis en som kan minne oss på at det finnes andre steder og andre temperaturer, og det deg, vår reporter Even. Du jo også I Finnmark heldigvis og kan prakke det inn I oss.
2: Ja, her i hvert fall Alta Elve, og hun vel ikke spesielt varm, eller hva tror du?
3: Nei, vi skal teste med å dyppe tåa ut I nå, så får vi se.
2: Fiskerne har fått oss vaderen og prøvet seg ut I Alta Elve her. Hva tenker du?
3: Guiden mente 14, så vi får vel nesten stole på han, og så får vi bare prøve å komme oss under og få bort det verste kroppslukten fra fiskingen før vi skal ned I sivilisasjonen.
2: Men kan du prøve et steg til, eller hadde frisje fristande?
3: Jo, vi skal under, ja. Så det må vi bare. Så.
2: Da bare vente og høre noe lyd her. Bare hvis
3: du
2: tar
3: strømmen, så skal det gå bra sånn.
2: Der hele fiskeren under.
3: Ja, I hvert fall ikke mer enn tro.
2: Men godkjent?
3: Ja, det anbefales. Men vent fiskerne ut av vattnet, så ikke, da får du uvenner hvis du bad I nærheten av dem.
2: Skjønner. Men rein fisker I Alta Elve, rein og kell.
0: Herlig. Takk. Da har vi fått badetemperatur fra Alta og kan også give løs på resten av landet. Og vi starter I Storkjær I Tvedestrand kommune I Agder, hvor det 18,3 grader, og Trossvika også da på Risør 18 grader.
1: Og da beveger vi oss over til Asker I Akershus, Skinnartangen 19 grader, og Åmotdammen som også I Akershus 18,3
0: Det gøy med vår første badetemperatur,
1: ja.
0: Vi drar til Buskerud, Nore og Uvdal, Åmotkjønne, 16,2 grader, og Hol, Strandavatnet, 16 grader.
1: Og vi beveger oss over til Innlandet, Ringsaker kommune, Mjøsparken, 11,3, og Søndre Øyungen I Eidskog, 20,0.
0: Vi skal til Møre og Romsdal. I Tingvoll så har vi Øydegard Marina, hvor det 15, og på Giske I Sjonghamna så det 30. Grader.
1: Over til Nordland, rettere sagt Narvik kommune, så det 12,5 grader I Nils Larsvika. Og I Dønna kommune, også Nordland, Skeisjøen 14 grader.
0: Oslo, her det altså da 16,9 på Operastranda og 16,7 på Tjuvholmen.
1: Rogaland, Stavanger, Porsvika 19,5 grader og Sagi I Vindafjord 21,9. Der det godt og varmt.
0: Vi skal til navnet på min, eller favorittnavnet på en kommune, Bamble I Telemark, Rakkestadstranda 17,5 grader og på I Kvitseid på Nisser så det altså 20 grader.
1: Over til Troms, Lyngen kommune, Koppmålnesse, 10 grader, og I Harstad så det 11,8 grader I Norsand.
0: Vi skal til Trøndelag. På Frøya så det 14 grader på Fillingsnese, og I Åfjord på Langstrandstodden så det 13 grader. Ok, det var det vi rakk for I dag. La oss takke de som har vært med å lage dagens reiseradionsending. Nora Tjønchi Dyrdal Ellingsen.
1: Stein Gjøran Nørstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
1: Og mitt navn, Javad El-Bakali.
0: Mitt navn, Adelina Ibici. Og vi tilbake igjen I morgen. Tusen hjertelig takk for følge og ha en nydelig sommerdag videre.
4: Klokka 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann I Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeid I 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen I Fremtidende Forsikring.
5: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det så viktig for oss I fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede I Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
4: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøkningen kom etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
6: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker han mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
4: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt I Var-regionen. På mindre enn 2 timer svidde brannen av 600 000 kvadratmeter og flere evakuerte fra heimene sine. Frankrike nå rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
8: Ja, riktig god mandag. Vi kommet så langt at vi rett og slett skriver den 20. juli I dag. Det føles som I går, hvor vi feiret, eller altså de som feiret Valentine's gjorde det, men vi altså over halvveis nå I 2026 og starter denne timen med en låt som over 60 år gammel I år. Dette Daydream.

Loving Spoonful, som da denne låta kom, altså Daydream, vel ble betegnet som, som rockmusikere I verden, har virkelig forandret seg. Du hører på NRK P1, mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap her hos oss de neste to timene, så vi får oppleve både formiddag og ettermiddag sammen denne mandagen, og inboxen selvfølgelig åpen hvis du har en ønskelåt på hjertet. Vi skal også ha konkurranse, om ikke så alt for lenge, og alt dette skjer selvfølgelig I den elskede og ærede NRK radioappen. Her Camilla North med hennes Som du

Ja, det var Camilla North med Som du er, og vi skal straks ha både denne mandagens første ønskelåt og selvfølgelig konkurranse, men først så skal vi høre en ganske spesiell låt. Det ble en kjempehit da den kom. Artisten var en ganske ukjent 16-åring som Jay-Z, som vi i dag kanskje kjenner bedre som Beyoncés mann, men da kjente bedre som en av verdens mest anerkjente rappere. Han hadde funnet denne talentfulle sangerinnen fra Karibien, og hun skulle vise seg å bli en av de største og viktigste artistene i moderne musikkhistorie. Her Rihanna.

Ung Rihanna klar til å legge verden for sine føtter, og det gjorde hun utvilsomt fra debutplata som vel het Music of the Sun, hørte vi på The Replay, og det tid for denne timens første, men garantert ikke siste ønskelåt, og den kommer fra Lene og Ina, som sitter ute og nyter sola på hytta I Telemark, og de ønsker seg Sigrid med Don't Kill My Vibe. Det klart vi skal høre den.

Det er stjernedeby på stjernedeby som perler på en snor. Vi hørte Don't Kill My Vibe med Sigrid som ønsket da I NRK radioappen. Og det også den du må finne frem hvis du vil delta I vår konkurranse. Og om du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en medley og forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet og har lyst til å delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK radioappen. Og har du lyst til å konkurrere om noe mer enn heder og ære, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Ellers har vi ingen steder å sende premien til. Vi setter I gang. Lykke til! Det

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene som vi hørte i denne medleyen blir et ord, og du vil delta i konkurransen, så sender du altså inn ditt svar i NRK Radio-appen, og nå skal vi høre mer musikk. Dette vel Østfolds store sønner. Vi skal høre Sissy Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Laurent med Die For You, og jeg må bare si det igjen, dere altså så utrolig flinke til å løse disse konkurransene. Vi skal ikke trekke en vinner helt enda, for de som litt ansvars over om også få sjansen, men nesten samtlige har svart riktig, og jeg som trodde jeg gjorde det vanskelig i dag. Det veldig, veldig, veldig imponerende. Hvis du har sendt inn svar, så jeg 99% sikker på at du kan klappe deg på skulderen, og da skal vi fortsette til mer musikk. Vi skal høre en norsk artist som gir meg enorme assosiasjoner til svenske Veronica Maggio. Her Rakel med hennes, vi kaller den sommerbanger, La meg gå.

Det var selvfølgelig Hellbillies. Vi hørte den finast jeg vet. Og da skal vi tilbake I tid. Vi skal til det herrens år 2002. Og strålende debuttoget fortsetter å rulle. For I 2002 så solo debuterte den tidligere vokalisten Sophie Ellis Bextor. Altså hun gikk ut av et band og inn I musikkverdenen som seg selv. Og den låta her som var på debutskiva hennes, hvis jeg ikke husker feil, den ble den mest spilte I Europa I 2002.

med klare disco-referanser tok Sophie Alice Baxter over danskulvet over hele Europa I da 2002 med denne låta her. Og hun har jo hatt et par hits, men jeg tror fremdeles det den her som stjerna når hun dukker opp her eller der.

Jeg har vært altså, litt stille I noen år, så ble sommeren 2026 utvilsomt den hvor Kygo kom tilbake, men vi hørte altså en litt eldre klassiker enn Kygo Jo-versjonen med blant annet, det 15 år gamle Erling Braut Haaland. Låta vi hørte nå var For Life, og det var altså Kygo sammen med Zach Abel og Nile Rodgers. Dette Lola Young. You know

Denne spiller bokstavlig talt på alle mine strenger. Vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni, og deres mere skal det bli. For det var det Lola Young, og nok en debut denne mandagen, nemlig hennes Messi. Og nå skal vi høre Passenger. Dette Hearts on Fire. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.

Det var Passenger og deres Hearts on Fire, og altså, det jeg lover, det tilfeldig, men debuttoget fortsetter, i hvert fall gjennombrudstoget, og nå skal vi kanskje til og med på flytoget. Dette undergrunn og deres Italia.

eller UG som de også kalles. Vi hørte deres superhit Italia, og her på NRK P1 så er det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre R.E.M. og The Great Beyond.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røk ut i kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som mesterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina i finalen i går. Og det fremdeles i det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper i historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp brett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstadelva i Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens Tidende har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller i NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer for brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt på mindre enn 2 timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det ettermiddagen, dere. Du hører på NRK P1, og jeg skal holde deg med selskap i den neste timen. Vi starter denne timen som skal fylles til randen av både ønskelåter og konkurranse med en fengende liten sak fra Walk the Moon. Dette Shut Up and Dance.

Det høres nesten Jack Antonoff produsert ut, men jeg tror ikke han har hatt en finger med I spillet på Walk the Moon's Shut Up and Dance, som åpnet denne timen på NRK P1, hvor vi straks skal få denne timens første ønskelåt, men først låta Neste Stasjon.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en ønskelåt. Det en sannhet med helt enorme modifikasjoner, for vi har fått veldig mange, men vi skal spille en av ønskelåtene som ønsket inne I NRK radioappen, og den kommer fra Daniel, som I Nordtveitgren, og han skriver at han nyter sola med å pusse på en port, og det hadde vært fint med en klassisk norsk sommeridyll fra DDE, nemlig Vinsjan på Kaja. Og som halvt namsosing så jo jeg selvfølgelig partisk til alt som har med DDE å gjøre, så her Vinsjan på Kaja.

det som jeg liker å si, de fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja, som ønsket inne i NRK radioappen av Daniel, hvor du selvfølgelig er hjertelig velkommen, også til å sende ditt låtønske. Nå Kid Rock med All Summer Long.

Altså, jeg tror det akkurat dette her man hører på når man får den, den sterke ideen av å stoppe ut en vaskebjørn og plassere den på en plate eller en planke med en flaske sprit i hendene. Vi hørte Kid Rock med All Summer Long, og da det tid for et gjenhør av dagens medley konkurranse, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner. Det slik at vi nå skal høre en medley hvor forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og vil du delta så sender du altså inn dette ordet i NRK radioappen, og som jeg liker å si, hvis du vil vinne noe annet enn heder og ære og anerkjennelse for dine enorme musikkunnskaper, så er du faktisk nødt til å skrive inn hele, nå holdt jeg på å si telefonnummeret ditt, det trenger vi ikke, hele navnet ditt og adressen din, så vi har et sted å sende premien, som da består av et NRK P1, handlenett og et par solbriller. Da kjører vi i gang. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis forbokstaven på hver av disse fem artistene som deltok I dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et NRK P1-nett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar I NRK radioappen etterfulgt av ditt fulle navn. Og hele din adresse, så skal vi trekke en vinner ganske så straks.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

en nydelig, om ikke overraskende duett fra Lady Gaga og Bruno Mars. Vi hørte Die With A Smile, og før det var det Gunn Kvåle og hennes låt Helium vi hørte, mens vi bladde oss gjennom innboksen for å trekke en vinner av dagens medley-konkurranse. Og det har vi nå gjort. Det Håvard fra Bergen som stikker av med seieren. Han skriver løsningsordet hytte. Jeg og kjæresten på biltur og har 9 timer med kjøring foran oss. Takk for at vi kan høre så hyggelig radio. Takk selv for at dere hører på, og til de av dere som var i tvil, så kan jeg altså fortelle at løsningsartistene, holdt jeg på å si, det var altså da Hellbillies, så var det Yngvild, deretter var det Tix, så Trang Fødsel, og det veldig imponerende de som fikk til det, for der spilte vi faktisk bare en instrumentaldel av låta, og deretter selvfølgelig gjennombruddssingelen, sånn måtte det bli, til Elvira Nikolaisen. Nå, Odd Nordstoga, dette en sang som finst.

Det nesten litt sånn julete utgang av en sång som finnes med vår kjære nasjonalskatt. Altså jeg mener virkelig han en nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Og vi fortsetter til et band som også tok hele landet med storm I sin tid. Her The September Wind med Can I Trust You?

Det var The September Wind og deres Can I Trust You, et morsomt bilde, en litt sånn bukken havresekken-aktig situasjon, det med at de synger at de både kapteinen og mannskapet. Og da skal vi over til fire menn, altså nå har jo for så vidt det besett. Besetningen I dette bandet har gått, det har forandret seg litt grann opp gjennom de, hva det nå, 41 årene. Gutta som stort sett heter Lars har holdt på, men de har vært stødige kapteiner I alle fall I mitt musikalske liv, helt fra jeg hørte min baby dro av sted for første gang på barneskolen må det ha vært. Det selvfølgelig The Lillos jeg snakker om, og vi skal høre en av deres hinsides mange klassikere. Dette glemte minner.

En låt om selvpåført hukommelsestap, kan vi vel kanskje si. Vi hørte Delillos med glemte minner. Og da skal vi tilbake til 1983, hvor Agnetha Feltskog debuterer på engelsk. Altså, hun har selvfølgelig sunget engelsk før, men som soloartist så den låta her fra hennes debutplate. Det også en coverlåt, men ikke av Glenn Freys låt med samme navn. Hvis du ikke har gjettet det allerede, nå ikke dette en gjettekonkurranse egentlig, altså. Men så skal vi i hvert fall høre The Heat Is On med Agnetha Feltskog.

Ja, hetebølgen som har rammet deler av landet denne sommeren er heldigvis over for denne gang, så da kan vi helt samvittighetsfritt unne oss Agneta Feltskog og hennes The Heat Is On, og vi beveger oss en kjapp tur over grensen. Der finner vi en artist som visst nok en veldig habil håndballspiller. Dette Tom Hugo med Open Up Your Eyes.

Og ber oss åpne øynene for det som kanskje rett under nesa på oss. Vi hørte Open Up Your Eyes og setter over til Steven Sanchez og hans relativt virale Until I Found You.

Det var Elinor med Dodoshi, for det hørte vi Steven Sanchez og hans Until I Found You. Og jeg håper å si jeg har en tilståelse å komme med. Jeg tror, nå det jo ferdig, det var siste kamp I går, men jeg tror jeg nødt til å føye meg inn I rekken av folk som har fått øynene, og ikke minst egentlig ørene opp for fotballkultur denne sommeren. Allermest har det overrasket meg hvor mange opplevelser jeg har hatt til denne.

vet ikke helt hvorfor, men den rett og slett blitt en svært så populær låt å synge på fotballkamper. Den gode gamle Sweet Caroline, signert Neil Diamond, som vel kom i 63, hvis jeg ikke husker feil, og det kan tenkes at jeg gjør. Nå skal jeg si tusen takk for følge. Straks her på NRK P1 det dagens, og du og jeg, vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: High as a Kite med Someone Who'll Get It.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN. Takk til Pia Skjevik for supert sommerselskap. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Til dere som virkelig langt inne I feriedrøsten, så kan jeg informere om at det har blitt mandag igjen. 20. juli har det blitt, og borte I England har altså britene fått ny statsminister. Igjen, den femte på like mange år vel. Hvem Andy Burnham, spør vi I dag, og hvor lenge kan han regne med å sitte da? Spania verdensmestre I fotball etter en ganske brutal finale, hvor motstander Argentina gikk hardt til verks, og I pauseshowet ble det jammen rodd. Hos meg I dag skal vi både oppsummere den voldsomme finalen, og se på hva Norge som nasjon kan vente å få ut av all oppmerksomheten VM har gitt oss. Så heng med! Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Vi skal få en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter I Drammen.
3: For brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet I Krokstadelva. Det sa det på en presskonferanse I ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrannen.
4: Vi ønsker ikke folk inn I området. Og av den grunn, vi jobber I området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp fra, med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Nessa innsatsleier I brannvesenet Jan-Erik Fevan. Så til Storbritannia. Jobben min gjort, det sa avtroppende statsminister Keir Starmer I sin avskedstale nå I ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press I Labour-partiet.
5: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte. To år I posten ble det for Starmer, men allerede for start begynner det å gå raskt nedover for han, det sier Trine Andersen, redaktør I britiskpolitikk.no.
6: Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra I de Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt av regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten, og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer.
3: Og mer om den nye statsministeren blir det om litt I dagens. Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet. Før helga ble det sendt ut samme forvarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmodet til å ikke bruke åpen eld. Til slutt skal vi høre at EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for sal av ulovlige produkt. Bota på svimlande 550 millioner euro, over 6 milliarder kroner. Netthandelgiganten, som skulda for sal av farlige leker og sminke, sier at de uenige I bota og mener den uproporsjonalt stor.
2: Da sier vi takk for oppdateringen av Hanna Kolås, og dagens tar over og starter med all VM-oppmerksomheten Norge har fått. Hva kan vi bruke den til? Først, Travis.

0: Travis på NRK P1, du fikk Driftwood her I dagens. Fotball-VM over, I går kveld var det finale der Spania til slutt dro I land en skikkelig sliteseier mot et argentinsk lag som tok I bruk skittende triks. Mer om kampen snart, men la oss først zoome inn på noe av det vi fikk I det omdiskuterte pauseshowet. Altså, jeg vet ikke om du så det her, men på et tidspunkt altså, I denne stjernespekka hitkavalkaden så bryter altså pauseshowet ut I roing før verdens største boyband tok det videre, og når jeg så det, ja, så var det en sånn liten stemme inni meg som begynte å si Norge, Norge, Norge, og det har jo skjedd noen ganger I det siste, man blir jo litt sånn stolt når lille Norge dukker opp på den største scenen, og med meg nå du Åse Marte. Horrigmo, hei også Marte.
1: Hallo.
0: Du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Altså når lille Norges roing får plass I VM-finalens pauseshow, ja da snakker vi vellykka PR-kampanje, eller?
1: Ja, da blir vi jo litt varme om hjerterota og stolte alle som en, tror jeg. Det var jo fantastisk. Det jo en seertid som ikke vi kan kjøpe for penger I hvert fall. Det gir stor verdi, og det viser jo at ja, ja, vi vant kanskje ikke VM, men vi vant kanskje supporter-VM. Det var jo fantastisk.
0: Dere I Innovasjon Norge driver jo med Visit Norway, som retter seg ut mot verden med håp om å lokke folk hit. Hvordan har det vært for dere å se all publisiteten Norge har fått de siste ukene?
1: Det har jo vært helt enormt. Fantastisk. Det helt, helt klart at dette gir en kjempestor verdi for merkevare Norge. Og vi ser jo at internasjonale medier har plukket opp på dette. Vi har jo sett det alle sammen I Facebook-feeden vår, helt sikkert har vi sett liksom internasjonale medier som viser nordmenn som ro, men vi har jo kjent på et trøkk her på Visit Norway, ja. Med mange henvendelser knyttet til viking, til Haaland og roing. Ja. Så det gøy. Ja.
0: Altså, alle ville ha en bit av Haaland her. Rett før VM så leste jeg en sak om laksenæringen som hadde fått da Erling Braut Haaland til å legge ut et laksemåltid I sosiale medier, og om den enorme effekten det fikk. Altså, hva forteller det deg når selv denne mektige oppdrettsnæringen blir småfisk I forhold til ett Instagram-innlegg fra superspissen?
1: Nei, det sier jo noe om hvor vanvittig stor verdi Haaland har for Norge og for vårt næringsliv. Nå blir vi sett. Altså, Norge jo et lite land, og vi fra reiselivssiden merker jo det. Vi mye mindre enn liksom, Spania og Frankrike, disse store reiselivsgigantene. Så vi trenger jo hjelp til at noen roper liksom, «Hei, her Norge. Vi et land du kan reise til.» Og det jo det vi jobber med hver dag, å prøve å liksom vise at Norge finnes. Vi et fantastisk reisemål, og nå har vi fått en knagg som vi nesten bare kunne ha drømt om. Og vi også vår egen Haaland-video, eller kampanje, som vi lagde I 2023, og som nå har håvet inn 100.000 viser views nesten hver eneste dag under VM. Så det skaper stor interesse. Ja. Men da det jo ikke sånn at for det om at nå roper vi her I Norge og ser hvor gøy vi har det, så kommer folk automatisk. Så nå må både vi og reiselivsnæringen bruke denne interessen og bearbeide den til å vise at men du kan jo reise hit, og det kan du gjøre sånn og sånn via dette. Vil du se viking? Har du lyst til å lære mer om kulturhistorien vår? Ja. Så nå liksom, det nå vi må jobbe og få det ut.
0: Ja, men, kan det vare, eller dette et blaff som blir borte når VM-tåka nå letter?
1: Altså, det jo det som jobben, å sørge for at ikke det bare blir blaff. Det klart at interessen internasjonalt, den skifter enormt fort. Så vi må bruke den interessen som skapt, og holde fast I den. Så det vi må brette opp armene, eller ærmene. Vi må brette opp ærmene. Ja. Ja. Og jobbe på. Det klart, og det viktig. Og så skal vi jo ha de rette folkene til å komme her. Vi jobber jo ikke med å få flest mulig folk til Norge. Vi ønsker jo å få de rette gjestene her, de som reiser egentlig ikke nå nødvendigvis om sommeren, men utenfor høysesongen, og som legger igjen mer penger. Og et av de markedene som vi jobber mye mot jo Storbritannia, og der det jo veldig gøy å se at Haaland-videoen vår har blitt plukket opp av BBC og The Guardian, store aktører, som bidrar til å vise frem det vi har å by på.
0: Nå skal dere I Innovasjon Norge fortsette arbeidet med å lokke rekke utlendinger som har fått Norge under huden etter fotball-VM hit. Også Marte Horgmo, du direktør for Reiseliv hos Innovasjon Norge. Takk for praten og lykke til og god sommer.
1: God sommer til deg.
0: Så holder vi oss til fotball-VM og dykker ned I gårsdagens VM-finale dramatikk etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Rebecca Bangfield på NRK P1 og låta Untangling. VM I fotball for herrer slutt, og for andre gang I historien heter mesterne Spania etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. Matchvinner ble Ferran Torres. Her fra skåringen som ikke kom før I ekstra omgangene. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, dette ble et seikt oppgjør.
1: Ja, Argentina gjorde alt de kunne for at det ikke skulle bli noe festfyrverkeri av noen finale. Og så hadde heldigvis Spania tålmodigheten til å være seg selv også I ekstra omgangene.

0: Som også var preget av utenomsportslige ting og uro. Altså etter kampen så brøt jo ut nesten et slagsmål mellom de argentinske og spanske spillerne. Og før det, mot slutten av ordinær spilletid, så ble det rødt kort og utvisning på Argentinas Enzo Fernandes.
1: Enzo Fernandes er ute! Enzo Fernandes får det røde kortet!
2: Ja,
0: sånn låt altså, på TV da Spania spiller altså, Botsjaldal fløy I lufta etter en brutal takling altså, hvorfor ble det så stygt det her, Jan-Petter?
3: Nei, det trengte ikke å være det men Argentina hadde åpenbart bestemt seg for å bevege seg på kanten og så langt over som dommerne ville tillate dem, og det gikk for langt. De ble straffet med den, det røde kortet, meget fortjent, og kanskje bidro det til å avgjøre kampen, men å fortsette etterpå. Altså, jeg synes Argentina var dårlige vinnere I måten de feiret på etter seieren over England I semifinalen. Nå kommer de ut av VM som de dårligste taperne også. Det var vel ikke akkurat de hedersbetegnelsene de håpet på.
0: Og vi måtte se Messi gråte. Ikke gledestårer denne gangen. Spania tok Argentina, men Jan-Petter, så var det jo dette pauseshowet da, som tatt ut av Super Bowl.

0: litt lyd her. Vi fikk Madonna, BTS, Justin Bieber, Muppet Show, Shakira og Coldplay og roing. Ja, altså, det var jo litt av en potpuri her, Jan-Petter, men alle har ikke likt det de fikk. Hva slags reaksjoner har det vært på pauseshowet?
1: Nei, det var meget sterke reaksjoner. Egentlig allerede I forkant da man skjønte hva man gikk til, så endte man med en pause på 27 minutter, som tidligvis var meget god underholdning, inkludert to gamle brasilianske stjerner I Ronaldinho og Ronaldo, som noen slags sånn staffasje for Madonna. Men det har jo ingenting med en VM-finale å gjøre. Det jo det største problemet med dette. Man ødelegger jo hele rytmen I hvordan spillerne skal forberede seg til en viktig andre omgang. Så dette kunne de hatt I forkant. Eller droppa I det hele tatt. Så jeg, sånn sett så jeg glad for at et VM I USA ferdig. Nå har vi fått testet både drikkepauser og pauseshow, og så får vi kanskje krysse fingre for at det ikke blir like mye av det neste gang.
0: En annen som kanskje ødela rytmen noe var jo Donald Trump, som ikke forlot podiet da Spania omsider fikk løfte VM-trofeet. Dette dagen for syrlige kommentarer, Jan-Petter. En person jeg fikk opp på Facebook skriver at FIFA tok verdens enkleste spill og bygde en VIP-bunker rundt hvor Infantino og Trump satt bak skuddsikkert glass og behandlet hele VM som sin egen kroning. Det sånn VM vil huskes?
1: Nei, heldigvis så ble det eneste gangen vi så Trump under VM, og så var Infantino faktisk litt bedre forberedt da de kom til denne troféutdelingen, så I motsetning til under klubb-VM I fjor, så fikk han dratt med seg Trump av scenen, litt motvillig som du var inne på, men han kom seg ikke ut for å skulle ta all plassen på lagbildene, heldigvis, men nei, bunkersen var vel den beste opptreden fra Muppet Show vi så I går, egentlig.
0: Heldigvis har vi fått noen ganske elleville minner også da, Jan-Petter.
1: Vi har det. Det har vært fantastisk. Vi skal ikke glemme det dagen derpå.
0: Nei. Mer om VM-finalen, Spania og det hele finner du inne på NRK.no. Jan-Petter Saltvedt, du kommenterer sport for kanalen. Takk for at du var med ute fra ferievarmen. Vi spiller musikk på P&O fra august. Dette den fjerde veggen I dagens på NRK. Altså.
2: Du så stødig og selvstendig Du trenger aldri noe sufflør Jeg tror jeg skjønte I september Det her blir proff mot amatør

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn. Gå sammen! I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken på NRK P1, du fikk låta som heter En for alltid type ting. Nå, her I dagens skal det handle om konsekvensene og slukningsarbeidet etter denne voldsomme branden I Krokstadelva utenfor Drammen fredag og natt til lørdag. Altså det fortsatt for varmt til at politiet får undersøkt stedet der branden startet. Over 100 boliger jo rammet og rundt 400 mennesker ble evakuert etter branden som den største av denne typen I moderne tid. For kort tid siden holdt Jan Erik Fevang I Drammensregionens brannvesen en pressebrief.
1: Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Vi bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt.
0: Ja, det sier Jan-Erik Vevang I brandvesenet. Reporter Ole Kristian Alsaker, du I Krokstadelva ved Stenseth skole der beboerne kommer for å få hjelp og har nettopp overvært denne pressebriefingen om hva som skjer nå. Hvordan det I brandfeltet nå?
2: Vi har hørt fra brandvesenet at de har god oversikt, som de sier, over brann, men det altså ikke full kontroll. Hvis du ser oppover brannfeltet nå, så ser vi fortsatt at det ryker enkelte steder, og det mye varme I bakken, har brannvesenet fortalt oss. De driver også og snur på bygningsmasser og på jorden for å komme ned I disse ulmebrannene som under bakken. Så derfor det ikke trygt å gå inn I områdene ennå. Vi hørte også fra brannsjefen der og snakket om skogbrannen, og de har lagt ut slanger og det de kaller strålerør I skogen for å slokke den brannen. Det jo vakter som går rundt I skogen for å sjekke den brannen. Og de har stor innsats her. Det droner og varmekameraer ute. De har tre helikoptere og det mye mannskap og både fra brandvesen og fra de andre nødetatene her.
0: Krimteknikerne også på plass, men kan de gå I gang nå mens det ulmer I bakken?
2: Nei, det kan de ikke. Vi har hørt fra politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene, de kan ikke begynne før brandvesenet ferdig med å slokke brannen, og politiet ber altså da om å unngå spekulasjoner om årsaken til brannen. De har altså ikke startet kriminalteknisk etterforskning. Taktiske etterforskninger som intervjuer og snakker med de beboerne, det I gang. Politiet har bedt om bilder og videoer fra fredag ettermiddag da brannen brøt ut, særlig mellom klokken 13.30 og 16.00. Og de vil da altså ha disse videoene for å danne seg et bilde av hvordan brannen startet. Men de har altså ikke sagt noe enda om årsaken.
0: Vi skal høre fra innsatsleder Helene Sandqvist I politiet som forteller at de altså da enda ikke kjenner årsaken, men sier dette om etterforskningen.
3: Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Og så kommer også kommunen etter hvert å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen.
0: Ja, det sier politiet, Ole Kristian. Mange har jo mistet alt de eier og har. Hva slags hjelp får de, og hva forteller de deg og andre journalister nå?
2: Altså, det mange beboere her som har mistet alt. Vi på den lokale skolen her, hvor de har et senter hvor beboere kan komme og få hjelp, og vi har nå I de siste 10 minuttene hatt et lite lysgrimt glimt I alt det triste, der en katt har blitt funnet. Vi har frivillige fra dyrevernet som har gått gjennom skogene her I området og satt ut feller for å prøve å finne disse kattene. Det etter det vi erfarer minst 17 katter som er savnet, og nå altså I hvert fall en av de blitt gjenforent med sine eiere.
0: Ja, og nå I formiddag har også noen av de evakuerte fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen. Hva kan du si om det?
2: Det vi har hørt fra politiet at tilbakeflytning kan skje i etapper, men de kunne ikke si noe om når det skulle skje. Nå det et møte i kommunen klokken 14 i dag, der beboere kan få mer informasjon om det, og NRK skal også være til stede der. Så der kan alle de som interessert kan da følge det på våre plattformer.
0: Ja, det bilder og video og mye tekst og oppdatering på NRK.no og i våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Du dekker konsekvensen av storbranden, reporter Ole Kristian Alsaker. Takk for at du var med oss direkte fra Krokstad-Elva. Og brannvesenet regner altså med å fortsette å slokke i 10 dager fremover, det skriver VG i dag. Vi skal ta værmeldingen her i NRK P1 etter musikk fra et av bandene som spilte på VM-finalen i går i pausa der. Dette Coldplay.

0: store følelsene. Du fikk Higher Power.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det altså sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare for deler av Østlandet og for hele Sørlandet I dag. Det samme gjelder for yttre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt for denne mandagen. Vi starter langt nord på Spitsbergen hvor det blir nordvestlig liten kuling utsatte steder. I kveld minkende til bris. Det blir skyet og fra sent I ettermiddag kommer det regn først I vest. Longyearbyen får 6 grader. I Troms og I Finnmark det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. I Nordland får det meste skyet og enkelte regnbyger. I kveld kommer det regn først på kysten, så vil det blåse frisk bris mellom sør og vest. Kirkenes har 15 grader, Tromsø 14 og Bodø 13 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og periode med sol, utover ettermiddagen gradvis tilskyende og I kveld litt regn I Trøndelag går på Nordmøre. Trondheim får 20 grader, Ålesund 18. På Vestlandet sør for stat blir det stort sett pent vær, men det muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. På sør- og Østlandet ventes stort sett pent vær. Det blir en varm dag med temperaturer opp I 25 og helt opp I 28 grader, høyest I indre strøk. Bergen får 21 grader, Stavanger 19, Kristiansand 23 og Oslo 26 grader. Og så det tørt da, og lokal skogbrandfare mange steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som jeg har nevnt. Det vil blåse nordvestlig frisk bris, mellom Lindesnes og Obrestad blir det liten kuling. Og I fjellet I Sør-Norge det mye pent vær denne mandagen, men i ettermiddag det mulighet for enkelte regnbyger. Finse kan ta med det til slutt, der blir det 16 grader. Været finner du inne på yr.no. Så skal vi straks til britisk politikk, for jaggu har ikke britene fått ny statsminister igjen. Han heter Andy Burnham. Hvem han får du høre mer om etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. Klokken har blitt 10:30. Nei, 10:30, og vel så det. Og nå, her I dagen, skal vi over Nordsjøen til Storbritannia, for etter uke med press og interne kamper I partiet Labour Keir Starmers tid I Downing Street 10 nå over, og mannen som I dag tar over nøklene til statsministerboligen I London heter Andy Burnham, og gjett om brittisk presse har vært I helene på ham de siste ukene. Burnham beskriver interessen som å være fotfulgt I en mafiafilm.
1: For those who know it, I felt like I was Ray Liotta. At the end of Goodfellas, looking out of his car. The most surreal thing was walking back into the House of Commons after nearly 10 years away and having a helicopter follow me train down there, which was a very odd.
0: Ja, helikopterene har virret over Andy Burnham, britenes nye sjef. 56-åringen har de siste årene styrt Greater Manchester, som ordfører har blitt kalt King of the North. Og tilbake I programmet har vi deg, Erik Mustad. Hei, Erik!
2: Hei du!
0: Du førstelektor I Agder, mest Storbritannia, som spesialfelt. Hvem denne kongen I nord, som Andy Burnham har blitt kalt?
2: Nei, Andy Burnham egentlig en ringrev I brittisk politikk. Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008, og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017, ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall, og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia, og har bygd seg opp. En ganske god politisk karriere der. Så nå har han jo da blitt innviet hos Kong Charles og på vei til Downing Street og skal da ta over etter Keir Starmer som du sa her innledningsvis.
0: Så I dag har altså King of the North truffet selveste kongen, Kong Charles, når han, altså Andy Burnham, tar over etter Keir Starmer. Hva vil du si skiller Burnham fra sin forgjenger?
2: Han først og fremst en som kommer fra et arbeiderklasseområde I nord. Han har en nordengelsk dialekt. Keir Starmer London-basert advokat, mer middelklasse. Burnham et par knepp til venstre på den politiske skalaen. Og kommuniserer nok så direkte med et direkte språk. Og han har blitt veldig populær blant arbeiderklassevelgere I denne delen av Storbritannia. Og England, som normalt har stemt Labour I generasjoner, og det jo veldig mange av disse velgerne som Keir Starmer og Labour har mistet de siste årene til disse høyrepartiene Reform, og nå sist Restore UK. Så det har vært flukt fra Labour til disse høyrepartiene, og håpet med Andy Burnham, som liksom deres egen kandidat, kan få tilbake en del av disse velgerne. Så han har et litt desentralisert syn på politikk. Han ønsker å løfte økonomisk makt, beslutningstakning ut fra London, og gi mer makt til regionene I hele Storbritannia, også I Nord-England, som han kommer fra. Så han har en litt annen type profil enn det Keir Starmer har hatt.
0: Keir Starmer, som tidligere I formiddag kom ut døren I Downing Street og holdt sin avskedstale som statsminister. Her noe av hva han sa.
3: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. So as I now pass the baton to Andy Burnham. I wish him every success. He has my full support.
0: Ja, det sa Keir Starmer der, Erik Mustad, og du var jo innom det, altså, Starmer tok jo Labour fra et bunnivå I 2019 og kunne kvittere ut en knusende valgseier så sent som I 2024, men det går så fort I brittisk politikk. Hvorfor han ute av gamet allerede nå? Hva har skjedd?
2: Vi må huske at i 2024 så var det like mye et nederlag for de konservative som det var en knusende seier for Labour. De konservative hadde sittet gjennom Brexit, gjennom pandemien, var svært upopulære. Boris Johnson måtte gå av som leder, og det var furore i det konservative partiet. Så i et topartisystem som det britiske i forhold til hvem som kan styre, så var det nok en følelse at dette var mer et nederlag for de konservative enn en knusende seier for Labour. Så selv om man vant med det største flertallet i det 21. århundre, så var det allikevel ganske mange i partiet som var tvilende til hans evner som leder og som statsminister. Og det har han fått føle på kroppen de siste to årene. Det har vært en nedadgående spiral helt siden juli 2024, da han vant denne store seieren som han var inne på i talen. Og det har vært vanskelig fordi at det har vært mye uenigheter innad i partiet mellom fløyene, og det har gått utover meningsmålinger og oppslutning og lokalvalg, hvor Labour har gjort det veldig, veldig dårlig. Og vi har ikke hatt en statsminister som har falt så fort på meningsmålingene i personlig popularitet som Keir Starmer har gjort, og dermed så kom det da en del i partiet og sa det at nei, dette kan vi ikke fortsette med, han kan ikke lede oss inn mot neste parlamentsvalg i 2029.
0: Men altså til slutt her, det har jo vært noen, jeg tenker iblant at det er det må være tøft å være en britisk statsminister, altså det har vært Theresa May og Liz Truss og Boris Johnson og Keir Starmer. Nå er det han, Andy Burnham sin tur her, den femte på like mange år. Hvor trygt sitter han? Kan vi ha denne samtalen gjennom et år, du og jeg, og ønske en ny en lykke til?
2: Ja, vi kommer sikkert til å snakkes før om et år, for det systemet er jo det samme. Økonomien er den samme. Så han har jo ikke noe større spillerom i forhold til økonomisk vekst og muligheter til å gi den velferden som både Keir Starmer og Andy Burnham har lyst til å gi, spesielt folk ganske langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen, som har klagt veldig på at ikke de får større spillerom økonomisk. Så det ble jo spennende å se hva han klarer å få til. Det er ikke noe klar økonomisk plan for politikken hans. Vi venter enda på kabinettet eller regjeringen hans. Da vil vi få en viss pekepinn på hvordan dette kommer til å bli. Men akkurat som vi beskyldte Starmer for i 2024 å ikke ha et politisk veikart, bønner meg heller ikke gitt oss noe politisk veikart. Så får vi se i løpet av de nærmeste dagene om han får dette til. Men systemet er jo der, så det er klart at han skal få slite han også. Så det kan godt være vi snakker før om et år, Mathias, når Burnham blir varm i trøya. Skal ikke se bort.
0: Vet, vi ringer vi da, når det vi bytte igjen da. Så får vi ønske han Andy Burnham her riktig lykke til. Det kan han trenge. Storbritannia har altså fått ny statsminister i dag. Gry Blekastad Almås, vår konsulent, rapporterer fra London. Hun i NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Fugees, Ready or Not. Ready or

0: Ungdom på 90-tallet husker jo hvor vanvittig store Fugees var på tidspunkt der med denne platten som heter The Score. Du fikk en av hittene fra den Ready or Not her I dagens. Snakket nettopp om britenes nye statsminister Andy Burnham, som nå snakker til pressen. Han sier at han nettopp har kommet fra Buckingham Palace og har etter hans majestet kongens invitasjon sagt ja til å danne en regjering. Jeg blir den sjuende statsministeren siden 2016. Dette et øyeblikk for refleksjon og ny refleksjon, sa Burnham I starten av sin første tale som statsminister. Mer finner du inne på NRK.no. Vi holder oss utenriks.
1: Dagens på NRK P1.
0: Der kom den. Vi holder oss utenriks, for I natt angrep USA-Iran fra lufta igjen. Dette niende døgn på rad med amerikanske angrep som president Donald Trump sier skjer som følge av tapet av amerikanske soldater de siste dagene.
2: But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: Ja, vi rammet dem veldig hardt I natt, sa Trump til pressen kort tid etter at han delte ut dette troféet I fotball-VM, og vi gjorde det til ære for de tre store patriotene, la han til om de døde soldatene. Samtidig har Iran angrepet amerikanske mål, blant annet I Kuwait, Og Iran kan holde ut lenge, spår hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad.
3: I hvert fall I måneder, det kan gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regime ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Ja, det sier Sebastian Langvad ved krigsskolen, og du kan lese mer om Midtøsten inne på NRK.no, så blir det helt sikkert mer stoff om det I senere sendinger hos meg denne uken. Dagens går jo mellom 13 og 14 hver hverdag. Inn mot nyheter og lokale sendinger spiller vi Bernhoft og The Fashion Bruises. Dette låta som heter Buried Gold.

0: Rayleigh Nicola heter hun som gjør duetten sammen med Bernhoft her, Jarle Bernhoft altså, som ga oss Buried Gold, siste låt ut I dagens denne mandagen. De snart med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narverud Moen, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel, mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om en rykende fersk statsminister.
1: Ja, nemlig Storbritannia sin, som den sjuende I rekka det siste ti året. Andy Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg I sommer etter massivt internt press I Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Andy Burnham har hatt tilhør de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak seg da han I 2024 ble statsminister.
1: Til Midtøsten nå, da israelske angreper held form på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Ruth Kari Ramlett.
3: Psykiatri I Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der da.
1: Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet I tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Til slutt I Møre og Romsdal kommunehuset I Gjemnes stengt etter et innbrott. Ordfører Knut Sjømæling opplyser til Romsdals budstikke at både dataen hans og ordførerkjede stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det gjort mye herverk, og politiet ber nå om tips I saken. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag på NRK P1.

0: talk about it.
1: Stolen Chance heter den låten der, og den fikk du av Milky Chance. Og dagens ettermiddagssending fra Møre og Romsdal, den I gang, og vi her I studio heter Jon Arne Akselsen og Elisabeth Haddal Røsvik, og jeg måtte ta pratinga først, fordi du, Jon Arne, du opptatt med å spise is.
2: Ja, det var sjefen som var innom her, snill og grei som han og ga oss... Hver sin is, og det må jo nyttes før det bare safta igjen.
1: Jeg rakk å ta en bit mens du prater.
2: Ja. Jeg ser det, du valgte lakris, jeg har valgt karamell. Det kanskje et lite bilde på sendingen vår, Elisabeth. Det blir litt både
1: og. Du søt, og jeg
2: enda søtere.
1: Salt og litt skarp, kanskje. Velkommen til alle dere som har på radioen, hvor enn dere Vi spiser is fordi at dette her ukas fineste dag. Nei, ikke fredag, mandag, og mange kanskje har kallet seg galt fra ferie, men fordi det den fineste hverdagen som meteorologen. Så det kan vi I hvert fall bare varsle dere om nå. Nyt den, for resten av uka blir litt rusket I for sammetrologen.
2: Kom dere ut, men ta med radio, rådet
1: måtte. Ja, absolutt. Og så lurer jeg på hvor dere Hvor dere folkens?
2: Ja.
1: Når dere hører på radioen, dere hører jo åpenbart, dere som hører at vi snakker nå, dere hører det åpenbart på NRK P1, Møre og Romsdal. Hvor befinner dere hen? Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss det, rett og slett.
2: Ja, for der har vi opp til flere alternativ. Om noe håper vi passer for deg. Om du hjemme, om du på jobb, om du ute på tur, eller om du på besøk I Møre og Romsdal og for å ville deg inn I NRK Møre og Romsdal. Send oss et lite hint I radioappen. Vil du utdype, så kan du gjøre det også I appen.
1: Absolutt. Hold kontakten med oss I appen NRK Radio. Det neste som her hos oss I Møre og Romsdal, det Delara med låten sin Sjel.

0: Du har så vidt i de siste tonene fra Allen Ødegaard, didn't mean to. Fotball-VM er over, og om du ikke har fått det med deg, det var Spania som vann. Men dette mesterskapet vil ikke bare bli stående som Spania sin andre VM-seier, det blir også stående som det VM der vi alle i hele verden rodde.
1: Ja, hvem skulle tro?
0: Hvem skulle tro?
1: Ja, det Vi har gått og skaffet alle sammen, og den her kollektive roinga for å heie fram Norge sitt lag, det var egentlig den ombrinnelige planen. Det var nå også jammen med innbakka i dette her stjernespekka pausinnslaget i gårsdagens finale. Og vi er så glad for at vi har med oss mannen bak denne her ideen om roinga, Ole Frøystad. Hei til deg.
2: Hallo, hallo.
1: Ja. Du, hva følte du når du så at roinga var rett og slett inn som en del av pausinnslaget på selveste VM-finalen?
2: Ja, nei, det var helt sykt. Det går liksom, det går inn i rekken med mange syke opplevelser nå siste måned. Det liksom, han blir nesten ikke overrasket lenger, men det var bare, du blir litt speechless. Det var helt vilt.
1: Ja, det rett og slett karakterene fra The Muppet Show også, det noe ganske ikoniske deg også da, i tillegg til resten av gjengen på matta der. Det er vanskelig å toppe.
2: Ja, det er vanskelig å toppe. Altså, det var helt vilt stort, men det største var å stå på slottsplass etter VM her og være på bussen med spillerne. Det tror jeg toppet alt for min del.
1: Ja, for du klatret opp på taket, skulle jeg si, på den der åpne bussen da, med landslaget og kjørte nedover Karl Johan, og for et folkehav. Folkehav er faktisk ikke dekkende. Det var helt, ja, det var mer som en sildenot med folk. Ja, det går ikke an å toppe det, kanskje.
2: Nei, det gjør ikke det, altså. Det er det villeste jeg opplevde. Og så er det liksom på heimebane da, det

0: At de skulle gjøre det på Senegal-kampe og trommer forsvann nedover stadionet der, så var det bare sånn, å nei, tuller du med, hva skjer det nå? Og da skjedde det, da var det bare å stå der og gape, det var liksom, det var helt utrolig.
1: Du er fra Leineøya i Herøy, du er en del av, ja, vi kaller landslaget sin supporterklubb Oljeberge, og du har altså blitt kjent denne sommeren som opphavsmann bak denne ideen om å ro. Og når du fikk denne ideen og tok den videre, hva var ambisjonene da? Hvor langt tenkte du, eller hvordan tenkte du at det skulle bli sånn i utgangspunktet?
0: Ja, det er et bra spørsmål. Altså, målet, og det er det alltid vært for meg å støtte landslagsguttene på banen, og sånn at vi liksom, de opplever at det er en 12. mann da, og liksom få deg til å prestere best mulig, og det var liksom, det var det som var målet med dette her oppe. Jeg tenkte, ok, dette her kan være bra, det er bra trykk, dette her kan de kanskje kjenne litt på ut på banen der. Og så tok de det til Oljeberget, og de likte det, og ville ta det med videre og hjelpe meg med en bit der, og så kom NFF med et vikinghorn til oss, og så ble det bare en sånn enorm greie, og jeg er bare så takknemlig for at Oljeberg hadde lyst til å bruke det, og til de norske supporterne, for uten deg så hadde dette vært null og ingenting, så alle ære til deg.
2: Og nå sitter verden rundt oss, så tenker jeg at Norge har et ganske bra fotballlag, og i tillegg så har de et folkeslag som er steinhakketuren.
0: Ja. Ja, det er bra. Det tror vi kan bite fra oss. Jeg er god stund fremover nå, så det er bare å glede seg til EM.
1: Ja, jeg må jo bare innrømme at jeg har vært framfor Buckingham Palace og rodd. Og det vil jeg si er en prestasjon, for jeg er under snittet interessert i fotball. Men dette her med å skape en viral hit, det er vel ikke noen kan planlegge det, Ole Frøystad?
0: Nei, det var det. Nei, det
1: vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det blir liksom det da. Det handler liksom om å gå etter drømmen sin og bare gå for noe han virkelig har trua på kan bli bra da. Så, ja, og så gå her det bare godt til seg selv. Altså det er noe, eller så å si, det har noe tatt helt av, og det har det, ja, hadde aldri sett for meg.
1: Nei, ikke sant, det har ikke bare gått av seg selv, det har gått av skaftet og gått helt av seg selv.
2: Du nevnte EM, Ole, om 2 år. Ja, hva tenker du? Blir det mer roing, eller skal vi videreutvikle den?
0: Jeg tenker at ja, altså etter å ha sett hvor stor betydning dette her har hatt, og at det samlet Norge litt, og det å sitte i lag og ro, noe jeg liksom ikke så for meg kom til å på en måte være samlende egentlig, men jeg har sett at det er blitt det, da tenker jeg at ja, kanskje vi må fortsette med det, siden det skaper sånn samhold i Norge, og at vi kanskje hadde gjort Norge en ugjerning med å ikke fortsette med det, er litt sånn mine tanker.
1: Ja, det er vel kanskje sånn som resten av sommeren din, Ole, at det er vanskelig å toppe, og det er også vanskelig å toppe dine roinger. Og finne ja. På noe nytt. Det skal litt til å finne på noe som topper roing.
0: Ja, det skal mye til, men vi jobber nå med her oppe hele tiden, så det kommer noen nye ting, absolutt.
1: Det blir spennende å se, for vi har vel etablert det der at Norge skal med i de store mesterskapene fremover. Vi er liksom med i gjengen nå, ikke vi det?
0: Jo.
1: Ja, vi er der oppe.
2: Vi bør jo være kvalifisert bare på grunn av supporterne.
1: Ja, sympatisk folkeslag og flinke spillere, og er det hele tatt?
0: Ja, kollektivt bra gjeng i dette landet, tror jeg.
1: Jeg tror vi er der nå, at vi føler oss som det. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss innimellom all roinga og utlekking av nye ideer, Ole Frøystad. Du får ha en fin sommer videre.
0: Takk for det, og i like måte. Takk for at jeg fikk være med.
1: Ja, det blir spennende å se. EM om 2 år, VM om 4 år, ror vi da? Det er jo egentlig en sånn bettingkonkurranse.
2: Ja. Ja, vi kan begynne å sette penger allereie.
1: Ja, rett og slett. Det er ikke roing til den musikken her, men du kan hive inn i dansen. Maniac, Michael Zambello.

0: Indie heter låten til Hilde Selvik Våg. Vi skal gi deg en liten nyhetsoppdatering denne her mandagen i Møre og Romsdal.
1: Arbeidet med feilsøking og tiltak etter funnet av bakterier i ledningsnettet på Skodje har vært omfattende og komplisert, melder Ålesund kommune. Det har funnet mindre og til dels små funn av bakterier på flere plasser på ledningsnettet. Kommunen skal ta nye vassprøver i dag, og når de har rene prøver fra høydebassenget som blir tappet ned og desinfisert, vil de trolig kunne oppheve kokevarselet, melder kommunen. Onsdag blir det markering av at det er 15 år siden terroråtaket mot regjeringskvartellet og Utøya 22. juli 2011. Den offisielle markeringen i Møre og Romsdal blir i Molde domkirke. Arrangementet er et samarbeid mellom statsforvalteren, biskopen, støttegruppa etter 22. juli Nordvest og Molde kommune.
0: Så lurer du kanskje på om dette her fine været som er ute nå kommer til å vare. Ja, dagens meteorolog heter Johanne Odal, og hun har ditt å si om været utover den dagen her.
2: Det har jo vært en kjempedag, startet med litt skye, men nå er det stort sett nesten skyfritt overalt. Kanskje lengst nord så er det fortsatt litt rusk, og det vil det nok fortsette utover dagen vindmessig nord- eller nordvest bris. Så det er bare å nyte dagen i dag, for det er litt rusk som venter.

0: Wammerboy Ocean fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det Jon Arne Akselsen og Elisabeth Hardal Røsvik som selskapet ditt I dag. Pluss alle dere kjekke lyttere som sammen med oss. Og vi har jo spurt dere, hvor dere hen når dere hører på sendingen vår I dag? Og det jo ikke alle som nødvendigvis Møre og Romsdal heller faktisk. Det kan være på jobb og en kan være på ferie og så mye.
1: Du, Benedikt jo en av deg. Ja. Hun forteller at de har rundet stattig seilbåt I herlig solskinn og etter hvert god seilvind med innlagt lunsjstopp ved kai I Honningsvågen der det lukta honning av lyngen som vekser ned alle fjellsidene ned mot vågen, derav navnet som Benedikte skriver. Nå de endelig hjemme I Møre og Romsdal. Fin, fin ferie, skriver hun.
0: Ja, og, og tune inn på rett kanal. Veldig bra det. Emilie, hun skriver Hei dere, vi på vei gjennom Nordang Stalen skal til første stopp til hytta I Honindal, før vi skal til Hunderfossen, og det gøy. Leonora på 6 år gleder seg supermasse, og det kan jo bare si at da hun I rette alderen for sånn park. Det, det bare å glede seg.
1: Du har vært der, du, Elisabeth?
0: Jeg har vært der ganske mange ganger.
1: Det kjekt. Du, bare en liten oppdatering fra utenriksavdelingen vår. Fra Elfenbenskysten, for der forteller innsenderen vår at jo, hans 85 år gamle mor på Skardio, hun hører på og ble glad for helsinga, og ønsker da god sommer.
0: Og vips har vi åpnet for hilsene også.
1: ja, det, går det så mangt som går an.
0: Nei, vi så reuse, så hvis du har lyst til å hilse til noen, ja, så gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Og Anne Knut Olav, han har vært trygt plassert I godstolen ute på terrassen fra før klokka 9, og her blir deg til Soda går av terrassen I 18-tida, men hva skal du med syden da, når du har sol I Kariola I Kristiansund? Altså, Knut Olav, dette der hørtes helt perfekt ut, og I alle fall når du skriver at NRK P1 Møre og Romsdal selvfølgelig med. Hvor kjekt å høre hvor dere henne, folkens, der dere sitter, eller står, eller går og hører på radio. Det bare å gå inn I appen NRK Radio.
1: Der kan du også trykke I vilden sky på diverse alternativ, og så kan du sende oss melding om hvor du hører radio hen, eller hva som helst.
0: Rett og slett, send oss en rapport, folkens. Det blir Jon Arne og jeg, Elisabeth, veldig glad for.

0: Det var Ingrid Vårvik, og det var bare en mann.
1: Vi har spurt dere hvor dere hen når dere hører på oss. Ann Birger, han skriver at det er på ferie fra Oslo og er på hytta på Frei og maler nauste på hytta i nydelig sommervær. Ja, sånn er det å ha hytte, Birger. Det er mye jobb det også, det er bare å innrømme. Men han skriver at han koser seg med arbeidet og lokalen på øret. Det høres veldig bra ut, Birger. Nydelig arbeidsvær er det i dag, og det er bare å holde koken. Meteorologen sa for øvrig at det skulle bli litt rusket utover uka, litt regn. Så det er i dag det maler vær, Birger, så ikke fall for fristelsen til å legge det ned. Det er ikke lov.
0: Kanskje trengs det to strekker også.
1: Ja, ikke sant? Og da har du å gjøre på. Ja, det er bare å holde kontakten med oss.
0: Ja, vi åpner opp denne radioappen vår. Du kan sende melding og fortelle hva du gjør på. Og vi rekner med at du hører på radio da, siden du sender inn melding til oss. Du kan også gå inn i appen og stemme litt. Vi har jo en liten spørreundersøkelse om hvor folket er når dere hører på dagens ettermiddagssending. Om det er hjemme, om det er på jobb, om du er på reise eller ferie, eller om du er på besøk i Møre og Romsdal, slik Birger er.
1: Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om hvor er du hen når du hører på NRK Møre og Romsdal.

0: Stargazing heter den låten der, signert Miles Smith.
1: Siden onsdag I førre veke har vi som bor på Skøye I Ålesund blitt bedt om å koke drikkevattnet vårt. Det har vært jobbet med å finne ut hvordan bakterier har kommet seg I drikkevattnet, og I dag kom melding om at kokevarslet blir opprettholdt, mest trolig til I morgen. Konstituert leder for vatten og avløp, Jørn Erling Agersborg, han sier at de raskt informerte abonnentene.
2: Vi fikk utslag på vannprøver som var tatt I forrige uka, og da valgte vi å gå ut og informere publikum og brukere da om at vannkvaliteten var forringet. Og vi ønsker å være åpen og dele informasjon med innbyggerne våre sånn at de kan være trygge på at vannkvaliteten god, og nå var det da utslag som sagt på prøver.
3: Mm. Betyr det at det kan være fare for folk og helse?
2: Nei, kommuneoverlegen har jo vært med helt fra starten av å vurdert situasjonen, og de her funnene normalt sett ikke helseskadelige og farlige, så drikkevannet ikke farlig. Men vi velter likevel å anbefale å koke det, sånn at folk skal være helt trygge på at dette forsvarlig å drikke og ikke.
3: Og I dag, og I de siste dagene, så har dere jobbet med å ordne eller fikse dette problemet. Kan du si noe mer om hvor lenge dette vil vare?
2: Ja, det vanskelig å si noe helt sikkert. Vi har jobbet med å finne kilden og årsaken helt siden tidlig før helga I forrige uka. Men vi mener nå at kilden knyttet til høydebasseng tidlig rett etter vannbehandlingsanlegget. Og vi håper at kanskje kokeanbefalinger kan trekkes tilbake allerede I morgen. Men det gjenstår enda å se svar på de siste prøvene før vi kan gjøre det.
3: Så folk må fortsette å koke vannet sitt?
2: Inntil de hører noe annet fra Ålesund kommune, så anbefaler vi at de fortsetter å koke.
3: Kan du si noe mer om, altså dette første gangen dere har hatt et lignende kokevarsel I kommunen?
2: Det har vært kokevarsel I gamle Skøye, Skodje kommune tidligere med ujevne mellomrom, så det dessverre sånn som skjer av og til I drikkevannsforsyning. Så nå har vi hatt denne situasjonen nå, som har vært noen dager I nå 2026 og I sommer, så håper vi det at når vi får gjennomført tiltakene, så skal vi slippe det videre.
3: Mm. Kan du si noe mer om årsak? Altså det et gammelt anlegg som årsak til dette her, eller det noe dere vil se på og vurdere ytterligere tiltak på fremover?
2: Nei, anlegget generelt ikke gammelt. Vannbehandlingsanlegget ikke veldig gammelt, og de her høydebassengene heller ikke veldig gammelt. De ca. 10 år da. Og så normalt så skal gode rutiner med vedlikehold, altså rengjøring og så videre, sikre at vannkvaliteten god og tilstrekkelig. Så det ikke noe så tilsier at anleggene I seg selv dårlige.
0: Det var reporter Sandra Kromsvik som hadde vært og snakket med konstituert leder for vann og avløp Jørn Erling Agersborg om altså kokevarsel for folk som bosatt I Skodje I Ålesund. Nå, folkens, kommer det en allsang inn I radioen din, eller I hvert fall en sånn mimesang, nemlig Demi Lovato med Let It Go.
4: Let it

0: her I god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi spør hvor du hen når du hører på oss her I sommervarmen?
1: Og akkurat nå så viser den spørreundersøkelsen vi har I radioappen vår at de aller fleste hører på radio hjemme akkurat nå. Men noen også på radio på jobb, noen på reise og ferie, men vil ha med seg Møre og Romsdal-sendinga. Og noen på besøk I Møre og Romsdal og har slumpet innom den lokale sendinga. Og Siri, hun har I tillegg til, og kanskje hun har stemt, kanskje har hun bare sendt melding, I hvert fall har hun sendt melding, og forteller at hun på Nilsgardstunet I Stordal på jobb. Der det masse turister. 5 busser fra cruiseskipet Costa Diadema akkurat ferdig å ete, forteller hun, Siri.
0: Det hørtes hektisk ut, Siri. Kanskje det hektisk for Lilian også, for hun har vært og kjøpt maling til rekkverk. Må rekke å male I dag før ruskeværet. Ja, det fineste dagen I uka I dag, ifølge meteorologen Lilian, så bare å holde oppe trykket, og så blir det grilling og maling I ettermiddag. Skriv til oss.
1: Vi åpner jo sendingen vår, Elisabeth, med å knaske I oss is. Ja. Det mulig det var det Jonny lot seg inspirere av, for han måtte ha seg en is I solveggen etter å ha vært tilfelt for å sjekke om det blir molte på plassene sine. Og I år så såg det lovende ut, I motsetning til I fjor, da var ikke det noen molte å finne, skriver Jonny.
0: Britt-Kristin, hun skriver liten hilsen fra Stranda, sol og fint vær, men veldig kald vind. Ups, sånn kan det være altså, den kunne lure seg fram denne vinden. Etter en økt med pigging med rullestol rundt fotballbana og sykkeltur rundt bygda, så ble det softis på Stranda bakeri. Nå det 3 kilometer motbakke her til Storgjerde. Lykke til, Britt-Kristin, det hørtes ut som en heftig treningsøkt der. Ja, den isen var vel fortjent. Ja. Hilse til kjente, skriver Britt-Kristin. Det også lov til å hilse til folkens. Inboxen vår, den vilje åpen.
1: Veldig god plass I inboxen vår, så det bare å sende melding.
0: Og fortell oss, hva gjør du på når du hører på radio? Hvor du hen? Vi har fått meldinger fra både inn- og utland. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss altså. Hvor du når du hører på radio I dag? Du der.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen i Krokstad Elva. Storbrannen i Drammen har lagt over 100 bostader i ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå i helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg i fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet i Krokstadelva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men det gjenstår fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn i området. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sundqvist.
1: Politiet interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helstepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som er fortsatt vårt tålmodig, kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
0: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst i landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun topper kvinnenes verdensranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere tiår, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på, skulle se, 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 i finalen i går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: God sommer på NRK P1. NRK.

0: Uprising Muse, så fikk du i god ettermiddag, Møre og Romsdal sørger for god stemning, og det håper jeg at Jon Arne Akselsen og Elisabeth Adalresvik også gjør. Gjør ikke vi det?
1: Jo, visst.
0: Ja, eller kan vi slå det fast? Nei, vi kan ikke det. Men vi kan håpe. Kjekt at du hører på. I dag så spør vi, hvor dere hen når dere hører på? Og det så kjekt å høre, for her det bilkjøring, og det båtføring. Og
1: det maling.
0: Det maling, og det en god dag å male på, det kan vi bare slå fast. Så, og det en som har løgget jamt i solstolen fra 9, han skal ligge rett 18, så ja. Dette så bra.
1: I Kari. Hålla. Du, Kristbjørg derimot, hun mener at verdens fineste plass på Gjelle i Oppstryn. Jeg kan bekrefte at det veldig fint. Hun og de er der, for hun skriver vi nytt sola på Gjelle i Oppstryn, verdens fineste plass. Fint at hun har tatt med seg radioen til Oppstryn.
0: Veldig bra. Og han, Eivind Ola, han skriver ferdig med ferien. Vet du hva? Det det mange som Eivind. Det jeg også faktisk, første dag på ferie. Altid litt hardt, men også veldig deilig å være tilbake. Og han skriver også første dag på arbeid. Og det oppstått med nybygg på gamle Prinsen Camping. Det må jo være den i Ålesund. Godt å komme i gang igjen, helt enig, Ola. En får riste av seg litt sånn feriegruffe. Så det jammen meg godt å være i gang igjen. Og for en dag da, å jobbe med sånn type arbeid på Eivind. Kan jo bare si at det skal bli litt verre utover uka.
1: Men også på solskinnsdager så går det an å gå inn i radioappen vår og sende meldinger slik som vi nettopp hører eksempel på. Det går også an å stemme på disse alternativer vi har lagt inn i radioappen vår om hvor du når du hører på dagens ettermiddagssending.
0: Her får du Zimmermann med låten Ryper i nakken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Det var Arne Flemde fra Nordøyane for å ta det store bildet av de øyene som ligger utenfor Haram, eller ligger i Haram. In Time heter melodien.
1: Vi skal straks snakke om et tema som ja, kan være ganske krevende å snakke om, rett og slett, og forholde seg til.
2: Det er folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjæreste og kanskje har problemer med å konsentrere seg.
1: Ja, pengeproblem
0: er
1: vel et stikkord.
0: Det er ikke bare.
1: Det kan en miste nattesøvn av. Straks skal vi snakke mer om

0: og bedre kontroll over våre egne penger. Vi skal starte med viktig kunnskap, for som Linda sier,
1: det kjedeligste med økonomi å ikke kunne det.
0: Nettopp. Da vi I gang. Hei Linda.
1: Heia.
0: Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom I Sparebank 1 Nord-Norge. Hvem du?
1: Jeg ei nordnorsk jente, som antageligvis per definisjon blitt ei dame på 53 år. Jeg har to barn, to tenåringer. På fritiden min så jeg helst ute, så jeg ganske flink å pleie omgang med venner. Elsker å jobbe.
0: Og så elsker du, Linda, å dele kunnskap om økonomi.
1: Ja, det sant. Fordi at jeg har jobbet I bank, det var helt tilfeldig. Faktisk fordi at jeg var så blakk at jeg trengte to jobber en sommer. Tenk det.
0: Tenk det.
1: Ja, og det har blitt til nesten 30 år I bank. Jeg visste jo ikke at det skulle være så artig. Det å få andre til også å like økonomi. Det liksom noe som folk helst ikke vil røre så mye med. Og så har jeg sett hvor mange åpne dører man kan gå inn I og hva det betyr for folk og deres liv.
0: Mange forbinder jo privatøkonomi med kjedelige regneark, masse tall og litt sånn pekefingre. Men du har en annen tilnærming til det.
1: Jeg har jo erfart at hvis at du setter av tid til å få kunnskapen du trenger, og det jo ikke alt du trenger å bruke der og da, men at du har all kunnskap, så gir det deg en økonomisk trygghet som kjempegod å ha. I bunn. Det jo for søvn og usikkerhet, og når ting endrer seg I verden eller med økonomien I Norge, så har du mer kontroll. Det jeg ser at hvis du har kunnskap nok om økonomi, så kan man faktisk føle en glede over kunnskapen. Vi blir jo aldri fornøyd med hvor mye penger vi har, så det kan vi bare glemme. Men det å skjønne at kunnskapen gir deg større muligheter, du kan velge flere ting og gir deg frihet. Og at det kan være en årsak til litt glede I livet, som også innebærer så mye annet, ikke sant, man kan bekymre seg over. Og så det her med at økonomi styrer vi selv. Av alle ting vi skal være gode på, så synes jeg det viktig at det her noe av det vi best på.
0: Altså, økonomisk trygghet, hvor viktig det for folk?
1: Viktigere enn det folk tror. For så vidt det veldig mange som de siste årene har sagt det når man spør hva viktig for deg, eller hva du bekymret for. Dem som på en måte havner bakpå eller føler usikkerhet, har jo jeg ofte møtt I min jobb, og det folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjæreste, og kanskje har problemer med å konsentrere seg. Vi vet også hvordan det påvirker, jeg holder på å si, matlyst og vekt, og hvor lyst du har til å gå ut og gjøre ting og delta I sosialt liv.
0: Så kunnskapen her jo livsviktig, rett og slett.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det kjedeligste med økonomi å ikke kunne det. Og tabu, ja, vi har lagt lista for hva vi mener normal økonomi høyere enn det normal økonomi og det har ført til at vi ikke prater om de gangene det svinger, for det kommer det til å gjøre for de fleste av oss. Jeg har jo vært skinnblakk, ikke sant? Tenk når du var 18-19 år, når man var student, når man etablerte seg, så det jo folk som har samlivsbrudd, og så det folk som blir for syk til å jobbe. Vi vet disse tingene, sånn at det kommer til å svinge gjennom livet, men det jeg tenker at Også den kunnskapen som jeg deler, som ikke treffer deg der og da, må du ha. For en dag, enten at du vil strekke deg, jeg har lyst å begynne å spare til en reise, eller til pensjon når jeg kommer litt ovenpå. Du må på en måte ha kunnskapen der, sånn at når du kommer dit, så tar du de rette valgene.

0: Det var Arif Heldig, heter melodien.
1: I dag så spør vi dere, hvor dere hen når dere hører på oss her I radioen på God morgen, nei.
0: God ettermiddag.
1: Nå jeg surret her igjen. God ettermiddag, Møre og Romsdal.
0: Selv var det.
1: Og det strømmer på med meldinger, og folk både innenfor og utenfor fylket, blant annet Ella Mari, skriver at vi en familie på tur, nå på Dombås, og det trafikk her, og det går sakte, men sikkert. Og det jo rett og slett, ja, det sommeren oppsummert, det du bil, så kan du risikere kø også. Og Dombås får et knutepunkt.
0: Ja, der og, kommer det jo
1: det så mange busser og mobiler.
0: Trafikk inn og ut fra alle mulige sideveier en plass der.
1: Ja, altså, du kaller E6-en en ja, sidevei. Ja,
0: I hvert fall inn på selveste vår Europavei, så blir det det.
1: Ikke sant? Ja.
0: På en helt annen vei så befinner Beate seg, for de har passert oppstrym på vei mot Grotli og kan bekrefte nydelig vær. Hvor færa går videre, det usikkert, men kanskje Sør-Sverige. Vi kjører etter vær, forteller Beate, og koser oss med NRK Møre og Romsdal.
1: Og koser vi oss. Ja, det koselig å få sånne meldinger. Nydelig. Gå inn I appen NRK Radio, fortell oss hvor du hen når du hører på oss her I radioen. Du her I fylket? Du på besøk? Eller bor du her? Eller har du forlatt fylket og har med deg radio?

0: Tobias Sten, hånd i hånd fikk du her i god ettermiddag i Møre og Romsdal. Og i dag så spør vi, hvor dere hen når dere hører på oss i radioen? Og vi har jo laget en spørreundersøkelse og kartlegget om dere hjemme, eller dere på jobb, eller ute og reise, eller her i Møre og Romsdal på besøk. Og jeg ser jo at i hovedsak så dere som har svart på den undersøkelsen hjemme. Og så det så kjekt når dere sender meldinger, og der ser vi at Billy litt mer nyansert.
1: Ja, hun, Alvhild, er en av de som har sendt melding. Hun er pensjonist, men så leker hun at hun har ferie, og så koser hun seg med en øl i sola på terrassen. Det kan hun, Alvhild, trygt gjøre, for hun har kommet i mål med årets terrasseoljing også. Så ferdig med den jobben, da kan hun nyte den øla på terrassen og tenke at nå er det et år til neste gang, kanskje to.
0: Det er jo ekstremt sport. Det er å male og drive med sånn terrasseoljing i vårt distrikt. Det er jo bare, ja, du må gjøre det når det er været tillater det. Ikke sånn når du har lyst eller tid. Nei, det er været som styrer.
1: Nei, hvis når du har lyst, så blir det kanskje en stund til.
0: Ja, når har du lyst til olje i terrassen? Nei, det er, uff. Veldig kjekt, Alvin. Nyt den øla i sola. Mette skriver til oss at to par fra Skodje og Larsnes som er på tur i lag. Målet det er Sørlandet, og nå er vi straks på Odda, og skal se på stavkirka hans Lotepus. Og den har jeg sett rapporter fra i sosiale medium, at det gir inntrykk på folk. Det er altså en replika av en stavkirke med restaurant inni. Så dette, det tror jeg du har noe å se frem til, Mette. Og hva mellom strålende vær. Hvor kjekt, gå inn i appen om du vil svare på undersøkelsen eller sende oss en melding, det er helt opp til deg. Men at vi vil høre fra deg, det er helt uten tvil, ikke sant?
1: Det er helt uten tvil. Gå inn i appen vår som Elisabeth antyda. Vi skal om litt til Gjemnes.

0: Kristel Alsås med låten sin Come On.
1: I et kommunehus så det sjeldne penger å stjele for de som skulle finne på å bryte seg inn der. Ikke er det omsettelige varer som alkohol og eller tobakk heller. Likevel har et kommunehus i fylket hatt ubudne gjester, og vi har sett reporteren Marion Dahl Kippenes på saken.
2: Jeg har tatt turen til Jemnes og til Battenfjordsøra, og nå står jeg utenfor kommunehuset her, fordi det har vært et innbrudd her. Og ordfører Knut Sjømerning, du er jo med her nå. Kan ikke du fortelle hva det er som har skjedd?
3: Nei, det tydelig at det har vært et besøk her i løpet av helga som har, gjort et innbrudd. Og det har gjort betydelig herversk. Det har vært gjennomsøkt alle kontorer skjer ut for, og huset er nå avstengt. Politiet har avstengt huset for at det skal kunne sikre spor og få en oversikt over omfanget.
2: Hva er det som har forsvunnet da, som du vet om?
3: Nei, altså det er jo ikke så mange ting i et kommunehus. Vi har jo hverken penger eller alkohol eller andre ting som er av interesse, men vi har en del datautstyr, så jeg tror det er borte. Jeg ser det fra min PC gjennom vinduet er borte. Og jeg kan jo se at ordførerkjedet som jeg har i et skap på kontoret er brottet opp, og kofferten er fjernet, så jeg går ut ifra at den er borte.
2: Ja, hva tenker du om at det er noen som har vært inne, og at det ser ut som at ordførerkjedet har forsvunnet?
3: Nei, altså det nevnte vi igjen som en kuriositet da, at det var borte, men det får kanskje litt fokus, men det er jo heldigvis ikke skadd folk, og det er jo erstattelige ting vi snakker om, men det er jo trist da, å komme og se et sånn herverk som er utøvd brutalt, dører som er sparska og slått inn og rasert på alle kontorrom. Det var et kjøle trist syn å møte som jeg fikk se på søndagskveld da.
2: Ja, for hvordan fikk du vett om det her da?
3: Nei, jeg fikk en telefon fra en medarbeider som jobbet på huset, som tilfeldigvis var innom kommunehuset på søndags ettermiddag etter æren, som gikk seg på da, det innbruddet som var så synlig da, etter hvert.
2: Men ordførerskjede, hva er det andre som ikke er ordførere skal med det?
3: Nei, det kan jeg lure på. Hva funksjon det må ta? Det er klart det har jo en viss verdi. Det har det jo, men det er jo ikke omsettelig på den måten, tenker jeg, men det har jo en verdi som omsmelter kanskje da, men jeg håper jeg lengst til å tro at det dukker opp igjen, så vi får det tilbake etter kommunen.
2: Ja, for det jeg skulle til å spørre om, jeg bare har at ordførerkjede en verdi på svartebørsen, kan man sære det?
3: Nei, jeg vil nok se at den første som tar på seg kjede og preoffentligheten vil bli avslørt, men nei, det har som sagt en verdi i sølv da, det er jo sølv. Det var en flott gave vi fikk fra Tingvoll Sparebank i 2002, som vi har brukt med høytidelige anledninger og vielser og spesielle anledninger for kommunen, så det er stor symbolverdi for kommunen å ha det, og for meg som ordfører når jeg utfører sånne oppdrag.
2: Vet du hva det har vært økonomisk da?
3: Nei, det har ikke noe, det koster vel en, ja, nei, det er vanskelig å anslå. Det er ikke billig å kjøpe nytt da, kan jeg tenke meg.
2: Nei, sant. Men kameraovervåkning, har dere det? Så kan man hjelpe politiet med å prøve å finne ut hvem det er som har vært inn her?
3: Nei, vi har ikke det dessverre. Vi har aldri vært plaget med noen innbrud eller noen lignende situasjon til her, og det har vel gjort at vi har kanskje ikke tatt den investeringen, men det er noe vi må selvfølgelig vurdere nå i ettertid. Det er lett å si i ettertid, men det er jo slike ting som må på plass, da liksom jeg ser det.
2: Men du skulle nå, eller du har første feriedagen i dag? Det var vel kanskje ikke den her starten du hadde ønsket det?
3: Nei, det kan du si. Jeg skulle på ferie, men jeg skulle heldigvis ikke bort og reise da, i dag i hvert fall. Så er jeg nå til sted, så får jeg noen henvendelser, så det tar jeg noe som det er, og det er noe viktig for å få ut informasjon, både til innbyggeren, og jeg oppfordrer, og hvis noen har hørt eller sett noe i løpet av helga rundt huset her, så ta kontakt med politiet for å gi fra oss den meldingen. Det er viktig å komme videre i etterforskningen.
2: Da er det altså klar beskjed fra ordføreren her i Jemnes.
0: Ja, som du hørte, politiet ber altså om tips dersom noen har observasjoner fra fredag eller helga, som kan ha noe med innbruddet I kommunehuset på Batnfjordsøra I Gjemnes å gjøre. Datautstyr og et ordførerkjede altså forløpig savnet.

0: Eva Ville Skram med låten sin Vendepunkt. Fikk du her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Og i dag så spør vi, hvor du hen, kjære radiolytter?
1: Vi på ferie, svarer Torbjørn da, og nærmere bestemt på en campingplass i Kristinehamn, en fantastisk plass i Sverige der de soler seg. Fine vær der.
0: Ja, men det er Sverige vårt nærmeste utland.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, billig er der også, sa sunnmøringen, sa kjæringa.
1: Men vi har fått flere meldinger.
0: Ja, Asbjørn Helge, han skriver at han er hjemme, han er pensjonist, lager middag, og det er spekesilt.
1: Oh.
0: Og koser meg i sola. Og Asbjørn Helge, husk på, det må ha feriefølelse selv om han er pensjonist.
1: Ja.
0: For det kan jo være utfordring. Skille helg og hver dag og ferie.
1: Nei, men vi hadde en her før som ville late som, og det går an å late som.
0: Ja. Og gjør noe ekstra ut av disse her finværsdagene som vi har. Meteorologen var ganske tydelig på at i dag er fineste dagen i uka, og det er fortsatt noen timer igjen av den, så det er bare å nyte. For resten av uka den blir preget av litt rusk, rett og slett. Klokka den nærmer seg 16 den, og ja, da blir det jo nyheter her i NRK P1. Og mens du hører på nyheter og litt musikk og sånn, det Kristian Ingebrigtsen som kommer snart i radioen din, så gå inn i appen NRK Radio og fortell oss, hvor du hen? Hva gjør du på når

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstad-elva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
0: Mannen som 20. juli ble funnet alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde før fredag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendinga. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremleis ikke hva som har skjedd mannen. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette er det 9. døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye hærverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Robin Beck, For the First Time, eller First Time som låten mer presist heter. Du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal, det Jon Arne og Elisabeth som I radioen din, denne her fine, fine sommerdagen. Sist I sitt slag, faktisk.
1: Men vi har tenkt å tilbringe en times tid til innerdørs. Vi tross sola der ute.
0: Ja.
1: Men forhåpentligvis blir det litt sol I radio nå. Vi har I hvert fall fått mange solglimt fra lytterne som har sendt oss meldinger.
0: Ja, veldig kjekt å få et glimt av livet der ute I Møre og Romsdal, og det mye kjekt som foregår. Også folk som på biltur langt utenfor fylkets grense. Gå gjerne inn I appen NRK Radio. Fortell oss hvor du når du hører på dagens ettermiddagssending. Elfenbenskysten, var ikke det også en som satt
1: jo, på det? Jo, det startet faktisk der.
0: Ja, hei til deg. Jeg håper du hører på fortsatt. Ja.
1: Du, vet du hva jeg holder på med nå?
0: Nei.
1: Jeg prøver å få til en konkurranse.
0: Ja, og det, vi må, det må ha litt, du må lage en litt sånn Legge lista litt
1: høyt.
0: Høgterskeltilbud.
1: Ja.
0: Alt for lite av det I verden altså.
1: Ja. Ja.
0: Vi må ha noe å bryne oss på, gjerne rebus-wise, men først må vi ha litt musikk. Her kommer Alex Warren, Ordinary heter låten hans.

0: Vi har spurt dere I dag hvor dere når dere hører på oss, og du, hvor mange svar vi har fått.
1: Ja, og den siste vi har fått inn, det fra Jakob, som forteller at han har vært slottekar hos Svigers. Nå nytter han varme solstråler, han nytter lokalradion, og han nytter iskaldt øl I vaskanten. Sommer med sommervær, det bra, fantastisk, skrev han Jakob. Det høres slik ut.
0: Nå skal vi straks stoppe dagen din, Jakob, med en konkurranse, så det bare å skru opp lyden og gjør dere klar, folkens.

0: Neste stasjon, signert Emilia Hollow, fikk du her. Og nå det konkurransetid. Jeg sa at du må ha sånne, vi ble innom høyterskeltilbud.
1: Ja.
0: Ja, alt for lite av det. Så nå har du lagt lista litt høyt?
1: Ja, jeg mener det. Så jeg er ikke sikker på om jeg får noen svar, men jeg prøver.
0: Ja, da, så krevende er det, men kom igjen.
1: Ja. Ved hjelp av litt geografi og litt rebus, så kommer du fram til dagens konkurransesvar. Jeg kan avsløre at vi ikke har fått melding fra det stedet i løpet av sendingen.
0: Stemmer.
1: Vi har fått melding fra både herifra og derifra, men ikke det stedet vi nå skal fram til. Det i et grenseområde som sikkert mange passerer nå i disse ferietider, og stikkord til rebussen det som følger. Gris pluss den femte i rekka pluss kanal. Vi gjentar.
0: Ja.
1: Gris pluss den femte i rekka pluss kanal.
0: Det var dagens utfordring, folkens. Det du må gjøre for å delta, det å gå inn i appen NRK Radio. Og så skriver du svaret, jettevilt, eller kanskje har du klekt ut et svar som er ganske riktig. Send det til oss, og når du inn i appen, så svar også gjerne på hvor du hen når du hører på dagens sending fra NRK Møre og Romsdal.

0: Og før der igjen så var vi i Trondheim.
1: Hvorfor valgte dere å dra på camping med telt i år?
0: Vi har jo hatt campingvogn før på fast plass og funnet ut det at det å være støkk en plass litt kjedelig. Jeg jo vant til bilferie fra jeg var liten. Og det ikke disse to. Så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
1: Så bra. Da kan jeg jo spørre deg da, hvordan det å være på telttur med familien?
2: Ja, det greit. Det noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra. Vi hadde jo et firemannstelt og måtte oppgradere, fordi det var, vi trengte litt mer plass. Så ja.
1: Hvordan synes du campingsesongen har vært til nå da, i år?
2: Nei, jeg synes det her er bra, ja. Vi har liksom ikke noe, vi har ikke dårlig tid, vi har, vi kan ta den tiden vi trenger, vi kan stoppe der vi føler for, og ja.
1: Hvordan er dere finne ut hvor dere skal stoppe hen da?
2: Nei, egentlig så var planen å kjøre mot Harstad, men når vi kom til Trondheim så fant vi ut at vi kjører heller Ålesund, Stavanger og Bergen ned igjen da, og så rundt. For å oppleve litt sørsiden av Norge da.
1: Så er det jo litt, når man bor i telt, kanskje litt, det kommer litt an på været også. Har dere tenkt noe på det?
2: Vi har vært inne på tanken, hvis det skal pøse regnet, at vi da eventuelt lærer oss hytte da, en natt eller to, og lar teltet ligge i bilen. Så vi slipper å sette opp vått telt og pakke ned vått telt.
1: Og hva er det aller beste med å være på campingtur med familien?
0: Det er jo friheten man får da. Det er jo, man kan, her for eksempel så har de utleie av båt, lekeplassen er rett ved siden av, han kan løpe sånn som han vil. Det er veldig fritt. Sånn? Hadde Theodor? Det er veldig behagelig. Så man slipper liksom å måtte ha den kontrollen hele tiden.
1: Så hva vil du si til andre familier som vurderer å dra på camping med telt i år?
0: Pakk bilen og gjør det. Det er ingenting som, det verste som skjer er det at du må snu og kjøre hjem igjen. Gjør det. Veldig dyrt å reise til syden da. Og vi har jo veldig fine sommer i Norge. Så vi snakket jo litt om det egentlig, om vi skulle ta en sånn all inclusive i Spania i stedet for. Og da ble det jo, hvorfor bruke masse penger på det når vi har det samme i Norge?
1: Ja, men da ønsker dere bare god tur videre.
3: Jo, takk.

0: Holding Out for a Hero, den veldig karakteristiske og kjente stemmen til Bonnie Tyler som døde den 9. juli I år. Hun ble 75 år gammel, og ja, dette en av mange hitter som hun har levert. Spesielt begeistret ble vi jo for henne her I Norge. It's a Heartache og Total Eclipse of the Heart jo, ja, de låtene der står fortsatt ganske så sterkt.
1: Vet du hva jeg veldig begeistret for?
0: Nei.
1: Meldingen fra Peder Andreas.
0: Ja, får høre.
1: Han har vært inne I radioappen vår, og så forteller han at de kjørte ned Trollstigen for første gang på vei til Åndalsnes og Rødven, og for et fylke med mye artig å se, skriver han Peder Andreas.
0: Og du har så rett, Peder Andreas. For her, ja, det nok av ting å feste øynene på I Møre og Romsdal. Peder Andreas han har sendt inn melding han fordi at vi vil så gjerne høre hvor dere hen når dere hører på oss. Fortsett med det. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvor du, og

0: Vi skal ut i trafikken, og der er litt trøbbel i Molde. Det er nærmere bestemt på Fannestrandveien. Politiet melder at det er en bil som har fått litt trøbbel. Prøvde å flytte den inn på en busslomme, men det viste seg ikke å være mulig å flytte bilen, så nå venter de på en bilberger, og der er litt kø i området. Fannestrandveien, skriver de, ikke noe sånn nærmere stedsangivelse enn det, men Europaveien, Fannestrandveien, der er det altså litt trøbbel rundt en bil, og kan bli litt kø. Og så har det også gått et jordras ved Hersel i Rauma, oppover Romsdalen. Men raset er langt unna Europaveien heldigvis, og rammer heller ikke togbana. Men kommunen, statsforvalteren og Bane NOR er varslet, melder politiet, og både en entreprenør og politipatrulje er på vei til rasstedet for å se nærmere på det som har skjedd.
1: Skal vi tenke litt på været, Elisabeth?
0: Kan jeg tenke mye på det?
1: Ja, en som tenker en bedre enn deg på været, det er jo Johanne Odal, for hun kan være, hun er meteorolog. Hun vet det meste om det som skjer i morgen.
2: Ja, det kommer inn et lavtrykk fra vest nå i løpet av kvelden, så da vil det sky over. Kanskje det blir litt grann regn lengst nord i fylket, og i morgen så vil vinden øke på til en sørvest liten kuling, i hvert fall på kysten, og ja, blir litt regn og regnbyger. Og det er vel litt stikkord for kommende uke, at det vil være litt periode med regn da, og en stort sett sky er type.
0: Straks så skal vi avsløre svaret på dagens konkurranse, og kanskje er vi så heldige at vi får med dagens vinner også. Bare bli på kanalen her, så skal vi også avsløre hva som var dagens geografiutfordring i konkurransen.

0: Ein og kvile auga på, det var Marie Tveiten I samspill med Inge Bremnes som du fikk her I radioen din. Og nå jeg lovt løsninger på dagens rebus, og det var altså høyterskeltilbudet som skulle lede oss fram til et ja, grensested, grenseoverskridende sted.
1: Ja, I zona Halden og der omkring.
0: Ja.
1: Rebus, det var jo gris pluss den 50 rekka pluss kanal.
0: Ja.
1: Vet ikke, det noen som klarer det, tror du?
0: Tror det. Jeg tror mange som klarte det, men det bare en som kan vinne konkurranse. Og I dag så ble det du, Odd Hille Sandanger. Hei.
2: Hei, hei. Ja, det var jo kjempegøy. Det var første gang jeg sendte inn.
0: Såpass, ja. Nei, men så bra. Nei, men da var det bare vinning på flere måter. Hva var svaret, Odd Hille?
2: Det var Svinesund.
0: Rett og slett Svinesund.
1: Har du vært over Svinesundsbrua noen gang?
2: Ja, det har jeg vært flere ganger. Så det var ikke helt vanskelig da.
1: Det var kanskje ikke så høyt terskel likevel.
0: Skryte på oss litt rebuskompetanse, det ikke sikkert vi skal gjøre det. Men du feriemodus eller jobbmodus, Odile Sandanger?
2: Du, nå I feriemodus. Første feriedagen I dag.
0: Åh, hvor deilig.
2: Det blir deilig, ja.
1: Hva har dere funnet på ferien da?
2: Du, nå jeg faktisk på vei inn på hytta I Håndalen, I Harvade, så der skal vi være noen dager stasjonere oss der, og så ser vi litt av været.
0: Ja, dere rett og slett flytter dere litt etter været.
2: Ja, det gjør vi.
0: Ja, det høres ut som en veldig god plan. Må bare nyte ferien, Odd Hille, og når du tilbake igjen da, så skal vi sørge for at det ligger en premie I postkassa til deg.
2: Det var veldig, veldig hyggelig. Tusen takk, og fortsatt god sommer.
0: Takk det samme til deg.

0: Come summer, ja, det helt berettiget ønsker jeg rett og slett til Hilde Louise Asbjørnsen. Og vi har spurt, hvor dere hen når dere hører på radio I dag? Og jo, Nils Christian, han gjør som han blir bedt om, sender oss en melding. Og han skriver at tar dagen I dag delvis I sola, men også litt arbeid med spyling av gårdsplass. Herlig vær, som jeg håper varer. Nei, gjør ikke det, Nils Christian. Var ikke. Meteorologen sier at nå blir det ruskete.
1: Og Mary, hun har pakket bobilen og klar for tur til Finnmark, sikkert med et håp om at det bra vær der nord.
0: Sissel, hun skriver at sitter I Fauske og hører på dere. Takk for fin radio. Tusen takk for fin melding, Sissel.
1: Skal vi ta flere ja, helsinger?
0: Ja, det jo Tove har skrevet.
1: Og Tove har skrevet, hvor Tove
0: da? Ja, du må scrolle litt lenger oppover. Og hun kan fortelle at hun på kontoret, men har tenkt seg ut med kost og maling og frisk oppmerket langs en gammel kløvvei som går fra Vindødalen. Første helga I august går det tur dit på lørdag, og da det rømmegraut og musikk og trivelig lag for alle på setra røsta. Søndagen etter det friluftsgudstjeneste på dine fine setra I Vindødalen. Ja, det altså, folk rundt omkring, det helt tydelig.
1: Du, jeg hiver på en sommerhelsing fra Leila, sommerhelsing fra Fjøro, der hun skal ha fersk seg til middag.
0: Å, herlighet, nå ble jeg akutt misunnelig, noe så kategori delikatesse. Å, nydelig. Veldig kjekt å høre fra dere, folkens. Til gjengjeld får dere høre staut, slett meg inn.

0: Vi snakker ofte om de gode ferieminner som vi bærer med oss, men hva med de verste minner? De kan jo bli verre enn deg også, eller kanskje bare rett og slett ignorerer vi deg. Reporter Sara Louise Roaldseth, hun har undersøkt litt med folk hva de sitter igjen med.
1: Har du noe som har vært ditt verste ferieminne?
2: Er ikke det sånt man fortrenger?
1: Det er ingenting som du tenker med gru tilbake på og bare, uff, det var grusomt.
2: Nei. Egentlig ikke.
1: Nei? Har du et sånt da?
3: Nei, ikke som jeg kommer på nå egentlig.
1: Har du et ferieminne som er det verste? En gang det skikkelig bare gikk gale, eller det var ikke noe kjekt?
4: Tror jeg egentlig ikke det. Jeg tror innstilling er så viktig. Jeg tror jeg klarer å holde roen. Jeg har vært og suttet på flyplasser i timesvis, og flyet er blitt forsinket og sånn. Men jeg tror jeg klarer liksom bare å sette meg ned at dette går bra. Sette på litt feedbook, høre på litt musikk. Jeg tror ikke jeg har blitt berørt av det sånn veldig mye. Jeg tror jeg har vært flink der å beholde roen, rett og slett. Jeg har sett mange stresser rundt meg, og så tenker jeg, ro dere ned, folkens. Jeg må ikke ødelegge for seg selv. Ja, så... Nei, jeg kommer ikke på noe som har vært veldig sånn forferdelig. Jeg husker en gang vi var i Afrika, da tok jeg feil koffert, og da kom det noen bevepnet vakter og sånn. Jeg satt heldigvis inn i bussen og han til fredag ingenfor, og sa, stakkars pappa, det er kanskje Hanna sitt verste min. Så det var min feil. Det var min feil, men det var han som måtte finne kofferten min og bytte til riktig.
1: Så det løste seg?
4: Det løste seg til slutt. Men han minner meg på det stadig vekk.
1: Han husker det?
4: Han husker det.
1: Er han ekstra påpasselig med at ingen skal ta noe feil koffert nå?
4: Vi reiser ikke så mye med fly, siden jeg og mamma har flyskrekk. Men en sjelden gang. Nå er vi flinke til å feste på ting på koffertene, så vi kjenner det igjen. Ikke noe sånn basic svart koffert lenger. Da er det fort å ta feil. Mange som har samme type. Så det er greit å sette på en sløyfe. Så det prøver vi å gjøre. Ja.
0: Godt råd på tampen der altså. Det høres ut som folk er flinke til å fortrenge disse her verste ferieminnene.

0: Den, jeg holdt på å glemme det, men melodien heter Try to Forget You, det var Oh My.
1: Ja, du gikk så inn i låten du
0: hadde. Ja, jeg ble helt fjetra, som det heter.
1: Det er så kjekt å høre fra dere lyttere, for når vi spør hvor er dere hen når dere hører på oss, og Karsten han skriver at han er i en hobbyhage, og der blir det mye modent, raskt i varmen nå, står og tar opp nypoteter, og tidligere i dag så har kona og jeg tømt to ripsbusker, renska og, hør folkens, singelfrosse. Det er så avansert altså. Det er til senere bruk for storfamilien med vaniljesaus, og det finnes faktisk ikke noe som er bedre enn rips med vaniljesaus, men det kan vi diskutere en annen gang. Har siste året dekt storfamilien med 150-200 kilo potet i året, trøystes. Dette her er jo ikke, dette er et gardsbruk, det er jo ikke en hobbyhage. Solbær er også moden, og diverse andre vekster i små kvantum. Mykje fint i naturen ellers. Fuglunger som har lært å flyge og nyte nyvunnen frihet, skriver han Karsten. Veldig mange planter i full skrud. Og for han så er jo utenlandstur lite fristende nå, inkludert for høye temperaturer. Helt enig i det, altså. Nå skal det nærme seg 40-45 i Spanien.
0: Ja, ja, ja. Men du, Kenneth, han er ikke enig, for han er på Milos, en relativt liten øy utenfor Hellas. Fantastiske strender og rundt 35 grader. Fort gjort å bli vant til dette, skriver han, Kenneth. Og det skjønner jeg så godt.
1: Men på stranda så kan du jo tåle å bli stekt litt, altså. Guremala. Det hørtes bra ut dette også. Jeg er alltid enig med siste taler. Da som vi hører om jeg er enig med Leander, for han maler terrassen med humor i full fart før regnet senere i uka kommer, med radioen på full guffe i ettermiddagssola. Hilser kjempemasse til Jenny og dere i radioen, og vi hilser rett tilbake til deg, Leander. Håper du og humor kommer i mål med malinga før det blir ruskevær?
0: Men neppe før vår sending er over.
1: Nei, den tikka går rett og slett. Vi må rett og slett si ha det bra før resten av PN kveld kommer og tar oss. Dere skal få med dere Crash Test Dummies med denne her legendariske på veien. De uttaler bedre enn meg. Men ha en fin kveld, skal ikke vi si det, Jon Arne?
0: Vi sier det, så begynner vi å forberede neste sending allerede.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke kvifor brannen i Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Målet er også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Og tidligere i dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over i en stabiliseringsfase.
1: Vi er opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det er ikke tilfellet. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det er snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
0: To menn har tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var i fjor sommer at mennene skal truge kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne i hovedet og barbert vekk håret hennes. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saken skjer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten hennes nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette er noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Det er ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten i det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen i går, og det som protest mot politisk innblanding i årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikonet Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som er artikler for både Liverpool og Hamburg, og regner som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 17.03. Dette er NRK P1. Jeg heter Howard, sprer det glade budskap frem til 19. Og i dag, som alltid med Poprush, så blir det værrapportører fra hele landet, og jeg leser opp hilsner som du sender inn. Bruk appen NRK Radio. Og vi starter med deilig popmusikk fra 2015 i dag. Dette er Avicii. Låta heter Waiting for Love.

Waiting for Love, Avicii fra plata hans Stories. Det var det andre albumet som Avicii ga ut og kom ut i 2015. Han ikke nevnt på cover av plata, men det Simon Aldred som synger. Han synger pent også, så han får litt heder og ære da på NRK P1 i ettermiddag. Ja, direkte inne fra bryggekanten i Fredrikstad. Her det veldig behagelig temperatur i dag. Skal ikke klage, men det var i overkant varmt i forrige uke, og nå det deilig sommertemperatur. Skal vi se på gradestokken der, 22 grader akkurat nå, og hva kan man forvente seg av badevannet da, må tro? Ja, det er 19 står det her. Ja, da får vi satse på det. Det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush favoritten i dag. Jeg har plukket 5 låter fra et poporkester som heter Depeche Mode. Du kan stemme på 5 sanger i dag. Og den første Strange Love. Den kom i 1987 fra albumet Music for the Masses. Strange Love. Alternativ nummer 2 kom i 1990 og var med på albumet Violator. Her Personal Jesus. Utfordrer nummer 3, det Never Let Me Down Again fra samme album som Strange Love, Music for the Masses og 1987. Utfordrer nummer 4, det Shake the Disease. Den kom ut i 1985, og den var med på den første samleplata til Depeche Mode, The Singles, 81-85. Og utfordrer nummer 5 den siste dag, Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse 5 Depeche Mode-låtene liker du best? For å stemme så bruker du appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.

0: spor. Den fine sangen til Ruben og Miriam Bryant. Du hørte Der du brente vår bro. Det på tide for meg å spille en av 2011s aller største hitter. I Se O Te Pego heter sangen, oversatt fra portugisisk med noe sånt som Og hvis jeg får tak i deg. Den ble gitt ut første gang i 2008 i Brasil, og var litt sånn der undergrunnshit der, men det var først i 2011 at det smalt, både i hele Brasil og i 23 andre land der denne låta ble nummer 1. Med 7,2 millioner solgte singler det året, så hadde Michel Teló et strålende år.
1: Nossa, nossa,

0: Michel Telot her i Poprush. Ai, for en herlig dag. I løpet av sendingen så skal jeg ringe opp et par av våre værrapportører. De kan være fra hvor som helst i Norge, høyt i nord, langt i syd, øst eller vest. Vi får se hvem vi får tak i dag. Når det gjelder Poprush-favoritten, så er det Depeche Mode som du kan stemme på i dag ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. Og Personal Jesus har fått hele 51% av stemmene så langt, så den ligger godt an. På en andre plass finner vi Enjoy the Silence og deretter Strange Love. Stem via NRK-appen. Nå skal vi spille en låt i serien Howard børster støvet av gamle favoritter. Og i dag har vi kommet frem til fetteren til Ice Cube. Ja, rapperen Ice Cube. Du har sikkert sett i familiekomedier, men som var mye sintere på 80-tallet da han var medlem i NWA, og han har også gitt ut en del sinte soloalbum. Vel, i 1991 så gikk han og fetteren Del Da Funky Homo Sapien inn i studio, og de lagde en låt som ble en kjempehit. Der har de samplet både The Monkees og James Brown. La oss høre på Mr. Dabalina.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina.

0: De som vokste opp på 90-tallet og hørte en del på P3 den gangen, de nikker gjenkjennende til den sangen her. Hvordan gikk det da med Delta Funky Homo Sapien? Vel, han har ikke hatt veldig stor suksess etter den her. Han har gitt ut 11 album, men han syntes dette var veldig kommersielle greier, så han lagde litt sånn mer underground hiphop-rap. Men han har hatt en suksess han har vært med på Gorilla sin Clint Eastwood. Så den kan han, det en liten fjær I hatten, ikke det? Nå det på tide å ringe en av våre værrapportører, og jeg tenkte, det var jo en sånn fotballfinale I går mellom Argentina og Spania, og vi hadde jo en fyr nede I Spania, skal vi se, det var Christian, som til vanlig Skarnes, sin store, stolte sønn. Skal vi høre om han I Spania fortsatt, for det kunne vært interessant å høre. Eller om han har kommet hjem igjen til Skarnes. Christian?
1: Hallo!
0: Der du jo! Ja. Linja var veldig krystallklar. Har du kommet hjem fra Spania, eller?
1: Ja, nå har jeg kommet meg hjem til Løystein Sundes hjemby.
0: Ja, så det jo ikke du som Skarnes sin største sønn, for det jo Øystein.
1: Øystein mannen som tar vare på alt.
0: Men kan vi si at du Skarnes sin nest største sønn?
1: Ja, det kan vel lyst til. Kommer han på hvem du spør?
0: Det var det jeg som sa.
1: Ja, det var det som sa.
0: Ja, nei, for jeg tenkte jeg skulle høre med deg da, hvordan stemningen var I Spania etter finaleseieren I fotball-VM. Endelig det over. Nå har vi sett massevis av kamper, og vi har kåret en vinner, og det ble Spania. Men du så kanskje kampen hjemme?
1: Jeg måtte jo få med kampen mellom Argentina og Spania. Mm. Så det var jo en kjempespennende kamp. Det var det.
0: Det var ett lag som styrte hele tiden, og så var det noen som bare var hissige og ville slåss.
1: Men selvfølgelig så skulle man jo vært I Spania, da.
0: Skulle jo det. Kunne utsatt turen litt, men sånn det. Vi får få en værrapport fra Skarnes I stedet for, da.
1: Ja, jeg skal ikke klage på det her heller akkurat nå. Det noen få skyer på himmelen, 21 grader, og kan ikke akkurat skryte på meg og si at jeg basseng hjemme, så det... Kan si det sikkert 19-20 grader I Glomma, tenker jeg.
0: 5 grader I springen?
1: Ja, det jo samme vannet som du hopper ut I fra brygga di.
0: Det krystallklare Glommavannet. Å, deilig. Mm. Det noe mer, altså Glomma blir bare litt og litt mørkere jo lengre syd man kommer. Det, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det, men sånn virker det, I hvert fall. Ja, men Christian, takk for væreoppdateringen. Da får du kose deg på Skarnes. Jobben I gang igjen da, eller?
1: Nå har jeg vært på første dagen etter ferien på jobb, ja, så nå på den igjen I morgen.
0: Ja, lykke til med det. Ha en strålende dag.
1: Lige med det.
0: Det var Christian fra Skarnes som har vært på sommerferie I Spania. Ja, vi fornøyd med fotball-VM? Jeg må gi fotballgutta våre en ordentlig god klem og klaps på skulderen for godt utført jobb. Og så synes jeg jo at Spania spilte bra, så jeg fornøyd med de. Send gjerne dine synspunkter, bruk appen NRK Radio, og programmet heter altså Poprush. Jeg skal lese opp hilsener rett etter at vi har hørt Thomas Dybdahl.
2: Dette Poprush på NRK P1.
3: It's

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, Thomas Dybdahl i Poprush på NRK P1. Anonym skriver, hei og hå, her kommer den faste badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. Det 17,5 grader i dag. Ja, og kjære Anonym, vi har fått mange kritiske klager på at du oppgir badetemperaturen fra Malmsjøen. Grunnen skal være at det en drikkevannskilde, og det ikke lov å bade der, det strengt forbudt. Men for å gå litt forsvare da anonym litt grann, så han sier jo ikke at han bader der, han bare måler badetemperaturen, og det må jo være lov. Vi får den badetemperaturen hver eneste dag, og jeg leser opp og sprer budskapet. Tore, han skriver, sitter på terrassen her i Fyllingsdalen og nyter deilig temperatur. Det sol og det skyfri himmel. Nyt kvelden der ute alle sammen. Hilsen fra Tore. Takk skal du ha, Tore. Kos deg masse. Terje Karlsen Vanvik, han skriver, her på Hoset i Misvær har vi 14 grader. Vi håper på bedre vær i Lofoten i morgen. Hilser til alle kjente. Og Tove skriver, første feriedag nytes på hytta her på Frosta. God sommer ønskes alle fra Tove og Øystein. Og så har vi Håvard da, som på'n og sender en melding til appen NRK Radio. Howard! Nydelig å høre deg igjen, bringer tilbake masse minner fra 90-tallet. Hva med et godt gammelt Howard-rop som du gjorde i tid og utid i gamle dager? Åh, du mener en balalaika? Eller kanskje en inkololeko? Eller til og med en sulitjelma? Det det du tenker på, Håvard? Hva sier du, Emma? Det var gøy. Ja, det likte vi. Jeg midt i en forskalingsjobb akkurat nå. Det blir ny love, det strålende sol, og det 23 grader her på Stange. Hilser til alle kjente. Og det var altså Håvard som sendte meldingen.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Það er varmættu.
1: If this is the only lifetime we get, let's go ahead with that.
0: Kurt Nilsen, Bucket List I Poprush. Dette NRK P1, selveste moderskipet. Jeg sprer budskapet frem til 19.00 I dag, og du kan få med en hilsen på lufta hvis du bruker appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten ved å gå inn på NRK Radio Poprush. Hei Howard, hyggelig å høre på deg. Har ventet på en inkololiko I dagevis, og endelig kom den. ja, ikke gjør deg så veldig godt vant I den, for det kommer ikke til å skje så mye. Jeg og Sissel hygger oss på hytten ved flatningen I Vågå, 800 meter over havet, nydelig sommervær og middag på terrassen. Hilsen fra Asle. Takk skal du ha, Asle, for en hyggelig sommerhilsen. Brede skriver «Hallo!» sender en hilsen til alle kjente fra kokvarme, men flotte Santorini. Hilsen Brede og Co. Og Anneli, hun sliter litt med å velge poprørsfavoritt I dag. Endelig det Depeche, men det jo helt umulig å velge en favoritt. «Never Let Me Down Again» og «Strange Love» var de kuleste sangene på ungdomsskolen. «Personal Jesus» den klart beste på Depeche-konsert. Og «Enjoy the Silence» jo et genialt stykke musikk. Nei, Guriland, hva skal jeg gjøre? Men uansett, takk for at du depesjer litt I dag. Det settes veldig pris på. Hilsen fra Anneli. Ja, nei, du får tenke deg nøye igjennom. Husk at det en stemme per person, så det viktig å avgi den rette stemmen. Jeg kan bare snike meg bort og se hvordan det går med avstemningen da. Ja, der det altså Personal Jesus som har 50% av stemmene. Enjoy the Silence på andre med 27% av stemmene. Så har vi på tredje Strange Love med 11%, og deretter så kommer Never Let Me Down Again 7%, og Shake the Disease med 5%. Oi, den som jeg stemte på, den har minst stemmer I dag. Ja, ja. Sånn det. Hei, Howard, kunne du spille litt pina colada? Nei, men Emma, skulle vi, kan vi drukket en pina colada? Ja. En virgin pina colada coming up. Jeg vil gjerne sende en hilsen til venner og familie I Hammerfest, Havøysund, Littlefjord, Kjøllefjord, Snefjord og alle disse vakre plassene I Finnmark. Og så vil jeg videre sende en hilsen til Frogner og Sørumsand, videre til Enebakk, Bjørkelangen, Kløfta, Aurskog og Oslo og Kristiansand og Stavanger. Og hilsene kommer fra oss som I Jungskile I Sverige. Her har vi det varmt I sola. Det 22-24 I sjøen, og det Øystein alias Pyschen og Annelil alias Morgenkåpa, altså Pyschen og Morgenkåpa som har sendt meldingen. Hyggelig hilsen, og jeg skal kose meg med pina coladaen ganske snart. Bjørn skriver her I Hammarøy det for tiden oppholdsvær og 16 grader. Hilsen fra Bjørn. Tusen takk for væroppdateringen. Og Elinor skriver kort og greit takk for et trivelig program. Du også trivelig, Elinor. Takk for meldingen. Og så tar vi med denne fra Juni som skriver ønsker å gratulere vår kjære Henny med 6-årsdager I dag. Vi sitter I bilen og hører på Poprush og på siste etappe av bilferien på vei til Mommo I Steinkjær. Hilser også til Hitra-gjengen som på vei til Beitostølen. Stor klem fra mamma og pappa. Henny altså 6 år I dag. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til alle mine venner I Skiptvet Skjetve. Har mange gode minner fra 5 år der. Det altså Terje som har sendt meldingen. For hilsener, det kan være sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener. Send melding inn til appen NRK Radio Poprush.
2: Dette Poprush på NRK P1.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Se det der, Emma. Hæ? Massevis av ender. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Jeg var og spilte i Risør i helgen, og da måtte jeg spille den her ut på natta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for det festen bare fortsette. Det var gjennom hele natten. Vel, hei, skriver Ragnhild. Sitter i bil fra Bergen til Revetal. Har jomfru lang tur med elbil. Aldri kjørte før, så her læres det om rekkevidde og lading. Skal besøke datter med familie som har kjøpt ny bil i dag. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen Ragnhild. Ja, Ragnhild, det går helt fint med elbilen. Du trenger jo ikke å kjøre til det bare noen få prosent igjen før du lader. Du kan jo ta det litt med ro og blinke inn til ladestoppet i god tid. Og så er det lurt å laste ned noen sånne universale lade-apper som fungerer på mange ladestasjoner. Og så greit før du begynner å kjøre at du legger inn kort og sånn der, så du slipper å stå og bruke 15 minutter på å laste ned app, legge inn betalingskort og sånn rett før du skal lade, for det blir dårlig stemning, i hvert fall hvis det mange som skal som står i kø og vil lade. Dette går helt fint. Flere meldinger, ja da, de strømmer inn til appen NRK Radio. Kjære poprush, jeg og Robin har noen dager hos Vigers på Verdal. Kan melde om t-skjortevær med 20 grader. Vi reiser videre snart til varmen i Budapest og ser frem til å lufte badetøyet. Vi skal i termiske bad. Hilser så mye til Stubbe, som har kjøpt seg ny bil i dag. Kjør pent, hilsen fra Sofie. Gøy! Eskil skriver, hei sveis, ikke mye å skryte av været denne sommeren. Forleden natt hadde vi 2,9 grader i lufta, og badetemperaturen ligger på 8 grader i Langvatnet. Tør ikke bade enda, for da risikerer jeg å ikke finne snurrebassen på et par dager. Det kan jo bare bli bedre, hilsen fra Eskil. Ja, 8 grader, det er drøyt. Jeg prøvde det før i sommer, og da får man litt pusteproblemer. Monica skriver, i Sulitjelma i dag så er det omsider vindstille og tosiffret på gradestokken. Ja, snakker vi da 20-tallet? Nei da, 14 grader. Det regner ikke, så her er det jo helt topp. Det blir to uker på hytta her oppe. Vi håper å få se sola i løpet av ferien. Hilsen fra Monica. Ja, håper du koser deg på hytta, Monica, og at solen titter innom nå da. Nå kommer det en låt som kom ut i 1987. Den heter Sign Your Name, og artisten er Terence Trent D'Arby. Det er bare det at hvis du går på Spotify nå og søker opp Terence Trent D'Arby, så finner du ikke mye. Du finner derimot Senada Maitreya. Mer om det snart. La oss høre denne flotte 80-tallslåta først. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name i Pop Rush.

Terence Trent D'Arby fra 1987. Terence Trent D'Arby som var heitere enn sola på 80-tallet. Nå har han blitt 64 år gammel og heter ikke Terence i det hele tatt. Han heter Sananda Maitreya. I 2001 så skiftet han navn. Han følte at hans gamle jeg var død og drømte frem det nye navnet. Og derfor så ble det Sananda Maitreya. På 80-tallet så ga han ut av Sign Your Name, Wishing Well, Dance Little Sister med flere storhitter. Og gjorde han til kjempepopstjerne. Gir fortsatt ut plater og ute og turnerer da under sitt nye navn. Vel, vel, fra historieteamet over til flere hilsner. Det hyggelig. Annelise skriver, hei Howard, hei Poprush. Her sitter kjæresten og jeg på camping i Rettvik i Sverige. Det strålende sol, og vi hører på radiosendinga. Vi har akkurat blitt enige om å ta et døgn til, før vi vender nesa hjem til Hustavika og regnvær igjen på onsdag. Ønsker alle en fantastisk dag, og takk for et godt program. Sommerhilsen fra Annelise og Bjørnar, pluss Vofsen Erika. Ja, Erika må jeg. Så hyggelig da å få hilsen fra det store utland, og Rettvik i Sverige er et flott sted. Nå vet jeg ikke om det passer med planen, men i Rettvik så er det jo en sånn konsertscene nede i et sånn bergbrudd. Fantastisk sted, så hvis det passer med at det er noen artister som er der nå, så vil jeg anbefale at dere stikker og opplever det, Annelise og Bjørnar. Og Vofsen Erika selvfølgelig. Flere hilsner. Hei Howard, sus og klem til Agnes som kjører bil opp til Mylla. Hun er så flink og trygg bak rattet. Hilsen fra Lars. Ja, bra, godt å høre. Jorunn skriver, siste etappe av bilreise Bergen til Frøya. Det er cirka 2 timer til vi er fremme, og vi gleder oss. Norvald, Barbro og Jorunn har det som har sendt hilsen, og Anna Morten får hilsen. Hei Howard, nyter ferien i det hvite på Jøsne i Lærdal. 26 grader i skyggen akkurat nå. Oi da, det var veldig varmt. Hilser til alle kjente. Hilsen fra Gunvor og Jonny. Hei og god sommer. Jeg og kjæresten Håvard er på 9 timers biltur i dag. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Rolf i Ølen. Takk for en super festivalhelg på Vikedal Roots. Det er Hanne som har sendt meldingen. Og her kommer en kjempehilsen til superstjerna Elise, som er hjemme på sommerferie i Narvik og feirer 23-årsdagen. Hun drar snart tilbake til Tigerstaden for siste års studie. Det er pappa med familien som sender massevis av klemmer over radioen. Hei, Howard sitter i sola på Furuhaugane i Florø og venter på datter og barnebarn på 3 måneder som kommer med fly fra Oslo. Det gledes! Hilsen fra morfar. Ja, det er stas. Håper dere får det kjempekoselig.

0: La meg gå. Rakel her I Poprush på NRK P1. En time går fort, og nå det gjort. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, men Poprush tilbake med en helt ny time med hilsner, værrapporter og Poprush-favoritter. Det bare å henge med videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Erik Mustad forsker på Storbritannia ved Universitetet I Agder. Han sier Burnham en ringrev I britisk politikk.
2: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia.
1: I Spania det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet I Krokstad-elva for å finne årsaken til storbranden. Brandvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn I området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
3: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brandruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
1: Det sa Helene Sundqvist I politiet. En hannulv ble I dag skåten og drepen I Sør-Fron kommune I Oppland. Ulven trolig den som har skadd sau I Gausdal og Oppdal den siste tida, skriver Miljødirektoratet. Ulven reknet som genetisk verdifull, likevel ble det gitt felleløyve etter den angrep sauer I området. Raumabanen stengt for all trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Det skjer etter det gikk et ras på strekningen. Det blir nå jobbet med å få oversikt, men det uklart hvor lang tid det tar å få løst opp I problemet, opplyser SJ. Det sett opp buss for tog på strekningen. Andre nyheter finner du på NRK.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush denne mandagen. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Direkte fra Brygga, her I Fredrikstad. Solen skinner alltid på radio, og jeg sprer budskapet ut til hele nasjonen. Send inn hilsene via appen NRK

0: Ambitions med Donkey Boy. Poprørsfavoritten kårer vi hver eneste dag. Jeg velger ut en artist eller popgruppe. Tar fem låter fra låtkatalogen, og du kan få stemme frem din favoritt av de fem låtene. Den som får flest stemmer spiller vi I sin helhet på tampen av sendingen. Og I dag det Depeche Mode. Utfordrer nummer en Strange Love fra 1987. Utfordrer nummer to Personal Jesus fra 1990. Utfordrer nummer tre Never Let Me Down Again fra 1987. Og utfordrer nummer fire Shake the Disease fra 1985. Og den siste utfordreren det Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse din favorittlåt fra Depeche Mode? Ja, jeg vet det vanskelig å velge, men hvis du må velge en, gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vinneren spilles, og ja, det blir cirka, ja, la oss si 45 minutter, så får du høre vinneren.
1: Dette Poprush.
0: NRK P1. Og nå blir det musikk fra Raga Rockers. Dette det søt.

Dette er jo vårt liv, det gjelder Chris med krema. Det søte liv! Raga Rockers her I Poprush på NRK P1. Lekris med krema altså faksmaskinen fra 90-tallet som fortsatt på plass. Ja da, sitter her I skyggen og koser seg med den flotte utsikten ned på elva på utsiden av studio vi har på bryggekanten her sånn. Det strømmer på med hilsner, og det veldig hyggelig. Hei, baggen pakket, og jeg klar for 4 uker jobb med kjekke kollegaer. Det kokken Hans som sender meldingen, og han skriver «Hils til alle». Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har hatt 4 uker fri nå, og hele 3 dager med solufta. Temperatur på 13 grader as we speak. God helg fra kokken Hans! Ja, det tidlig at det helgen på en mandag, men ok, hvis du gjør det, så gjør du det. Elsa skriver, sitter I bilen på tur hjem til Trondheim, har passert året, har hatt 1 uke med 26-27 grader I Lycksele I Sverige, og det gjorde underverker. Lover å ta med det fine været til Bartebyen. Hilsen fra Elsa. Ja, da det mange trøndere som blir glad I deg, Elsa. For hilsner, bruk appen NRK Radio. 80-tallshelten Paul Young har rukket å bli 70 år gammel. Men I 1985, da hallo damene, da hang det med tern. Og han var nummer 1 på hitlister over store deler av Europa med Every Time You Go Away. Opprinnelig en låt skrevet av Hall & Oates tilbake I 1980.

Every time you go away, Paul Young. Året var 1985. Han ble superpopulær, og Paul Young har blitt 70 år gammel altså, men er fortsatt ute og har en del show. Gjerne litt sånn 80s show. Og Fredrik, han skriver: What? Er det sant? Jeg var i dag gammel da jeg skjønte at det var Daryl Hall og John Oates som hadde den originalt. Ja, det stemmer det, altså. La oss bare høre et lite sekund på den, så vi kan få et lite bevis her. Det var ikke akkurat lik Paul Youngs versjon da, men ikke så verst. Hva sier du, Emma? Du er alltid så positiv, det.

0: Mens vi hører på den originale versjonen av Every Time You Go Away, så har jeg fått inn noen hilsener. Nina skriver: vi har akkurat sendt hjem besøk fra et overskyet og ikke fullt så sommervarmt Alta i Finnmark, men ingen sure miner. Vi fikk gjort masse bra utendørs, og to av gjestene fikk avkjølt seg fra kokvarme Oslo og Vinstra. Fortsatt god ferie til alle som har det. Hilsen fra Nina. Ja, den er grei. Vi har hørt den nå. Julia skriver: her kommer en sommerhilsen til gjengen på hytta i Heimdal. Vil hilse ekstra til favoritthunden Cuba. Håper du hører på. Hilsen Julia og Henrik. Det er klart Cuba hører på. Det er jo popper seg favorittprogrammet til Cuba, så radioen står alltid på. Hei, her kommer en solfylt sommerhilsen fra tre nordøsterdøler. Vi er på camping i Le Bourg d'Ossan i de franske alpene. Her viser gradestokken 30 grader i skyggen, og vi sitter ved bobilen og nyter ferien mens vi følger Tour de France. Vi sender en ekstra sommerhilsen til alle hjemme i Norge. Hilsen fra Linnea, Heidi og Erik fra Fås. Sett. Hyggelig. Kos dere i Frankrike, kos dere med Tour de France, og kos dere med det fine været. På utsiden her nå så er det blått, og ja, det er, tror jeg det er rundt 22 grader. Det er deilig sommervær, og dette sommerværet sprer jeg ut til hele nasjonen. Solen skinner alltid på radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

One Direction og Story of My Life. I dag så har vi fått massevis av værrapporter via meldinger til appen NRK Radio. Vi har snakket med et par av våre værrapportører fra rundt omkring I Norge, men nå skal vi høre hva Meteorologisk institutt sier om været for morgendagen. Og på Østlandet så starter dagen med pent vær og mye sol. Temperaturen den stiger raskt, og mange steder kan du få mellom 24 og 29 grader. Fra ettermiddagen så bygger det seg opp skyer vestfra, og det fare for kraftig regn og tordenbyger. Først I Buskerud og innlandet, før bygene etter hvert kan trekke østover mot Oslofjordområdet. Vind svak om formiddagen, men dreier etter hvert sørvestlig og friskner til når fronten passerer. Sørlandet får en fin start på dagen med mye sol og temperaturer mellom 23 og 28 grader. Langs kysten blir etter hvert frisk bris fra sørvest. Skydekket øker utover ettermiddagen, og mot kvelden ventes det regnbyger lokalt med torden. Vestlandet har allerede fått inn den kjøligere luften. Dagen blir preget av vekslende skydekke, perioder med regn og enkelte kraftige byger. Langs kysten blåser det frisk bris. Utsatte steder også liten kuling. Temperaturene holder seg på mellom 16 og 22 grader, og det blir altså merkbart kjøligere de siste dagene. Trøndelag får også en del skyer og enkelte regnbyger, men også perioder med sol. Temperaturen ligger på mellom 17 og 22 grader, med svak til moderat sørvestlig vind. Nordland får vekslende vær med perioder av regn, særlig langs kysten. Helgeland kan få noen solgløtt, mens Lofoten, Vesterålen og Ofoten får mest skyer. Temperaturene ligger på mellom 14 og 20 grader. Og til slutt Troms og Finnmark, som får en blanding av skyer, regnbyger og perioder med opphold. Frisk bris langs kysten, sterkest I Finnmark. Dagstemperaturene holder seg mellom 10 og 18 grader, høyest I indre strøk. Og det var værvarselet for morgendagen fra Meteorologisk institutt.

0: Huntrix med Golden I poprush på NRK P1. Arne Theodor har sendt melding, og han og familien har vært på Rognan I sommer, og skriver «Hei Howard, nå har vi kjørt fra Rognan, og vi har overnattet I Trondheim, og vi har overnattet I Oslo. Nå vi på vei hjem til Tau etter en måned I Nord-Norge. Vil hilse til familien vår I Nord, og det Lerke, Arne Theodor og mamma som har sendt meldingen.» Hei, skriver Olaug, nettopp krysset grensa inn til Norge igjen på vei til Kirkenes og Finnmarksferie. Det skyet og 12 grader hilser til alle kjente som hører på. Hilsen fra Olaug. Hei, Howard, skriver Rune. Her kommer en værrapport. Jeg på vei hjem etter å ha vært på Botnane. Det regn og 13 grader. I Lærdal, vel fremme, så det 25 grader. Takk for den, Rune. Anne-Marit skriver «Hei, jeg skjønner ikke hvordan jeg stemmer på poppersfavoritten, men Shake the Disease best». Hilsen fra Anne-Marit. Fint vær I Teberg, jeg regnet med at det Tønsberg. Står og lager kjøttkaker til middag og skvetter hver gang det piper I bakgrunnen I sendingen, fordi jeg tror det konfyrvakta. Hørte du det, lekkere smekker Emma? Jeg tror altså at deilige lyden fra deg, faksmaskinen, en konfyrvakt. Ja, ja, sånn kan det gå. Anne-Marit, tusen takk for hilsenen, og Depeche Mode-favoritten, den spilles litt senere. Hei, Howard, ble det dukkert I Glomma sist uke? Jeg synes at Enjoy the Silence den helt klart beste til Depeche Mode. Hyggelig å høre på deg I denne ferietiden. Hilsen Jan Petter. Ja, da må du huske på å stemme. Det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Helt nederst der, da står det direkte. Det de kanalene som sender direkte akkurat nå. Og hvis du klikker på NRK P1, så kommer du inn på Poprush, og der ligger avstemningen. Hei Howard, vil gjerne hilse til min kjære Ole Jonny, min habile sjåfør som tar oss mil etter mil oppover mot Finnmark og Mehamn. Der venter det mye spennende sosialt. Vi skal på cowboytur, vi skal på festival, og vi skal kose oss masse. Det blir barnedåp og mye mer. Vi akkurat nå passert Bjerkvik, og det kan meldes om 12 grader overskyet. Det Jeanette som har sendt meldingen. Hei Howard, hilser fra Lanzarote I dag også. Sola den skinner og palmene vinker I vinden. Vi har fått våre venner til å konvertere til NRK P1 for å høre poprush. Ah, det språk jeg forstår. Så vil gjerne sende en hilsen til Marianne og Tete på ski. Det Tone som har sendt meldingen. Sender en hilsen til Heidi, Pernille og Lars som på vei til Kristiansand akkurat nå. Kjør forsiktig. Hjertelig hilsener fra Geir og Heidi. Og ja, Tonje Emilie, hun sitter på Svalbard. Hei, vi sitter på hytta på Svalbard og koser oss. Vi har strikketøy og fargelegging og hører på bølgesus utenfor. Melder om gode 6 grader I vannet og 5,8 I lufta. Vi gleder oss til et bad når bastua varm nok. Sender en hilsen til hyttenaboene Brandal, og det Tonje Emilie som har sendt meldingen. Og Tonje, vi har aldri hatt noen værrapportør fra Svalbard, så hvis du har lyst så ringer vi deg gjerne opp I morgen. Og Jonny, han skriver solen den skinner og kleggen den stikker her på brygga, men vi står han av. 20 grader I skyggen bare lekkert. Hilsen fra Jonny.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Der var den. Vinsjan på kaja, DDE. Ottar skriver, sitter og koser oss på Kosterøyene. Det er nydelig vær, det er skyfritt sol, lite vind. Temperaturen i skyggen er cirka 20 grader. Nå blir det restaurant og litt mat med litt kalddrikke. Hei, her kommer en værrapport fra Harvasdalen i Nordland, der ingen skulle tro at noen kunne bo. 16 grader og sol, 5 grader i fossen, og 10 kilometer til nærmeste bygd, 50 kilometer til nærbutikken. Hilser til alle kjente, det er Guri som har sendt meldingen. Marit skriver, hei på vei hjem fra nydelige dager med familien i Loen. Bading i Lovatnet og tur til Raksetra med barnebarn var supert. Kan anbefales god sommer til alle. Fortsatt. Det var Marit. Hei Howard, hilser til Vigdis på Hemnesberget, og det er Jon som sender hilsen, og han opplever akkurat nå strålende sol på Vestlandet. Ingeborg skriver, endelig en ettermiddag der jentene våre har fri samtidig. Vi koser oss med pizza på grillen på verandaen. Hilsen fra Ingeborg. Og Anders, han har en veldig enkel melding. Det står rett og slett, god sommer!

0: Morten Harket og Can't Take My Eyes Off You. Det var vel snakk om I en periode at han skulle gi ut et album med litt sånn evergreen klassikere. Det ble bare med den her. Han synes ikke det var noe særlig å lage coverlåter og gikk heller solo med en annen type låter som ble kjempesuksess I Norge på 90-tallet. Rekker vel et par hilsener til. God sommer ønskes alle fra Bud Bobilcamp Pustavika. Vi koser oss på ferie. Klem fra Cecilie, Rune og Milo. Tor Erik skriver, takk for fint program, sitter I Albir I Spania og hører på Poprush akkurat nå. Tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Kan melde om 33 grader og svært kjølig drikke. Savner hverken sjefen eller jobben. Hilsen fra Tor Erik. Takk for meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Ordet par dårlige minner fra Mallorca. Magaluf, en stor hit fra 90-tallet. Møtte faktisk Orup en gang på 90-tallet og gjorde et intervju med han og spurte hvor artistnavnet Orup egentlig kommer fra, for han heter jo Hans Thomas Eriksson. Og han mener at en eller annen gang når han var 10-12 år gammel, så var det noen kompiser som, som begynte å si Orup til han, og det gjorde de stort sett for å være litt slem. Og så har bare navnet blitt hengende, så nå kjenner vi jo Orup under navnet Orup, og ikke Hans Thomas Eriksson i hvert fall. Det på tide å spille den låta som har fått flest stemmer i poprush-favoritten. I dag stemte vi på Depeche Mode, og dette den låta som vant.

0: such faith. Depeche Mode, du hørte Personal Jesus, som vant med hele 48% av stemmene i dag. Den vant foran Enjoy the Silence, som fikk 29% av stemmene. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard. Det blir mer solskinsradio i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio i form av kveldsåpent fra 19.03 og utover. Ønsker deg en trivelig kveld videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slokke brannen i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet i dag. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er. Vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det er faktisk fortsatt vanskelig helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. Fem andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brannområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda er dømt til livstid i fengsel av en domstol i New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone i USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en alliert i kartellet som lurte han ombord i et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt i USA. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
5: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
1: Fotballikone Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som av titler for både Liverpool og Hamburg, og reknet som en av Englands sine største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
7: Takk til Howard i Poprush og NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 2010. NRK P1. Og vi starter kveldsåpent med amerikanske Lizzie. Denne her toppet lister i året 2010. Her skal du få When I'm Alone i P1.

Lissi, som har hatt stor suksess i Norge og blant annet samarbeidet med The Press nå fra Bergen. Du fikk låta hennes When I'm Alone fra året 2010. Riktig god kveld og god mandag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen fram til klokka blir 10. Jeg håper du har hatt en fin helg, og forhåpentligvis du også koblet litt på feriemodus. Det gjelder i hvert fall meg som har klart å starte uka med en ødelagt hånd. Jeg var litt for ivrig da jeg danset på festival i helga. Og lørdag kveld så ble det altså så ivrig dansing at jeg snublet over ende. Og nå venstrehånden min teipet og plastret opp. Men så ikke det verdens verste måte å komme ut av en helg på, og si at du har danset så hardt at du rett og slett har skadet hånda. Jeg skal i hvert fall holde god kontroll på spakene da. Det skal det være ingen tvil om da frem til klokka blir 10, ja. Apropos å bli litt ivrig når man hører på musikk, om få minutter så skal vi prate om de låtene vi hører på når vi må slippe følelsene løs. Når vi blir sinte og sure, det skal vi prate om straks. Men først så skal vi skru tiden tilbake til året 1984. Titelsporet fra filmen Never Ending Story får du her i P1.

0: Måtte nesten lese to ganger da jeg skulle se hvem som står bak denne låta her. Beth Andersen heter hun som synger backing-vokalene sammen med britiske Limahl. Og da tenkte jeg umiddelbart, er Betta med på denne låta? Jeg har bare ikke fått det med meg. Men nei da, ikke Elisabeth Andreasen som synger, men amerikanske Beth Andersen er det som synger i låta Neverending Story fra året 1984. Som kan nevnes at er ett år før Bettan vant Eurovision med Hanne Krog med Bobby Sox og La det svinge. I går så ble det aggressivt etter kampen, VM-kampen, den finalen mellom Spania og Argentina. Rett og slett litt håndgemeng så vi ute på gressmatta, og her i radioen så skal vi prate om hvordan man kan få ut følelsene på en litt mer konstruktiv måte enn det vi så i går. Vi skal slippe følelsene løs med låter i stedet for. Mer om det blir det like etter Inga Mollis.
1: God sommer

0: slåssinget på banen her også. Karriere. Frykt. Ikke hyggelig se det ut på banen. Ja, må de la, må la ja, Argentina må få la Spania få lov til å feire det gullet da.
1: Ja, det sa NRK sin ekspertkommentator Carl-Erik Torp omtrent samtidig som at den spanske feiringen hadde startet i går kveld. For sent i går så ble det avgjort hvem som verdensmestre i fotball under VM-finalen mellom Spania og Argentina. Til slutt så var det Spania som tok seieren 1-0 i New Jersey utenfor New York. Og så det jo sånn at det mye følelser knyttet til slike kamper, forståelig nok også i finalespillet. Men noen av de argentinske spillerne, de tok ikke andreplassen imot med glede akkurat. For argentinske Leandro Paredes tok rett og slett et strupetak på spanske Erik Garcia, for deretter å kaste seg over en annen spansk spiller. Og full forståelse for at argentinerne var skuffa, men så må det jo være bedre måter å takle de store følelsene uten å ty til vold. Mine tanker, de går rett til musikken, så i dag så spør jeg deg som lytter til radioen, hvilken låt det du bruker for å få ut aggresjon eller for å roe ned sinne? Det en låt som umiddelbart dukker opp i hodet ditt hos deg nå, så synes jeg at du skal sende meg en melding i appen NRK Radio. Og det kan jo være sånn at du, liksom, du elsker å kjøre på med rock, kanskje du må ha det hardt, kanskje du må ha det voldsomt. Eller så kan det være at du trenger å høre på en gladlåt rett og slett for å roe deg ned. Uansett hva det skal være, finn fram appen NRK Radio, og så kan du trykke på knappen «Send inn» når du har kommet til kveldsåpent. Jeg skal starte ballet og kanskje gjøre litt inspirasjon, skape litt inspirasjon her i radioen, og starte med min sinnalåt, for når jeg blir sur og sint og kjenner at det bobler over, så tyr jeg til en av popdronningene fra 2010-tallet. Malisisk-greske Marina, som tidligere kalte seg Marina and the Diamonds. Hun ga ut denne låta her for noen par år siden. Her får du Bubblegum, bitch.

Året 2012 kom denne låta her ut. Bubblegum Bitch fikk du her i NRK P1, som er min sinnalåt. Og det er det vi snakker om i dag, låter vi spiller når vi blir sinna og trenger å slippe følelsene løs. Dette her er en låt som jeg ser har hele 800 millioner avspillinger i Spotify, så det er definitivt ikke bare meg som kjenner at de må spille denne her når det bobler over. Og flere har agert på min forespørsel om sinnalåter. Temaet er jo selvfølgelig da, etter kampen i går mellom Spania og Argentina, så ble det så hett, og det ble rett og slett håndgemeng ute på gressmata. Men vi skal slippe ut følelsene med musikk. Jeg har fått en melding fra Tom Egil, som kom kjapt i det jeg satte i gang Marina and the Diamonds her. Og han skriver, hei, uten tvil, Queen Bohemian Rhapsody, det er min sinnalåt. Vi skal få på Bohemian Rhapsody. Jeg ser at det kommer inn flere låter her, en etter en. Få starte med da denne juvelen av en låt, som selvfølgelig er en sammensetning av flere låter, får vi bare si. Det er klart det blir mye følelser da. Her får du Bohemian Rhapsody i P1.

sinnalåten til Tom Egil Bohemian Rhapsody fra året 1975. Nå håper jeg at det ble litt allsang der ute I det ganske land, for wow, for en låt, og som selvfølgelig også en følelsesladd reise å by seg ut på. Jeg husker jo at jeg så denne filmen, som også heter Bohemian Rhapsody, og der trekkes det fram at da denne låta her ble laget, så fikk jo gutta I bandet kritikk for at den jo alt for lang for å spille på radio. Nesten 6 minutter med låt Bohemian Rhapsody her. Men selvfølgelig skal den få lov til å spille på P1 når vi snakker om å slippe følelsene løs. En verdig kandidat av en sinnalåt fra Tom

Egil. Vi skal roe oss litt ned før vi skal komme tilbake til sinnelåtene deres. Jeg ser at det mange som har sendt inn veldig gode innspill til låter å slippe følelsen løs til. Det skal først, før vi fortsetter med det, feires litt bursdag her på radioen. Det blir like etter at Alexander Wallmann og Agnes Stokk har virkelig tatt det ned litt her med låta 5 minutter. Kan jeg få

0: vakker norsk musikk som jeg håper fikk ned temperaturen litt grann. Vi fikk låta 5 minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stock. I dag så vajer det norske flagget i de fleste flaggsenger rundt om i landet, og du har kanskje måttet spørre internett hvorfor er flagget til topps i dag? Eller så visste du det også sikkert fra før. Men grunnen det jo altså at vi feirer kronprins Haakon sin 53-årsdag i dag, og min kollega Mathilde Mørk, hun har forsøkt å finne ut litt om kronprinsens musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen, da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, i hvert fall ikke så veldig lenge, og i hvert fall ikke når du så ung. Så i klippet så ligger Haakon langt ned i stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her fra da kronprinsen gjestet NRK-programmet Lydverket i 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt i 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye da, med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer da, jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå, når jeg blir eldre, så er det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen da. Sånn at jeg kan dra på lydverket og snakke om musikk uten at det er så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Haakon der var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men i 1999 førte musikken han sammen med den han i dag kan kalle sin kone.
4: Haakon liker å ikke innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke er Haakons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det er også, sant.
4: Nei, altså du er så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen i Kristiansand. Det sier i hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 i TV 2-serien Kronprinsparet vårt Norge.

0: Og da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga byttet ut med sovepose. For det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival i hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig i fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen lik, men en ting sikkert, og det at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så det jo morsomme ting som Admiral P og sånn, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Det sånn som jeg deler litt med Marius da. Kan du komme hit og snakke
0: litt med meg? Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virket ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
2: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstar, så jeg jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon. Josef, kanskje Norges beste rapper.
3: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså fyller 53 år i dag. Og faktisk, på Karpe sin Spotify-profil, som du kan klikke deg inn på, så finnes det en spilleliste som laget av kronprins Håkon selv. Den inneholder en liste over hans favoritt Karpe-låter gjennom tidene. Kronprins Håkons drømmesettlist heter denne lista her. Du skal få en av de. Vi tar det litt piano før aggresjonen tilbake. Og tar det altså til stranda her i P1.

sommerlåta av alle sommerlåter. Piano fikk vi her av Carpe Diem, som en høyt elsket låt av kronprinsen, som har bursdag i dag. Og vet du hva som enda morsommere å ta på å si, som kan legge til? Det ikke bare kronprinsen som har bursdag. Chirag i Carpe har også bursdag i dag. Han fyller 42 år. 20. juli 1984 ble han født. Og da altså deler han bursdagen sin med kronprinsen selv. Det så mye gode forslag til sinnalåter som vi snakker om her i Kveldsåpent i NRK P1 i kveld. Og kanskje det som overrasker meg mest med dere som har sendt inn forslag, det bredden over typen låter dere hører på når dere sinna. Jeg kan nevne både Rammstein og AC/DC, men jeg får inn også forslag fra Knutsen og Ludvigsen, eller altså låtene deres, Ole Paus, og det virkelig bare enorm bredde, og ikke minst også god musikksmak ute her og vandrer denne sommerkvelden. Det også mye låttitler med mange flotte ord i seg, litt grove for å, skal ikke nevne alle og enhver, men det må jo være lov da, selvfølgelig når man også litt sinna. Vi skal få på en av ønskesinnalåtene her. Jeg har fått en melding fra Cecilie. Cecilie, hun utendørs og sitter og nyter kveldsola på verandaen på vakre Bjarkøya. Og hun sier at hennes sinnalåt, det It's My Life av Bon Jovi. Vet du hva, Cecilie? Det skjønner jeg veldig godt. Det blir flere sinnalåter før klokka blir

0: life.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det spørsmålet som Ella Lockhart stiller seg selv her i Kveldsåpent i NRK P1, hvor vi i kveld snakker om sinnalåter. For i går kveld så var det finale mellom Spania og Argentina, denne VM-finalen, og det ble litt hett etter at Spania hadde tatt seieren. 1-0 endte det i går, og rett og slett ble det håndgemeng ute på gressmatta. Noe som var til overraskelse for mange som så på, meg selv inkludert, ble litt hoppa litt i sofaen da jeg så dette. Men så er det jo altså slik at vi prøver å gjøre det om til noe konstruktivt, så vi prøver å snu på det litt her i P1 i kveld. Og jeg har stilt spørsmålet, hva er din sinnalåt? Altså, for at du skal få ut disse følelsene, ikke til vold, sånn som det ble i går, men litt sånn, sette på en god sang, bare shake det løs, eller kanskje til og med sette på en god sang som gjør deg bare glad, i stedet for du liksom bytter på humøret. Og det har kommet veldig, veldig mange gode forslag inn, og jeg må også få fram en som ikke er så sinna, den er nettopp litt glad. Dagne, hun sier at den beste låta, det må jo være Happy med Pharrell Williams. Hvem i all verden kan være sur med en slik sang? Og jeg er helt enig, Dagne, vi skal gjøre lytterne i P1 litt glade, og så skal vi få ut mer aggresjon, det kan jeg love, framover de neste tiden her i kanalen. Men først blir det altså litt gladstemning. Her får du Happy.

Dagne sin sinnalåt, en låt jeg følte var overalt da den kom ut I året 2013. Pharrell Williams med låta Happy, som ble kjent gjennom filmen Grusomme meg, fikk du her I P1. Og vi snakker fortsatt om sinnalåter, og det mange som har sendt inn gode forslag til låter som får ut følelsene. Synes også det veldig morsomt å se at noen sender inn forslag til låter som gjør dem sinte. I stedet for å skru ned temperaturen, så blir de sure av å høre på låtene. Stor respekt for å bruke musikken til litt av hvert. Det blir mer om det straks. Men så var jo inngangen til denne praten om sinnelåter, det var jo aggresjonen etter VM-finalen I går, da det ble sinne på banen. Og vi skal prate litt om VM her I radioen, for mange var skeptiske til dette stjernespekkede showet, både før og under finalen I går. Vi så både Madonna, BTS, Justin Bieber og The Muppets, som til og med rodde. Altså, dette ble langt ifra kjedelig, tvert imot så ble dette opptredener som man kommer til å snakke om lenge. Og før finalen så tok også artisten Post Malone til scenen, og han ga fansen en stor overraskelse. Han åpnet blant annet med en helt ny låt, som viser seg å hete Chrome Heartbreaker.

Ja, denne låta her ikke gitt ut helt enda, men det kan være tegn på at mer musikk fra Post Malone på vei. Sist vi fikk et album fra Superstjernen, det var i 2024, da hans sjette album ble sluppet. Og siden den gang så har han gradvis hintet til ny musikk, og opptreden i går kan være det tydeligste tegnet om at mer musikk nærmer seg. Dette blir spennende å se, og mens vi venter på noe nytt, så skal du få en av de aller største låtene til Post Malone. Denne her en låt som gjør meg glad, og det tror jeg ikke alene om å mene. Circles skal du fra året 2019 her i P1.

0: Ikke helt ny musikk fra Post Malone, men mer ny musikk, det på vei fra den store stjerna som ga ut en ny, eller teaset med en ny låt I går, før avspark mellom Spania og Argentina, der det ble både vind for Spania og sinn for Argentina. Nei, det var dårlig gjort. Det synes jeg var dårlig gjort. Vi snakker om sinnalåter her I P1, og vi skal fortsette å gjøre det etter at nyhetene har vært innom. Klokka den nærmer seg 8, og da det først litt nyheter her I kanalen da.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin I brannen I Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt I brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden I tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen I Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknande hendelser, ifølge pressemeldinger. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius I flere områder I Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang I år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om I landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister I dag, og heller altså pålegger regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak da han I 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Raumabanen åpen igjen, opplyser Bane Nor. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras I ettermiddag, men det viste seg jo ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Kveldsåpent, hvor vi snakker om sinnalåter. Vi skal få på en til her fra året 1990. NRK P1. Ja, og jeg snakker selvfølgelig om AC/DC sin Thunderstruck. Skal ikke bable mer opp på denne ikoniske starten på en låt. Det bare å synge med. Her får du Thunderstruck.

Ingunn, hun skriver: «Når jeg så den der aggresjonen etter kampen mellom Spania og Argentina i går, så tenkte jeg måtte lyn og torden slå ned i hodet på dårlige tapere, og da må jo AC/DC og Thunderstruck være helt riktig sinnalåt.» Helt enig, Ingunn. Takk for din melding, og til dere som har sendt inn deres sinnalåter til meg her i kveld. I kveldsåpent, hvor vi prater om de låtene som skal få ut aggresjonen. Det er flere gode forslag her. Jeg fikk også et fra Lene, og hun støttet seg på at AC/DC sin Thunderstruck er veldig godt alternativ. Men da må den høres på med øretelefoner, for den må spilles høyt, og jeg håper, Lene, at denne her ble spilt opp høyt i forhåpentligvis øretelefoner for din del. Mitt navn er Hanna Enger Ytomsgaard, og jeg skal holde koken og temperamentet helt fram til klokka blir 10 her i P1. Og til dere som har funnet fram appen NRK Radio til å sende inn sinnalåten deres, så sier jeg bare fortsett med det, for snart så blir det konkurranse her i radioen, hvor det står om solbriller og handlenett. Og det er ikke sinnalåter vi skal snakke om, vi skal prate om nynnelåter. For nynn eller forsvinn er tilbake, og der er det altså muligheter for å vinne også i kveld. Før den tid så skal vi få på litt mer musikk, og jeg har bladd opp en låt fra 1978 som er ønsket av Janne. Hun skriver at det må jo være Gloria Gaynor, I Will Survive, som er hennes sinnalåt. Nå håper jeg du nok en gang etter Thunderstruck får på enda mer følelser og frustrasjon, hatt jeg på å si. Det er litt vanskelig med denne låta her, altså frustrasjon. Men følelser skal det bli. Her er Gloria Gaynor i P1.

0: gitt ut oktober 1978, men den holder seg fortsatt godt. Dette var sinnalåten til Janne, men ikke minst også Gry, som skriver at når jeg irritert og føler meg urettferdig behandlet, så setter jeg på I Will Survive med Gloria Gaynor, og det gir meg energi og får meg i dette her hever jeg meg over humør. Jeg håper du hever deg over det som kan være å heve seg over verdig, Gry, i kveld. Og takker for melding om sinnalåt. Nå er det straks tid for konkurranse, solbriller og handlenett. Det er mulig å vinne i kveldens nynn, eller forsvinn om få minutter her i P1.
1: God sommer med NRK P1.

0: Vakreste Nordfjordei. Du fikk Hot Air Balloon When the Summer's Over fra hennes indie-prosjekt Oh Blonde. Det tid for konkurranse her I PN. Vi kjører I gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og det som det står om her, det at du skal få høre en som nynner en kjent sommerlåt. Og så din oppgave å finne ut hvilken låt vi skal fram til. I kveld det et lystig nynn, nynn, å hjelpe meg, nå blir det mye rabbel her. Et lystig nynn, og det tror jeg hjelper lytterne for PN I kveld, som litt sinte, som har valgt ut så mange bra sinnalåter I kveld. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Janne, som nynneeksperten. Take it away.
1: Bara bara bara bara bam bara bum bari ra la la la la la la.
0: Ja, hvor har jeg nå hørt denne låta her før? Vet du svaret? Så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da må du søke opp kveldsåpent, og så trykke på send inn. Og så det viktig da, få med adresse og navn, så kan jeg sende deg dagens premie, som solbriller og handlenett dersom du vinner denne mandagskvelden her. Vi skal høre Janne nynne en runde til. Så var du ikke helt sikker, så frykt ikke, men jeg tror du kanskje vet hvilken låt vi skal fram til. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke si for sikkert. Imens du tenker I hvert fall, så skal du få musikk fra 1997. Janet Jackson, hun synger Together Again.

appen NRK Radio med riktig svar og få med adresse og ditt navn, så kan du bli trukket ut som en av vinnerne til en pakke med solbriller og handlenett I dag. Mange riktige svar allerede på vei, men skrur du på radioen nå, så skal du altså få en sjanse. Janne, igjen, take it away. Fantastisk gjort her, men hvilken låt det egentlig vi hører? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding, ja. Og det det mange som har gjort, og jeg synes det kjempehyggelig å se at folk som sender inn meldinger også får med hva de driver med. Mange som på hytta og koser seg, til og med noen som skrev her at de var I de franske alpene og hørte på radio. Det koselig, og det støttes her fra studio. Veldig hyggelig, og altså, muligheten fortsatt der for å vinne premier I dag. Imens du tenker, så skal du først få litt musikk fra Lille Cæsar, som rett og slett sier det som det elsker deg, skal du få her I P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

Fantastisk musikk av Kings of Convenience. Du fikk Winning a Battle, Losing the War, og oppmerksomme lyttere la oss merke til en lite innslag av nynning der. Den skulle ikke komme på for tidlig. Det gjorde den allikevel, men vakkert var det I hvert fall fra denne indie-duoen, som skal snart spille konserter rundt omkring I Italia. Hele 5 konserter venter for Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, som da står bak Kings of Convenience. Tålmodige lyttere av P1 har fått 2 runder med nynning her I radioen, for vi spiller nemlig spillet, holdt jeg på å si, nynn eller forsvinn. Det vi skulle fram til I dag var en sommerlåt som dere skulle gjette hvilken var, og det veldig mange som har fått riktig svar, men det kan altså bare være én vinner. Og mens Kings of Convenience var innom, så har jeg trukket en vinner. Og det I dag, skal vi se, Anita fra Holmestrand. Du har gjettet riktig Janne sin nynning. Det var In the Summertime med britiske Mungo Jerry. Og det også mange som har sendt inn et alternativt riktig svar, og det hyttetur med bjelleklang, og bare så dere vet det, hvis det var det svaret som hadde kommet opp da jeg trakk vinneren I stad, så hadde det også vært riktig, for det jo da en coverversjon av denne låta fra 1970. Du skal selvfølgelig også få låta da, her I radioen, hvis... Det ble ikke solbriller og handlenett på alle, det ble det på Anita fra Holmestrand, men du skal få låta. Takk for alle bidrag. Vi kjører I gang sommermusikk fra året 1970.

svar på konkurransen din eller forsvinn. Mango Jerry in the Summertime fikk du her I kveldsåpent. Her I kanalen så skal du straks få morgendagens vær, eller I hvert fall prognosene, som kan være greit å vite hvis du nyter ferie, noe jeg ser det mange av dere som gjør. Mange har skrevet hyggelige meldinger I appen NRK Radio og sier at de nyter radio denne sommerkvelden, og det synes jeg, Hanna, kjempehyggelig å høre. Det skal bli mer god musikk, og vi skal få en låt her som gjorde kjempesuksess I året 2013. Debutsingeren til det kanadiske bandet Magic, som toppet flere lister det året det kom ut. Vi har jo sagt om sinnalåter en god stund her I radioen, og dette her tror jeg kan passe bra som en slags sinnalåt. Her skal du få Rude.

0: Vi skal over til været. Denne uka her, den starter med et skift I temperaturer for mange sammenlignet med det vi merket I helgen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Det gjør det. Det var jo rent høstlig på deler av Østlandet, både på særlig lørdag, men til dels også på søndag, med ganske lave dagtemperaturer. Og så har det til og med vært nattefrost. Det nå et par netter på rad, enkelte plasser ja, både I nordlig del av Nord-Norge, og også de laveste temperaturene ser det stort sett ut som vi har hatt lengst nord I innlandet, det dels opp I Trøndelag da. Nå siste natta så var vi nede I minus 2,6 grader I Folldal, vi hadde minus 1,6 på Røros, og så hadde vi også på Evenstad så vidt minus grader da. Så kjølig, men nå på dagen I dag så har sommertemperaturene dukket opp igjen, I hvert fall på deler av Østlandet, også til dels I Agder. Vi har hatt opp I 26,2 grader på Gulsvik for eksempel, Evenstad 25,9, Gvarv 25,6 og Drammen 25,3 grader. Også I indre strøk på Vestlandet, I Lærdal har det vært 25, men Lærdal på topp da med 25,3 grader. Ikke fullt så varmt hvis vi forflytter oss lengst I nord, da er vi jo på Spitsbergen, der det temperatur på rundt 7-8 grader I Longyearbyen. Vært I dag og blir vel stort sett noe av det samme I morgen, så vidt jeg kan se. En skyet værtype der, vind fra nordvestlig retning, stort sett oppholdsvær. Så har det vært periode med sol I Finnmark I dag, og det fortsetter I øst, men det kommer gradvis mer skyer vestifra. Og de skyene, de I forbindelse med et lavtrykk som har dannet seg nord for Island, og på vei øst over nå de neste døgnet mot Nord-Norge. Så vest I Finnmark så vil det utover ettermiddagen ha skyet ganske bra til, og da kommer det inn nedbør I form av litt regn. Det regnet kommer tidligere inn over Troms da, med økende sørlig og senere sørvestlig vind, men det blir ikke stort mer enn frisk bris. Og litt ut på dagen så begynner det å komme regn inn sørvest ifra. Ganske tidlig på dagen så dette regnet også allerede kommet inn I ytre strøk I Nordland. Det brer seg raskt innover I landet. Her blir det vindretning fra mer sør, senere sørvest, på kvelden også litt vestlig. På kvelden blir det også litt mindre nedbør. I Trøndelag så begynner man vel så vidt med oppholdsvær, men nedbøren brer seg sørover fra de nordligste delene utover dagen og etter hvert til de sørligste områdene også. Det begynner også med oppholdsvær I Møre og Romsdal, men også her så vil det utover særlig ettermiddagen begynne å komme regn inn I nordlige strøk, og så brer det seg da videre sørover. Det blir en vestlig oppinn frisk bris på kysten I Møre og Romsdal og Trøndelag, mer nordvestlig og nordlig vindretning på kysten av Vestlandet. Det kan også bli en frisk bris og kanskje en liten kuling når vi sør I Rogaland og muligens også helt opp I stiv kuling en periode på ettermiddagen lengst til vestet I Agder. Nord på Vestlandet, også Vestland fylke, så vil det sky en god del til, og der vil det utover ettermiddagen komme litt regn I de ytre strøkene spesielt. Lenger sørover også tilskyende, men her blir det ganske lite nedbør, da snakker vi om Rogaland. Så begynner dagen antageligvis med oppholdsvær og periode med sol både I Agder og på Østlandet, men gradvis blir det nok litt mer skyer, og det gjelder særlig de nordlige delene av innlandet. Og her kan det på kvelden danne seg en del byger, både med regn og kanskje også innslag av torden, mens det blir for det meste oppholdsvær da, lengre sørover. Også I fjellet så det de nordlige områdene som utsatt for å få inn dette regnet, da, særlig utover ettermiddagen og kvelden, regn og regnbyger også her, mens det I de sørlige fjelltraktene I Sør-Norge blir stort sett oppholdsvær, men også her tilskyende I løpet av dagen.
0: Takker for værrapporten, Jon Smits. Da får du nyte sommerkvelden videre.
1: Takk, like med deg.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Musikk fra året 1983, Moonlight Shadow, fikk du her. Du lytter til Kveldsåpent I NRK P1, hvor vi skal snakke legendarisk musikkhistorie. For 20. juli, det en spesiell dato for de som elsker Bob Dylan. For på denne datoen I 1965 så ga denne musikklegenden ut låta Like a Rolling Stone, en låt som brøt alle radions regler. På denne tiden så skulle en radiosingel helst være rundt 3 minutter lang, men Dylan, han kom med en låt som var på hele 6 minutter og 13 sekunder, og da Columbia Records hørte innspillingen, så skal de ha spurt Dylan hvilke 3 minutter han ville beholde. Men han var klar I sin sak, denne artisten, hele låta skulle med, eller så ble det rett og slett ikke noe låt. Dette var et stort problem I en tid der radioformatet var nøye planlagt med reklamepauser og jingler omtrent hvert 3. minutt. Men da lytterne begynte å ringe inn og rett og slett kreve å høre hele låta, så måtte radiostasjonene gi etter. Du skal få 6 minutter og 13 sekunder med musikkhistorie. Dette Bob Dylan sin Like a Rolling Stone.

En låt som skapte musikkhistorie i året 1965 og som på dagens dato fyller 61 år. Du fikk amerikanske singer-songwriter Bob Dylan sin låt Like a Rolling Stone. Det blir mer god musikk og musikkhistorie faktisk. Mer av det skal det bli her på kanalen også etter at klokka har blitt 9. Vi skal snakke om en låt som virkelig fikk gjorde gjennombruddet til en sanger jeg helt sikker på at du vet hvem er. Det skal bli mer om dette om en liten stund, men nå klokka 9, og nå det nyheter først. Skal vi se? Det nesten klokka 9 i hvert fall. Vi skal få... Her det en som har sett på tidspunktet litt for tidlig, kanskje. Du skal få en låt før nyhetene. Jeg telte ned til og med. Det blir musikk fra 1995 før nyhetene. Hjelp meg. Foo Fighters, Big Me. Her i kveldsåpent med en programleder som nå koblet enda mer på. Og så blir klokka 9 da snart. Ha ha ha.

0: Sånn kan det gå når man har mye å styre på med. Her fikk du Foo Fighters sin Big Me fra deres selvtitulerte album fra året 1995. Det blir som nevnt mer god musikk og god stemning og litt mer skjerpa tidspunkter her i kveldsåpent, hvor Hanna er på plass, og nå, denne gangen, er jeg helt sikker at klokka er 9. Her blir det endelig nyheter.
1: Klokka er 21. Dette er NRK Nyheter. Smerta er enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tapte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
2: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
1: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
6: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
1: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter, som er tilbake om en times tid. Men du, nå ringer året 2011. Her skal du få Gabrielle.

Ring meg selve gjennombruddshitten til Gabrielle, og faktisk den aller første låta, single, som Gabrielle ga ut. Du fikk tallknuseren, hatt jeg på å si, den utrolig sterke låta Heddes Ring meg fra året 2011. God mandagskveld, Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal være her på plass i radioen din fram til klokka blir 10, og det skal bli musikk og selvsagt god sommersending den neste timen her i kanalen, altså. Vi skal straks ta et lite tilbakeblikk, for vi skal få et gjenhør med en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister, nemlig Bruno Mars. Men før den tid så skal du få musikk fra den mørke og dype raspete stemmen til Stein Torleif Bjella, her sammen med Mark Ribo. Her får du låta Sunderberget i kveldsåpent denne mandagskvelden.

0: Popprinsessen fra Gudbrandsdalen, Synnevo, musikk fra 2023. Du fikk låta OK. Nå skal vi tilbake til en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister. For på denne dagen så ga en ung Bruno Mars ut en kjærlighetslåt som skulle vise seg å bli en klassiker i både bryllup og andre store øyeblikk. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på låta som ble artistens store gjennombrudd.
1: I 2010 ga en 24 år gammel Bruno Mars ut låta som skulle endre livet hans. Just the way you are ble hans første ordentlige single som soloartist, og starten på en av de største popkarrierene i våres tid.
2: Please welcome the incredibly talented Bruno Mars.
1: Låta kom ut som første singelen fra debutalbumet Doo Whoops and Hooligans, og traff publikum med sitt enkle og sterke budskap.

Bruno Mars har selv sagt at han ikke prøvde å lage noe komplisert eller poetisk. Han ville bare fortelle en historie og lage en låt som kom rett fra hjertet. Han hentet inspirasjon fra klassiske kjærlighetslåter som Eric Clapton's Wonderful Tonight og Sinead O'Connor sin Nothing Compares to You. Just the Way You Are gikk rett til topps på Billboard Hot 100, lå hele 48 uker på lista, og i dag har den gått over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Dette er en låt som har blitt spilt i bryllup, kjærlighetserklæringer og øyeblikk som betyr noe. Og det er kanskje derfor Just the Way You Are fortsatt treffer like sterkt i dag, fordi noen ganger er det de enkleste ordene som betyr mest.

Musikk som kom ut på denne datoen I året 2010, Just The Way You Are, fikk vi her av Bruno Mars, som egentlig navn Peter Gene Hernandez. Det var jeg faktisk ikke klar over før jeg søkte det opp akkurat nå. Bruno Mars navnet, det kommer fra at faren til Peter kalte han Bruno, og så la sangeren selv til Mars på slutten, fordi han, sitat her fra avisa Revolt, I felt like I didn't have any pizzazz, and a lot of girls say I'm out of this world. So I was like, I guess I'm from Mars. Bruno Mars fra Mars fikk du I hvert fall her I NRK P1. Og det blir mer god musikk her på kanalen. Vi skal få på litt fart faktisk. Her med en låt fra 2023. Her får du Rush.

med Heim hørte du her i Kveldsåpent her i NRK P1. Og det noen oppmerksomme lyttere som har tatt turen inn i appen NRK Radio. Og der har jeg sagt at det sånn at du ønsker deg en ønskelåt denne mandagskvelden, så det mulig å sende meg en melding. Og blant annet har jeg fått en melding fra Anne Johanne og Sebastian. Sebastian på snart 12 år, han på besøk i Asker i kveld og hører på radioen, og han ønsker å høre Billie Jean av Michael Jackson. Det var ikke verst, Sebastian. Sebastian skriver videre at han synes det kult med bra musikk som ble laget lenge før han ble født. Skal vi se, når var det Billie Jean kom ut da? Det kan man jo finne ut på 1, 2, 3, kan man ikke det? Billie Jean kom ut i 1983. Og den passer også bra i 2026. Den skal du få her.

Ønskelåt fra 12 år gamle Sebastian. Billie Jean med Michael Jackson. Klokka, den har passert 9:30 denne mandagskvelden, og det er på tide å ta en titt i trafikken. Lite av mellom på veiene, men Raumabanen er åpnet igjen. Det melder Bane Nor for en liten stund tilbake nå i kveld. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stanset etter at det gikk et ras ved Hersel i Rauma i ettermiddag. Selv om raset ikke gikk over jernbanen, så ble togtrafikken stanset av sikkerhetshensyn. Noe som førte til buss for tog i dag, men nå er altså Raumabanen åpen igjen. Hvis det er noe du ser på veiene som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Men nå skal vi gå fra 80-tall til 90-tall. Vi skal få musikk fra britiske Seal her i Kveldsåpent. Om noen minutter så skal vi også feire bursdag her i radioen. Men først...

Ny musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Og før det så fikk du Seal sin Kiss from a Rose fra året 1994. Som du sikkert har sett på mange flaggstang rundt om I det ganske land I dag, så har kronprins Håkon bursdag I dag, og han fyller 53 år. Må trekke fram et lite morsomt øyeblikk som skjedde for ikke alt for lenge siden. Det var etter kampen mot Brasil I VM, fotball-VM. Og da kom det et ganske artig push-varsel da kronprinsen også ble med ut for å ro utenfor slottet. Det var jo virkelig en sommerkveld, å minne for livet denne kvelden her, kampen mot Brasil. Og da sto det på push-varselet til NRK. Kornprinsen ute og ror I Oslos gater, eller det var Kornprinsen, stod det I hvert fall. Litt fort kan det gå I svingene, for også ikke bare en programleder I radioen kan gå litt fort, så det blir også til og med Kornprinsen som ute og ror. Vi skal feire en bursdag til her I radioen om ikke sånn alt for lenge, for det ikke bare kronprins Håkon som har bursdag I dag. Også et av Norges største musikknavn fyller år. Og mer om det vil det bli etter ønskelåten til Tom. Han sitter I båten på Kjømme, og det nydelig sommerkveld I nydelig vær. Jeg ønsker meg Night Shift med The Commodores. Det skal du selvsagt få her, Tom, I kveldsåpent.

0: Funk Soul fra The Commodores, ønskelåta til Tom. Night Shift fikk du her i P1. Det ikke bare kronprinsen som fyller år i dag, men også en annen royalitet, i hvert fall hvis vi snakker om i musikksammenheng. Jeg snakker selvfølgelig om den norske kongen av rap, nemlig Chirag. Chirag Rashmikant Patel en av to av rappduoen Karpe, som nylig dundret løs med festivalen Karpe World på Ekebergsletta for bare noen få helger siden, starten av juli. Men så har jo også Chirag en suksessfull solokarriere, og ikke usannsynlig er det at, eller det kan godt være at det blir mer fra bare han nå som Karpe også snart ved veis ende etter 28 svært suksessfulle år i norsk musikk. Vi i Kveldsåpent gratulerer Chirag med 42-årsdagen, og gleder oss til å se hva mer som på vei. Du skal få en låt som kom ut det året Chirag fylte 40, nemlig 2024. Her låta Soulja Boy Remix, som sammen med Pen Gutt og Saji i Kveldsåpent.
1: Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som værstappen i hver Coop, og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop. Ikke flau, hodet først. Jeg kald som en is, som en slush. Pappaen til hype, pappaen til buzz. Du kan ikke

11. Jeg husker at jeg synes at Jessie J var så helt rå da jeg hørte denne låta her for første gang og var bare 10 år gammel. Nei, 9 år gammel. Nei, 10 år gammel var jeg i 2011. Nå måtte jeg tenke på om hvor gammel er jeg egentlig. Og jeg hørte denne låta her og tenkte, wow, for en dame. Du fikk price tag med også B.O.B. på låta her. Og her i Kveldsåpent så har vi åpnet opp for ønskelåter. Det har kommet inn så mange gode forslag, og folk skriver også at de er ute og koser seg. Noen er på vei til hytta, andre sitter og nyter et bål. Se, det er folk rundt om i Norge som hører på P1, og som jeg tror også mange har sommerferie. Vi skal få inn en siste ønskelåt her før klokka blir 10. Camilla, hun skriver at vi er en gjeng som sitter på camping i Trondheim og koser oss med spekmat, og ønsker veldig gjerne å høre Dire Straits med Romeo and Juliet. Ha en nydelig kveld. Vi skrur tiden tilbake til 1980, Camilla. Det skal selvfølgelig bli. Romeo and Juliet får du her i Kveldsåpent.

0: Romeo and Juliet fikk vi her av Dire Straits. Ønskelåta til Camilla og gjengen som sitter utenfor og camper i Trondheim denne mandagskvelden. Jeg takker for alle meldinger om ønskelåter og annet hyggelig i kveld, og bare si kveldsåpent er tilbake igjen i morgen. Nå på kanalen her så skal det bli kvelden med Jonas, så ikke gå noen steder, mer kvalitetsradio er på vei. Men nå er det nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne loven at selskapet som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir det liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selvsagt der på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påvirke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter de 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

I kvelden på P1 stemmen du hører Jonas Jeremiassen Tomter og jeg skal være med deg fram til midnatt og mitt hus da et av husene jeg bodde i da jeg vokste opp var I gata I Stange kommune og når Madness synger Our Street da jeg pleide når jeg skulle være riktig så kul så kalte jeg gata for The Street Det var en fun fact om meg. Jeg kan også si at jeg står her I studio på Marienlyst I Oslo, og det begynner å bli litt mørkt utenfor vinduet, sånn sommermørkt, altså at det jeg ser trærne der borte fra lederdesken. Hoste meg, ja. Og jeg har på meg en slags skjorte. Den litt sånn, ikke brun, ikke gul, men den fargen I midten, og det samme har capsen. Og jeg vet ikke helt om jeg helt fornøyd med at det ble sånn, men de matcher... på en måte, og så en svart shorts. Hva det du holder på med denne kvelden, det lurer jeg på. Gå inn I appen NRK Radio, du kan jo fortelle hva du har valgt for noen slags antrekk, det planlagt eller tilfeldig? Mange går jo da veldig ned I planleggingsmode på sommeren, de bare slenger på seg, kanskje de har liksom en skjorte som bare ruller og går, og man hopper ut I noe sjø eller hav, og tar på seg skjorta igjen, og sånn ruller ferien. Men noen som hører på nå har kanskje vært på jobb, og skal snart legge seg, og hatt på seg noe fint og planlagt, kanskje. Du kan få lov til å dele akkurat hva du vil, trenger ikke å være hva du har på deg, det kan også være bare det du driver med. Denne mandagen, 20. juli, det altså, og... Dette programmet som jeg lager da, kvelden på P1, det sånn at egentlig så har jeg et tema hver sending som du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, der hvor du kan dele alt mulig. Så trekker jeg et tema, og så blir det tema for sendingen. Men I dag, så, siden dette første gang jeg tilbake igjen etter å ha hatt sommerferie fra radioen, så har jeg ikke trukket noe tema, for jeg vil jo samle inn nye som jeg skal legge I bollen. Jeg skal snakke mer om dette og forklare det grundig, sånn at de på radioskolen blir fornøyd. Først og fremst håper jeg du har en fin kveld og at du kan gå inn på NRK Radio og melde hva du driver med og hva du har på deg og så skal vi ta mer detaljer om hvordan dette programmet fungerer etter Askast og heia!

Shake it like a Polaroid picture, ja, synger Outkast med Heia. Og jeg må bare minne om da her I kvelden på P1 at Polaroid-bilder ikke har gått av å bli ristet når de skal fremkalles. Det har jeg lært, for jeg har jobbet I fotobutikk. Så, da fikk du litt... det bra det, 22.12 på en mandag midt I sommerferien, eller, unnskyld, ikke midt I sommerferien, I slutten av sommerferien. Man kan få litt facts. Jonas her I studio på Marienlyst I Oslo med litt okeraktig tema I klesveien. Og her I appen NRK Radio så det... Det så trivelig å se det bare renner inn med små rapporter. For eksempel da bare Camilla som skriver hyggelig. Hei, Dr. Jones, for en som mitt kallenavn. Du kan kalle meg Jonas, du kan kalle meg Dr. Jones, du kan kalle meg hva du vil. Camilla skriver, for en hyggelig stemme å høre på en mandagskveld. Gleder meg til å tilbringe den neste timen med deg. Veldig bra. Og så det Finn Arne. Han jobber kveldsvakt I hjemmesykepleien. Har selvfølgelig uniform fra hjemmesykepleien. Og de uniformene, de Finn Arne, de synes jeg veldig fine. Så, håper vakta går bra. Tore, han ikke på jobb. Han skriver, hei og hopp, sitter I badestamp I Surnadalen. Nedentil har jeg badebukse. Mens overkroppen bar, 40 I stamp, 17 I luft og 4 I glass. God kveld videre, hilsen Tore. Og det eneste, dette var jo en veldig bra rapport, Tore. Fine detaljer, og det, altså, disse temperaturene, 40 I stamp, 17 I luft og 4 I glass, det høres helt optimalt ut. Men hvordan badebukser det? Det må du jo gi oss liten beskrivelse av. Det en nøytral, eller det noe Hawaii-tema, eller det, ja, du skjønner. Send inn I appen NRK Radio. Og så det Mari, hun skriver, vi sitter I bilen for å kjøre hjem fra en fin uke med 30 grader I Kypros. Nå gleder vi oss til å komme hjem til kattene våre. Hilsen, Ørnulf og Millie. Åh, kattene blir sikkert så glad for å se dere, hvis katter blir glad for å se eierne sine da. Det der umulig å vite med katter, fordi jeg har vokst opp på gård med masse katter, og ja, de var kanskje glad I meg, det vet, men det var de flinke, de var ikke noe, det viste de ikke. Det var I hvert fall veldig tilfeldig om det var kos eller klor å få. Men god tur hjem, og håper det var fint på Kypros. Du kan, du som hører på P1 akkurat nå, da, du kan dele hva du driver med, hva du har på deg, og hvordan denne mandagen Da går du inn I appen NRK Radio. Det der du kommer I kontakt med meg og det norske folk.

Du hører på kvelden på P1, og klokka den akkurat 20 minutter over 10, 22, 20, og innboksen den åpen. Og Selina, hun, for jeg lurer på hva du har på deg. Du som hører på radioen akkurat nå. Jeg lurer på hva du driver med, men hvis, for jeg fortalte at jeg hadde på meg denne okeraktige skjorta og caps, og så rota jeg meg inn i og si at da lurer jeg på hva du som hører på har på deg, og så har vi det rullende. Selina, hun har på seg t-skjorte og knebukse her i leiligheten, og jeg lurte på hva Tore som satt i stampen med 17 grader rundt og 40 grader i stampen og 4 grader i glasset, hvilken type badebukse det var, og han, her kommer det utdyping inne fra appen NRK Radio. Badebukse en klassisk Pierre Robert, også kalt bokser, fra Kiwi Haugefoss. Min kone har bikini og trives med det. Sort, selv om hun tar seg best ut i den røde. Ja, men sånn det, Tore. Man kan ikke alltid bestemme hva de andre skal ha på seg. Men ja, så det ble bokser. Mm. Ja, ja. Sånn det hvis det det som var tilgjengelig. Og så det da, skal vi se, hvem var dette her? Det var Nina, som har på seg maleklær, fordi vi har malt på hytta på Gossa i dag, og antrekket fortsatt malingsuniform. Vi fikk hyggelig besøk underveis, og sånn ble det bare. Og jeg synes alle klær med sånn med maling på, jeg synes det ser kult ut, og jeg får lyst til å male noe hjemme, sånn at jeg kan ha noen klær som jeg da kan gå litt, for det, når man har på seg klær, ikke sånn når det sånn veldig male, sånn, når det bare flekker igjen, liksom, men litt sånn malingsflekker på en bukse og en skjorte, det synes jeg ser kult ut. Ser ut som man har gjort noe. Ok, sånn det her inne i appen NRK Radio. Masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Jeg skal lese mer etter at vi har hørt Daniel Kvammen og Gatelangs gjennom sorg og synd. Og så, etter det skal jeg også fortelle deg hva du kan gjøre i tillegg til å sende meg beskrivelser av hva du har på deg, for jeg må nemlig ha temaer inn til bøtta mi. Jeg legger temaer fra deg som hører på kvelden i en stor bøtte, og så trekker jeg det på slutten av hver sending, sånn at vi vet hva neste sending skal handle om. Mer om det etter Daniel Kvammen.

synd, du hører på kvelden på P1, og jeg heter Jonas, og klokka den 10:54, og inboxen åpen. Og jeg skal bare si før jeg leser flere postkort, for det jo, jeg klarer ikke å dy meg, for det så mye hyggelig, og hver gang jeg leser noe som du som hører på har sendt inn, så føler jeg at jeg der sammen med deg, og det en... Det så koselig følelse. Og jeg håper du som hører på får litt det samme, at man bare sånn tjum, reiser dit, tjum, reiser dit. Men når du der inne og forteller hva du har på deg og hva du driver med, så kan du også slenge inn et tema. For jeg har en stor, eller vet du hva, jeg har en liten bolle. Den har jeg samlet fra siden jeg begynte i mars, og der det masse temaer. Og i dag så har jeg laget meg en stor, stor bolle, eller en boks det faktisk, som det står tema på lokket. Og nå flytter jeg alle de temaene som kom inn i løpet av våren. Hører du dette? Opp, mistet jeg den på gulvet, men de legger opp igjen, så nå de nå opp i en mye større bøtte, og hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så kan det hende det det som ender opp som da en kveldensending. Jeg tar nå bare et eksempel på noe det kan være. Her det Terje, han ønsker seg fjellferie. Bjørnar Kapers, det fint. Håkon ønsker seg E6, og sånn går det. Og alle disse lappene ligger her oppe, og på slutten av hver sending så trekker jeg en ny, og den som blir trukket får også et valgfritt diplom i posten som jeg lager. Det frivillig, man må ikke få det. Så gå nå inn og gi meg et tema, og kan gjerne skrive noe om hvorfor du har lyst på det, eller du kan bare skrive sånn, jeg pleier å si, alt det kan handle om alt fra Shania Twain til banan. Det bare en unnskyldning for oss, sånn at vi har noe å vri hjernen rundt da, her mellom 10 og 11 på kvelden. Og så, tilbake igjen inn i innboksen her. Elin, hun har på seg t-skjorte og shorts. Begge i grønt, sånn helt tilfeldig. Så du har gått litt i samme gata som meg, Elin, at det bare plutselig ble fargematching helt uten å ha tenkt over. Og Mari tør på det her da. Har på meg nattkjole med kattemotiv og ligger i soveposen ute og hører på dere. Koselig program. Ja, det har jeg ikke gjort nå i sommer, men jeg har jo egentlig en terrasse her i Storbyen, og den har jeg egentlig hatt litt lyst til å legge meg på og sove ute, for det høres veldig koselig ut. Men det så mye måker i Oslo, og de liker å fly rett over der, og jeg redd for at de skal spise meg opp på natta. Så det får jeg tenke litt på. Håper ikke måkene spiser deg opp, Marit. Det kommer de ikke til å gjøre, vet du, for du har på deg kattemotiv på nattkjolen. Smart! Og så det Ruben, han driver og vasker bil, og plager naboene. Vasker i shorts og genser. Blir de så plaget det, Ruben? Jeg synes lyden av folk som vasker bil, det ganske sånn, det tilhører de litt sånn meditative lydene. Hvis det ikke noe sånn, du gjør noe helt absurd rart da, der du holder på. Og så det Venke, fantastisk kveld på Ekerøy, øst i Finnmark, nydelig solskinn over Varangerfjorden. Jeg hilser til alle kjente og ønsker en fin sommer. Og Jim, han skriver hei på deg Jonas, her i kalde Trøndelag det joggebukse og varm ulltrøye det går i. Ja, ikke sant, sånn det. Det forskjellig type vær. Og Oda skriver, etter en varm dag på hytta på Sørlandet, det genser pluss shorts pluss sokker med pepperkakemønster på mannen og kosebukse t-skjorte sokker med små griser på. Du holder oss med selskap etter at ungene lagt, klem fra Oda og Simon. Da skal jeg ikke, jeg merker jeg snakker høyt og fort, jeg blir gira av alle disse meldingene, håper ikke ungene blir vekket, og det var, men pepperkaker da, altså i juli. Ja, men nå har du bare 4 dager til der 24. juli, og det jo da det jo en del som feirer jul, hvis jeg har forstått riktig. Det kan vi snakke mer om på onsdag. Nu vel, så temaer og hva du har på deg og hva du driver med det går i kveld, inne i appen NRK Radio. Der går du inn, og der kan du altså sende meg og det norske

My med Try to Forget You. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen. Og Lena, hun kommer her med mange forskjellige temaer som jeg kan legge I bollen. Banantvist, eggerøre og aprikoslikør, fordi det undervurdert. Alle disse tre temaene kan jeg ta, men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å skrive opp alle, og så trekke ut en alene som blir ditt bidrag inn I den store bollen med temaer som jeg har. Og så det Jens som skriver, I aften så det sokke- og skofri føtter. Litt lenger opp så henger det en velbrukt bukse fra felleskjøpet, og litt lenger opp så det en t-skjorte som NRK Østfold har spandert på meg. Den sikkert fin. De snille de, NRK Østfold. Med vennlig hilsen Jens, som har også iført meg en bokser med Mickey Mouse-motiver, men det kanskje ikke noe som gutter på min alder skal gå I. Jo da, Jens, kjør på. Folk bruker så mye rart som undertøy, så en Mickey Mouse må være greit. Og så var det her Jo Marie, som sitter og renser nyplukkede multer fra Nord-Norge. Fine bær. Åh, det Det høres ut som den perfekte kveldsaktivitet, Marie, å sitte der og lagre da, multer som sikkert skal spises ved en festlig anledning da, når høsten kommer. Og noen som også konsumerer, ikke dere, du satt ikke og spiste du da, Marie, men Norun, hun sitter og spiser nyplukket bringebær med vaniljesaus og hører på et hyggelig program. Dø, Norun, blir det bedre enn det da, en sommerkveld? Nyplukket bringebær, det fikk jeg lyst på. Det bare at her på NRK Marienlyst hvor jeg så det lite bær. Vi har noen sånne hage, ikke jordbær og ikke markjordbær, men noe I midten. Og de ute på balkongen rett ved her hvor jeg sender. Kanskje nå mens vi hører Roxette og Joyride skal jeg se om det om de ikke alle har blitt spist opp. Det skal jeg gjøre. Jeg skal gå på jordbærjakt her på taket på NRK. Hello!

Anglo Raja med sånn som meg I kvelden på P1 Og det som fint for meg da, som Jonas som her I radioen sammen med deg I kveld Det jo at når jeg leser det dere driver med der ute Så tror jeg kan oppsummere 22.42 den mandag den 20. juli At folket har det bra Bare hør her på disse koselige postkortene som dere har sendt inn. Hei, nå jeg kjørt gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Den går mellom Stavanger og Tau. Håper alle som hører på har en fin kveld. Hilsen Arne Theodor. Og ikke sant? Det å være på lang tur med bil, eller det jo ikke sikkert at den var så lang bortsett fra akkurat under tunnelen, da, men det jo veldig sommerlig. Og hyggelig, og så hør på Storm da 7 år, hei, jeg har på en mørke blå grønn strand T-trøye og en mørkegrønn kargobukse, deilig med bukse etter kveldsbad I stad sitter I bilen på vei hjem fra telttur noen dager jeg blir misunnelig Storm, det hørtes koselig ut og så, her det også dette kan man ikke bli misunnelig på, her må man bare bli glad på vedkommendets vegne. Lene skriver her, hei Jonas, jeg har på meg Ola shorts og t-skjorte. Jeg ligger ute på en veranda I Asker med kjæresten min, og så forelsket at jeg ikke har ord for å beskrive det. Eller valgte å lese det sånn, for det var sånn jeg følte jeg skrevet. Livet smiler, og jeg lykkelig. Hils kjæresten, og hils Ola shortsen, og hils Asker. Det hørtes helt fantastisk ut. Og så det her, hallo, laksevatten, at med Tromsø, temperatur fra 7 grader til nesten 17 grader I løpet av dagen. Da ble kvelden avsluttet med et bad I stampen, jacuzzi, for å beholde jevn varme. Det har jeg på meg nå. Jeg naken under badekoppa, som hvit. Ha en fin kveld videre fra Lise. Ikke sant? Sånn det. Det hørtes ut som en lur måte å få temperaturen som skifter til å bli riktig. Og så det Elin. Hei Jonas, jeg elsker å strikke, men det kjedeligste å feste trådene. Det driver jeg på med nå. På ullsokker, som skal brukes til vinteren. Jeg på hytta, som ligger ved Osensjøen. Hilsen Elin, iført shorts og t-skjorte. Og det greit, Elin, liksom å drive med sånn sokkestrikking til vinteren og på sommeren? Blir du ikke litt sånn, jeg har ikke lyst til å minnes på at den kommer? Selv om jeg gleder meg litt til vinteren, og den jo kjempefin den også. Vet du hva? Det bra man skal bruke en sommerkveld på å forberede seg til en vinterkveld. Det lurt ut det.

Piera Eira og Maria med en låt som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det riktig, så... Men den står inne i appen NRK Radio hvis du har lyst til å legge den til i din liste. Du hører på kvelden på PN, og Daniel, han har sendt meg en melding her som veldig bra. Han mercher alle tingene jeg drømmer om her, ikke sant? Han forteller hva som skjer denne kvelden, hva han har på seg, og han har med et tema som jeg skal legge i den store bollen. Ok, hør på hva Daniel skriver inn i appen NRK Radio. Hei Jonas, nydelig selskap. Takk det samme, Daniel. Jeg spiser kveldsmat med mine eldste sønner, Frans og Pelle, og har på meg en tørr badeshorts og en t-skjorte som tilhører bedriftsidrettslaget mitt. Ikke si noe til sjefen. Og nå har jeg jo sagt navnene på sønnene dine og navnet ditt da, Daniel, så vi får håpe sjefen din ikke hører på. Jeg ønsker meg at neste tema blir maneter. Denne bedaglige anlagte sjøvepsen vi alle elsker og hater. Hilsen Daniel. Og maneter, ikke sant? Det et meget bra kveldentema. Maneter, selv om jeg kommer til å si magneter mange ganger da, det jo et kjempeproblem. Og så skriver jeg Daniel. Sånn. Da den på lappen. Og så bretter jeg den sammen og legger i bøtta. Og sånn funker dette programmet. Plutselig en dag, Daniel, så trekker jeg din lapp.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro I kvelden på P1. En trist, men fin sang. Ok, Randi, hun har sendt inn en melding I appen NRK Radio og skriver «Sitter og drikker te og løser kryssord og hører på deg. Bedre med radio enn TV som bare sender repriser. Ha på med Ola shorts og rosa t-skjorte og rosa jakke. En rosa kveld på Randi der med andre ord. Og så var det hvor der, ja, Sofie». Som har på seg rutete bukse, som alle andre mener pysj. Den grei. Og så skriver hun, «Hei Jonas, jeg slo kjæresten min I Scrabble nå. Han lei seg. I tillegg så måtte han skrive med Liverpool-pen, og han heier på Arsenal. Men jeg tror han elsker meg likevel. Jeg elsker I hvert fall han. Ikke sant? Så det bra, Sofie, at jeg synes et kjærestepar, de skal tåle Scrabble, og de skal tåle ulike penner. Når man sitter og spiller. Og så var det, jeg skulle ta en til, jeg må prøve å rekke dette, og nå går tiden, snart det nyheter, og vi skal rekke Selena Gomez og de der og alt mulig før nyheter, men jeg tar med den siste her fra Ida. Hei, sånn, jeg sitter på verandaen på hytta og ser mamma mens hun maler vinduene hvite, I stedet for rød, som de pleier å være. Mamma går I maleklær og sokker og kroks, og jeg går I soveposen snurpet helt inn på grunn av myggen. Jeg håper, I hilsen Ida og Jorid, og jeg bare håper ikke myggen kommer gjennom gjennom soveposen. Åh, men ikke sant, det jo et ansikt der, og de har det med å stikke der også. Lykke til, Ida. Nå, Selena Gomez, dette her det Call Me When You Break Up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på P1, og det Jonas du hører, og jeg skal være her en time til, og jeg holdt på å skravle meg helt bort, og det var nesten så jeg ikke rakk å spille de der med jenter, men jeg klarte å få opp turtallet, sånn at vi får med oss den før du får nyheter her på P1, og Kylie Minogue ligger klar med Can't Get You Out Of My Head, så det bare å bli værende her på P1 denne kvelden.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Iran sin president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort, og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge, vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken, det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

med Can't Get You Out Of My Head. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas Jeremiasen Tomter I studio. Dr. Jones det noen som kaller meg. Jeg jobber på et teater på Hamar, og der min kollega Jonas. Han heter Jonas, og han større enn meg, så han kaller vi Stor Jonas. Og så kaller vi meg for Lille Jonas, for jeg liten. Så det så mange ting du kan kalle meg. Jeg lyder det meste. Og det jo det som så fint med dette radioprogrammet kvelden. At du smør på. Du kan bli en del av det, og det så lett. Det bare å gå inn I den fantastiske appen NRK Radio, så kan du slenge inn en melding som jeg kan lese her på radioen, og du kan også slenge inn temaer som jeg legger I bøtta mi, sånn som Steinar har gjort. Jeg kunne fortelle tidligere I dag, eller I kveld da, at jeg kommer fra Hedmarken, Stange kommune, og da tettstedet Gata, eller The Street, hvis du har lyst til å si det på engelsk. Det heter faktisk bare Gata, et ganske legendarisk sånn stedsskilt. Og da skriver Steinar, forslag til tema, Hedmarks Champis. For du som kommer fra Gata vet vel hva det Jeg har mine mistanker. Kan det være rett og slett hjemmebrent du sikter til Steinar? Ja, men hjemmebrent kan jo absolutt være et tema. Det jo sterke tradisjoner for det over hele landet. Så jeg skriver opp det som mulig tema og legger det I bollen. Før jeg gjør det da, jeg gjør klar lappen, men så har jeg også lyst til å ta med den her fra Venke og Frank, fordi at, ikke sant, å få sånne postkort fra rundt omkring I landet, det noe av det koseligste, nå som denne dagen her begynner å nærme seg slutten, fordi Frank og Venke da, de skriver, vi sitter I campingvogna det heter. Campingvogna utenfor Kjøllefjord I Finnmark på 71 grader nord, med noe godt I glasset, utrolig flott og klar kveld, I natt så blir det midnattssol. Vi har tatt oss et halvt år fri og storkoser oss. Vi har ullgenser på, kun 7 grader ute. God sommer med vennlig hilsen, Venke og Frank. Og det der, så ta, hvis man har muligheten til det, et halvt år fri og reise litt rundt, vi heldige. Vi heldige som lever I et land hvor det mulig. Jeg ønsker dere en nydelig sommer videre, Venke og Frank, og håper at det blir noen steder med litt mer varme også, selv om 7 grader og noe godt I glasset, det hørtes ikke så verst ut heller. Du kan gå inn I appen NRK Radio, du som hører på, fortelle hva du har på deg og hva du driver med, og sende inn temaer. Mens vi får nå først 3 små kinesere, og etter det Rebecca Bangfield. Men først altså, 30 varmegrader kaldt. Spør

Rebecca Bangfield med Untangling i kvelden på P1. Klokka den 17 minutter over 11, og det Jonas Jeremiassen Tomter i okeraktig skjorte og caps som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg storkoser meg rett og slett med å spille fin musikk. Tobias Sten og Postgirobygget er snart på vei, så det folkefavoritter linet opp her i spillelisten. Og Rune skriver, vi, kjæresten og jeg, sitter og nyter en deilig kveld her på Syndin i Valdres. Sommer, kveldsol, fjell, ferie og god musikk på P1. Blir det bedre enn det? Nei, tror ikke det. Åh, Rune, jeg med dere i Valdres. Jeg sender meg selv dit nå mens jeg snakker, så kan jeg kjenne at lydbølgene treffer kveldssol, fjell og ferie. Det nydelig å kunne være med på det, rett og slett. Du som hører på radioen akkurat nå, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn et postkort. Så som Eivind har gjort, han skriver, heisan, jeg i kjelleren, sitter i shorts og t-skjorte og holder på med fotobok fra vårens tur til Tirana i Albania. Snart ut og flytte vannsprederne før det blir natta. Ha en fin kveld, slash natt, helsing fra Eivind på Byggland. Og vannsprederne må jo flyttes. Det jo, ellers blir det jo bare bløtt et sted, det sier seg selv det. Eivind, du høres proff ut, og det godt å høre at man kan også være proff. Snart 20 minutter over 11, en mandag i juli.

Da har jeg med Adore I kvelden på P1, og det Jonas som I radioen, og I Spania, I Sitges, så befinner Trond seg. Vi sitter I Sitges med 29 grader og koser oss, og jeg måtte google da, hvordan ser det ut der? Det var det fader meg flott. Sånne brune tak og hav og hvite bygninger, og det ser jo palmer der og strand og oi, oi, oi. Jeg blir misunnelig, men det feil, for jeg underreide Trond. Kost dere der på ferie. Og så det... og så var det jeg skulle si nå. For nå skal jeg spille Tobias Sten og Postgirobygget, og det jo sånne... Tobias Sten, han har jo seilet opp for å bli sånn... sånn allsangfavoritt. Han har rukket å treffe veldig mange hjerter på kort tid, og han spiller på... Hunddagen for alle, Alsvåg, den 22. juli, og Postgirobygget, de spiller på Hvaler Gjestgiveri den 24. juli. Så, og jeg ser på spillelistene til begge band her, at de fortsetter utover sensommeren og ut I august med konserter. Så hvis du ikke har sett disse to artistene og bandene I løpet av sommeren, så finnes det altså muligheter. Greit, vi starter med Tobias Sten. Og så får du Postgirobygget her I kvelden på P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Uten dop. Postgirobyggen.
1: Sløv.
0: Uten dop heter den sangen. Klokka den halv tolv, og du hører på kvelden på P1 med Jonas, og Jakob han skriver på vei til hytta i Moss. Snart kjørt i 3 timer, har hørt på dere hele veien, men savner en sang, For No One av The Beatles. God sommer. Og Jakob, jeg jo egentlig ikke et sånt ønskelåtprogram, men skjebnen skal ha det til at jeg skal spille The Beatles før jeg ferdig. Ikke For No One, men Strawberry Fields Forever. Jeg håper at vi kan møtes på veien, for jeg skal nemlig avslutte med Strawberry Fields Forever i dag, og det da en helsikes fin låt, og det bare en halvtime til, så bli med, så får du også være med på den låta. Og flere som er på veien da, Carlos han skriver vi kjører på E6, har hørt på siden klokka 4 i dag, og på vei til Steigen. Og så det Lise, nå, og her jeg håper ikke du har lagt deg nå, Lise, at du fremdeles hører på, for denne meldingen her må vi forske litt i. Hun skriver her inne i appen NRK Radio, der kan du også gå inn, du som hører på nå. Hun skriver, Jonas, i går satt jeg og solte meg med regnjakke på, laksevatten, at med Tromsø. Men var det, Lise, var det regn, eller var det sol, eller var det begge deler? Eller er det moro at du ikke solte deg i det hele tatt, at det bare var regn? Jeg prøver å tolke meldingen, men jeg ikke smart nok, så du får hjelpe oss. Var det sol? Var det regn? Var det begge deler? Er det morsomt? Eller er det noe vi ikke forstår? Ok, så The Beatles kommer før klokka blir midnatt, og forhåpentligvis også forklaring på Lise sin melding. Og så det Jenny som skriver, Jakob og Jenny bygger Lego og løser kryssord på hytta ved grense Jakob selv. Nydelig kveld langs grensa, supert med P1 på radioen, og bygger Lego, jeg blir så misunnelig. Det rett og slett mange av postkortene i dag rundt omkring i landet som jeg blir litt misunnelig av, det er feil ord, det er ikke det jeg blir. Så jeg skal få ut det fra vokabularet, det skal vekke. Jeg blir bare sånn, så gøy, det er så gøy å bygge Lego, og det er gøy å bygge Lego på sommeren og være på hyttetur. Greit, da har vi gitt Lise et oppdrag, og vi vet at Beatles kommer. Det er fremdeles mulig å slenge seg inn i appen NRK Radio og fortelle hva du driver med. Det er ikke så lenge igjen av mandag 20. juli. Vi må bruke det godt, og vi må bruke det sammen. Jeg er mega ekstrovert, og jeg elsker å få meldinger fra dere som hører på.

Mister, mister med Broken Wings I kvelden på P1 hvor vi før denne da hadde fått melding fra Lise som skrev at hun hadde vært I laksvatten ved Tromsø og så hadde hun hatt på seg hun hadde solet seg med regnjakke på og jeg skjønte ikke, jeg måtte få den forklart denne meldingen og så håpet jeg at Lise fremdeles var våken og yes, her hun, jeg våken ennå I går så regnet det om en annen med sol Og det var hele tiden blanding av sol, regn, det vekslet mellom 7 grader og 17 grader, pissregn og plutselig sol. Ja, det var sånn det var, ikke sant? Og sånne dager finnes jo også. Det var bra at vi fikk avklart det der, og så tar vi med oss Aina også, som skriver her inne I appen NRK Radio. Hei og takk for fin musikk. Etter en lang dag på Tusenfryd og har fått levert hjem 2 barnebarn, så sitter jeg I bilen på vei til campingen I Bø. Skal kose meg 1,5 uke før det blir 4 dager frivillig jobbing på blusen. På Notodden. Det der ut som en bra plan, Aina. Og en annen bra plan, det at jeg tar av lokket på den nye store bøtta jeg har laget meg, og der står det på lokket over, så står det tema, og så det bildet av meg, og NRK Radio, og litt forskjellig, og så ligger det masse lapper som da skrevet fra det som dere har sendt inn til meg, og nå trekker jeg den. Og den fra Merete. Så dette her blir altså tema for kveldensendingen på onsdag, for da jeg tilbake mellom 10 og midnatt. Og ja, dette passer bra. Hun skriver, hvor reiser man på bobiltur I Norge? Hvor reiser man på bobiltur I Norge? Så da det da tips som Merete ønsker seg, og jeg helt sikker på, kanskje til og med allerede nå da I denne mandagen her, at det folk som eksperter på bobiltur, kanskje på det akkurat nå. Da det bare å slenge inn deres beste tips inne I appen NRK Radio, og så skal vi samle opp, kanskje vi kan lage en sånn topp 3-liste over hvor man bør reise når man drar på bobiltur. Merete, takk for temaet ditt. Det herved trukket, og jeg begynner ikke å lage diplom nå. Det skal jeg lage på sendingen på onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal legge I den svære bøtta min, så går du inn I appen NRK Radio og ønsker deg noe, så skriver jeg det på en lapp. Men på onsdag det altså bobil som blir temaet.

0: korset.
1: Kul låt fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli, og jeg har nå måttet google. Dette var nytt for meg. Sassinia fra Tromsø, artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Hun låtskriver, produsent og artist, og lager leken og alternativ pop på nordnorsk. Yes! Det var bra. La oss notere oss henne for ting vi må følge med på. Sassinia der altså. Og Reginia, hun her inne i appen NRK Radio og skriver, sitter i Longarbyen og strikker en barnegenser. Og sånn er det med kvelden på PN-lytterne. Dere er en gjeng med strikkere, og det liker jeg veldig godt. Jeg får stadig rapporter om ulike ting som strikkes, og hvor dere er i strikkeprosessen. Og det har jo, vi trakk akkurat tema for onsdagens sending, som altså skal bli bobiltur i Norge. Men strikking har jo vært et tema faktisk her tidligere i vår, og det, jeg tror det var rekord for antall meldinger på en sending. Så kanskje strikking må opp igjen i bøtta på et eller annet vis, eller kanskje vi må gå inn i, mer inn i materien på en liksom noe innen fagfeltet strikking, for det er mye garn, ikke sant, og pinner, mye rart man kan snakke om. Ok, Reginia, måtte genseren bli akkurat sånn som du vil at den skal bli. Klokka den er straks kvart, nei, den er straks kvart, nei, ikke sant, det er ut av trening, den er ikke straks, for den er faktisk 14 minutter på midnatt, og ja, men jeg synes jeg har klart meg ganske bra. Jeg har ikke snublet så mye i snakketøyet, og det har vært en stund siden jeg har vært på radio, så egentlig så er jeg litt fornøyd med meg selv, men jeg skal prøve å holde det helt fram til midnatt. Sånn skal det er da jeg er ferdig med sendingen min, så snakketøyet må holde til da. Heldigvis så får jeg hjelp av Sam Smith nå da først. Dette her er How Do You Sleep, og jeg synes ikke du skal sove ennå. Vent et kvarter til i hvert fall.

Sleep i kvelden på P1, og nå klokka straks 10 på midnatt, 00:00, og da det ikke mandag den 20. juli lenger, da det tirsdag 21. Og jeg håper den mandagen her har behandlet deg godt. I hovedstaden så har det vært varmt og fint og sånn fin sommerdag, og jeg tenker at vi har heldigvis mye sommer igjen, men det klart at nå, ti på midnatt da, når jeg ser ut av vinduet her i studio mitt på, som jeg står på da, så kan jeg titte ut på vinduene til der hvor lederne til den avdelingen jeg jobber i sitter, og der det veldig mørkt, og nå det sånn at det nesten kan minne bitte litt om høst, men det bare 20. juli, så det skal være mer sommer. Ok, så jeg sier det til meg selv. Også, jeg vet ikke hvordan, om du sånn som meg, men jeg elsker også høst, så jeg begynner også å glede meg veldig til det. Det er jo noe av luksusen med å bo i Norge, at vi får lov til å være med på at været er forskjellig. Det nok derfor vi snakker om vær hele tiden, for det er vanskelig å la være og legge merke til at været skifter rundt en. Og nå skal det jo bli varmt rundt omkring i Europa, og da blir det jo sånn passevarmt her i Norge. Så vi er heldige her vi bor. Nå, Camilla North, dette her, det som du er, og så skal jeg avslutte med Beatles, altså. Det gleder jeg meg alltid til å spille på radio. Strawberry Fields Forever kommer straks, men først altså, så får du Camilla North. Dette her, det som du er.

0: hadde glemt at Strawberry Fields Forever har den mystiske slutten. Nå får du nyheter på P1.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran nå I fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte I Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndighetene I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: God sommer på NRK P1.

Virkelig heter bandet som sin Hvor ble vi av? Og så var det Gabrielle som åpnet nattradion med sin Arise. Og Nils Vagerlonstad står klar her I studio med mye mer god musikk som tenkt å spille for deg gjennom denne timen vi har sammen, forhåpentligvis da. Så bare heng med!

Tom Roger Odland sang Min beste venn på en dårlig dag, og for det var det Bastille som sang Pompeii her I Nattradion. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine, da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Ja, to flotte stemmer sammen, Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

0: Dostat heter låten til Ele Maja, og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett, Sundre Berge, framført I. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13

0: The Weeknd var dette Take My Breath, og før det en flott liten ballade framført av Norah Jones. Carry on. Men nå det klart for en trippel her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En kanadisk charmør der, Michael Bublé, sang Everything her I nattradion, hvor det gruppa Reinvær som får lov til å avrunde. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors, og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA har startet sent I kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding I Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump I et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede I morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham I det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt å lykkes I det klima som her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg fra postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre.